0: Vi er med til at støtte om på dem politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
1: I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglig angreb. Flere civile faciliteter har været mål for angreb, og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt 3 gange i går og 1 gang til i går nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. I nat der bliver det tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Vinden den er svag til jævn fra syd og sydvest. Det bliver lidt mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Klassisk mix på P2.

Der er 88 i det hele. Sorte og hvide tangenter på sådan et klaver, eller et flygel, som her i tilfældet med kanadiske Heather Smith. Men hun spillede ikke på dem alle sammen. Heldigvis, det ville nok ikke lyde så godt. Her i Musik af Fanny Mendelssohn, som begyndelsen på anden time af programmet Klassisk Mix her på P2, hvor jeg og Frederik Corfix blandt andet denne her time præsenterer Dagens Hele Værk.

Fra en Mendelssohn til en anden. Her anden sats fra Felix Mendelssohn Bartholdys violinkoncert i D-mol med Chan Wai-yang på violin og Patrick Galois i front for Jyväskylä Sinfonia. Og så til dagens hele værk. I dag kammermusik af ungarske Ernst von Dohnányi. I dag skal vi lytte til samfulde fem satser af hans serenade i C-dur, opus 10, med georgiske Lisa Batiashvili på violin, Lawrence Porter på bratsch og Sebastian Klinger på cello. Rigtig god fornøjelse.

sådan slutter femte og sidste sats i dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag har du udsat dine trommehænder for kammermusik, en strygetrive af ungarske Ernst von Dohnányi. Vi har lyttet til hans serenade i C-dur opus 10, og det var med georgiske Lisa Batiashvili på violin, Lawrence Porter på bratsch og Sebastian Klinger på cello.

Massagestole i lufthavne. Jeg må sige, at til at starte med var skeptisk over for konceptet. Men efter sådan en lang flyvetur på 8 timer, så lige at komme ned og sidde i sådan en omgang kunstleder i terminalen og smide en 2 euro mønt i. Åh, så bliver man ligesom sådan rystet på plads. Helt nede fra anklerne er helt op til den sidste nakkevivl. Det er som om, der er bedre plads i ens krop, når man har siddet i sådan en stol. Og sådan har det faktisk også, når jeg har lyttet til musik af Johann Sebastian Bach. Her der lyttede vi til hans Kom Jesu, kom. Johann Sebastian Bach, der altså her blev sunget af det norske solistkor. Og på dirigentpodiet, der var det Grete Pedersen.

Vodka, rødbedesuppe og dans til den lyse morgen. Nogle af de sjoveste fester, jeg har været til, det har været med russere. De forstår saftsus med at give den gas, når man sådan lige kommer ind bag det der sådan lidt afmålte betongrå ydre. Og her, der var det på Balalaika, en russer, Oleg Sogokorin, der spillede, ja, et nummer, du måske havde hørt før på den ene eller den anden måde, nemlig den, der hedder Kalinka.

luftguitar. Da jeg var barn, elskede jeg at spille luftguitar. Og jeg på mine gamle, måske ikke gamle dage, men altså voksne dage, kan jeg fortælle dig, så kalde det, der er blevet svært glad for at luftdirigere. Hvis der ikke er nogen hjemme, så tager jeg konens drikkepinde, og så står jeg og giver den gas, mens musikken den vælter ud af højtaleren. Og det må man sige, at den her gjorde i et forrygende tempo. Vi lyttede nemlig til overturen til Flagermusen af Johann Strauss den Yngre. Det var Chicago-symfonikerne, der spillede, og på dirigentpultet, der var det Daniel Barenboim. Men jeg hedder Frederik Kofix, og jeg har været din radiofoniske vært de sidste par timer her på B2 i programmet Klassisk Mix. Der er meget mere god musik lige på den anden side af en omgang radioavis.

0: Det er et spørgsmål, der trænger sig på i toppen af regeringen, når det kommer til statsborgerskab. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyllem Mansø, efter at området er sat på pause, og ministeren ikke kan svare på, hvornår der igen uddeles statsborgerskab herhjemme.
1: I regeringsgrundlaget står der ikke et eneste ord om statsborgerskab, og man kunne simpelthen ikke blive enige. Regeringen den skubber det her slagsmål foran sig.
0: Sagen er for alvor aktuel, efter DR i dag kan fortælle om 72 statsløse børn, der var stillet statsborgerskab i udsigt, men ikke fik det, da lovforslaget de stod på faldt bort. For mens Socialdemokratiet gerne strammer reglerne for, hvordan statsborgerskab skal uddeles, så presser SF, Moderaterne og Radikale mere på for en løsning, fortæller vores analytiker Rikke Gyllem Mansø.
1: Vi har Socialdemokratiet på den ene side, der gik til valg på at stramme reglerne, og så på den anden side de tre andre partier, der gerne vil lave nogle lettelser.
0: Forløbig der har man nedsat en ekspertgruppe, der ved årets udgang ventes at komme med et bud på, hvordan man i fremtiden skal kunne give statsborgerskab i Danmark. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
2: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
2: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
0: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små

Stemmerne hænger som dug i luften, vibrerende mellem søvn og opmærksomhed, mens tiden mister sin kant. Du har netop lyttet til Eriks Isenvalls Translation, og det er en af de stemmer, der sender dig afsted i aften. Men en anden en er en af tidens

Mozarts sats Laudate Dominum, sunget af Letlands Radiokor og mezzosopran Elina Garanja. Så bliver det ikke meget bedre efter en bid af Bachs toccata fra partita nummer 6 i e-mol og den sfæriske sangskriver Maike Voss Rommes Coming Down fra 2025. Det var en længere smøre. Så nu skal du med til et helt andet sted i verden, hvor det lyder noget anderledes. Så prøv at forestille dig, at Vesteuropa har sin klassiske musik, og så har Mali sin. Den taler gennem koraen, og i det her tilfælde gitaren i titlen Machin Godi, tror jeg det udtales. Mandokulturens kunstmusik, som er en raffineret og 100 gammel tradition, hvor folkemusik og kunst aldrig bliver adskilt. Lyt en gang her.

Anwar Ibrahim med Artefakt Part 1. Og dig, der ofte lytter til natsværmeren, genkendte nok lyden af Kievs Kammerkor og litani fra liturgisk chants, som jeg ofte vender tilbage til, fordi stemmerne får mig til at føle, at jeg bevæger mig på en anden frekvens og fjerner mig ganske enkelt fra jordens trivialiteter, som forsvinder fuldstændig under mine fødder. Det er jo meget rart en gang imellem. Og den tilstand kan de to Mali-musikere, Alifakar Touré og Tourmani Diabaté, også bringe mig i. Her var de sammen med Olafur Arnalds Tomorrow's Song fra et tidspunkt, hvor verden havde noget andet at tænke på. Det var i 2011. Og så var der noget i blæsersektionen i Brahms Artefakt Part 1, der giver mig lyst til at spille det næste stykke musik, nemlig Thomas Addes bearbejdning af Couperin.

Scott Walker, nattens stemme med Time Operator og Kajors Vespera, som egentlig betyder aften. Og det er jo meget passende, når du lytter til Natsværmeren, hvor jeg, Mina Grus, også lukkede dig ind i årets sangskriver Mona Moroni, kodet af de uafhængige. Og hvis du bare har et lille bitte pophører fra hende tider, så kunne du sikkert høre, hvorfor hun fik den pris. Her i Natsværmeren mellem Karjort og Addis. Kjandru tager dig mod midnatstimen.

Der findes utrolig mange indspilninger af Gnossien 4 af Satie. Men her var det en version spillet af den amerikanske pianist og multikunstner Sara Rodenberg, der er konceptuelt og politisk engageret og skaber koncertformer, hvor klassisk klavermusik møder samtidens kunstneriske og samfundsmæssige spørgsmål. Med andre ord, hun bryder former ned og bygger nye op, og derfor mere end velkommen i Natsværmerens midnatstime. Den næste artist og sangskriver bygger til gengæld sin musik på en lang tradition af folkemusik. For det har hun vundet utallige priser. Og hendes navn er Silvia Perez Cruz.

Rachmaninoffs Tusmørke og Mozarts Rondo. Sindstilstande kommer og går, som vinden blæser, og det har lydkunstneren Kate Carr taget højde for. En kunstner, der bruger det offentlige rum, sammen med opbygning og brug af instrumenter, sammensat af indsamlede og kasserede genstande. Det kan være alt fra vibrationer forårsaget af biler og fodtrin til utydelig mumlen, musik i offentlig rum eller en fjern bulleren fra sportsbegivenheder. Her kan du gå på opdagelse i titlen Shy, Typically Alone or in Paris.

En svensk vuggevise af ukendt komponist, og titlen Sommernatten i den lille skov af kanadiske Vivian Ordé. Jonas Struk læner sig ofte op af det visuelle, når han komponerer, især når det selvfølgelig er filmmusik. Her er det til den prisbelønnede stærke dokumentar Mr. Nobody Against Putin.

et besøg ind i det, der så populært hedder crossover-genren. Snorri Hallgrímsson, Sakamoto, Töchter, Struck og så en lille afstikker med den psykedeliske eksperimenterende legende, folkesangeren, den i dag 83-årige Linda Perhax. Natsværmerne undertegnet Mina Grus har snart brug for at lette. Men inden det sker, så giver Per dig mulighed for at spejle dig en sidste gang i aften. I det oplagte bud. Spiegel im Spiegel. Tak for i aften.

0: Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder kan opleve. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, til at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
1: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
0: Herhjemme i appen er der blevet registreret op mod 2.400 hændelser af forskellige karakterer. Men heller ikke det kriminalpræventive råd er vilde med ideen om, at unge anonymt kan markere ubehagelige oplevelser og advare hinanden, det fortæller analysechef Tine Fuglsang.
2: De skal overveje, om de oplever, at det er nødvendigt, fordi at det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
0: Vi har forelagt kritikken for appens skaber, Lydia Ikler. Hun erkender problemet med falske prikker og siger, at sikkerheden løbende forbedres. Men appen kan ikke erstatte politiet, beredskabet eller professionelle hjælpetilbud, understreger hun. Det øgede trusselniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige. Det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag der har vi rundet de 15.600.
0: Øvelsen, der hedder Blåtand, den skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. I den amerikanske delstat New York, der vil guvernør Kathy Hochul lukke et juridisk smuthul, der gør det sværere at retsforfølge voldtægtssager, hvis offeret frivilligt har indtaget alkohol eller stoffer, det skriver nyhedsbyrået AFP. Udmeldingen den kommer efter en sag om en formodet gruppevoldtægt på Universitetet Cornell, som har fået stor opmærksomhed. Her har en kvinde sagsøgt 7 mænd for angiveligt at have bedøvet og voldtaget hende. Flere amerikanske delstater har i dag lovgivning, der gør det svært at rejse tiltale, hvis offeret selv har beruset sig. Lørdag der bliver der stedvis tåge, især mod øst til op mod formiddagen. Ellers nogen eller en del sol, men mod nordvest om eftermiddagen, efterhånden skyde med regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger, at alle, der kan have lyst, de er velkomne.
1: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
1: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
0: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå målsætningen. Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
0: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar der opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven den faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
2: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
0: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail, der skriver ministeriet, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Den grønlandske regering, Naalakkersuisut, har indført et midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkohol i den sydlige grønlandske kommune Kujalleq. Det skriver Naalakkersuisut fredag, hvor forbuddet det trådte i kraft i en pressemeddelelse. Forbuddet kommer efter anmodning fra kommunalbestyrelsen i Kujalleq. Formålet med den midlertidige lukning af alkoholsalg og udskænkning er at eliminere truslen mod børns tarv og befolkningens sikkerhed, skriver de. Og på Grønland skal vi til vejret her i Danmark. Lørdag der er der stedvis tåge især mod øst til op mod formiddagen, ellers nogen eller en del sol. Men mod nordvest om eftermiddagen, der bliver det efterhånden skyet med regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Danmark er på kant med menneskerettighederne, det vurderer en forsker. Siden juni sidste år har Folketinget sat tildelingen af statsborgerskab på pause, blandt andet på grund af et valg og et forslag om, at man skal screene for antidemokratiske holdninger blandt ansøgerne. I DR har vi gransket statsborgerskabssagerne, der er sat på pause, og blandt dem er 72 statsløse børn, der er født i Danmark. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
1: Jamen, det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
0: To gange om året laves der en lov med alle dem, der skal godkendes til dansk statsborgerskab, og det er på den lov, at børnene står. Men selvom loven altså faldt på grund af folketingsvalget, så har børnene krav på statsborgerskab, siger Eva Ersbøl.
1: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
0: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillende sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
2: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
2: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
0: Fire personer er anholdt og sigtet for drab, efter at den 37-årige mand er blevet fundet død i det sydlige Grønland, det oplyser Grønlands politi i nat. Den dræbte blev fundet død i torsdags. To af de fire anholdte er kvinder på henholdsvis 22 og 43 år, og de øvrige anholdte er begge mænd på 18, skriver politiet. Du stod op til en dag, hvor der er tåge flere steder, især i de østlige egne, hvor tågen kan blive liggende op af formiddagen. Ellers så bliver det en dag med nogen eller en del sol, og i eftermiddagstimerne Jylland mere skyet og også lidt regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.

Som at spejde ud i natten eller dybt ind i sjælen. En nocturne af Sibelius, spillet af den danske pianist David Munk Nielsen. Og med det velkommen til Klassisk Weekend. Hvis Sibelius var lidt sådan til den tunge side, så er der mere spræl i Percy Grainger. Han har samlet en lille folkemelodi op på stranden.

Molly on the Shore, en gammel irsk folkemelodi. Percy Grainger, australsk pianist og komponist, elskede folkemelodier. Han samlede dem op som smukke sten på stranden. Her var det Molly on the Shore, altså med Academy of St. Martin in the Fields kammerensemble med Kenneth Sillitoe i spidsen. Vi træder på mange måder ind i en lidt mørkere tid, og det er musikken, der følger med. Her er der tunge minder i bagagen. Sangen for Athene er skrevet til minde om et ungt menneske, som mistede livet i en trafikulykke, og som komponisten John Tavener så har skrevet stykket herfor.

En elegi af Camille Saint-Saëns med Elena Urioste på violin og Tom Poster på klaver. Og inden da var det Cambridge Singers, vi hørte med John Taverners sang til Athene. Her om morgenen der er det godt at åbne vinduerne. Hvis der har været lukket i nattens løb på grund af regn og rusk, så skal der åbnes. Frisk luft er velkommen, og den kommer også her

Jeg kan virkelig godt lide de der fløjtestemmer, de er så søde. Det var ellers Magdalena Kosjener i Bachs jagtkantate sammen med musikerne fra Musica Floria. Bach, frisk luft, så man kan trække vejret. I det næste er det næsten som at holde vejret til en start i det, der ellers er en dyb vejrtrækning.

er fjerdelet. Intermezzoet fra Édouard Lalo's cellokoncert i en udgave med Matt Heimovic på cello sammen med Chicago Symfonierne. Fjerdelet, det er vel den stemning, man gerne vil ud af fjerne med, så at sige. Så jeg fortsætter flyveturen med rolige vingeslag. Mozart er den, der sender os afsted.

Ja, der er virkelig indbygget refleksionspauser i musikken af Robert Schumann. Satsen her fra hans A-dur-kvartet fra opus 41. Og Quatuor Ensemble, hans søn, der spillede, lægger sig altså også op af en meget sådan inderlig fortolkning. Inden da, anden sats fra Mozarts klarinetkoncert med Blas Sparovic på klarinet og med Wiens Radiosymfoniorkester. Og så er det nu, at de fleste stadig sover, og Rossetti lister afsted.

Ja, så letter det elegant af her til sidst. Beethoven i sit, både sit S, men også i sit første opus. Det han selv satte på sin opusliste som opus 1 nummer 1, S-dur klaviertrio. Og alligevel er der sprale i det, som vi kender fra senere Beethoven-værker. Trio con brio var det, der spillede her. Inden da var det en symfoni i C-dur, vi fik lidt fra af Antonio Rossetti, spillet af Pforzheim Kammerorkester. Og så er jeg tilbage med mere klassisk weekend, når der har været morgenandagten fra Københavns Domkirke. Og frem til radioavis, som jo skal til med sidste nyt fra verden, så kigger det komponisten Charlotte Soy tilbage i tiden. Dvæler ved fortiden med en histoire sentimentale. Ikke en sentimental historie, men en følelsesladet historie. Det er Avignon Provence Orkestret, der spiller under Deborah Waldman.

0: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften.
2: Her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR Lyd.
5: Chikane, stalking og voldtægt, det er nogle af de kategorier, der møder brugerne i den udenlandske app Be Loud Now, der er kommet til Danmark. Som navnet antyder, så opfordres brugere til at give lyd om, hvad de oplever, så andre kan blive advaret. I appen kan man anonymt sætte en prik på et kort, hvis man har oplevet en ubehagelighed eller en grænseoverskridende episode. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
6: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
5: Ifølge skaberen bag appen, så er der allerede registreret op mod 2.400 hændelser i Danmark. I Københavns Politi er man dog ikke specielt begejstret for appen her, for det første fordi, at anmelderne er anonyme, og derfor kan det skabe unødig utryghed. Og for det andet fordi, at man skal gå til politiet med den slags oplevelser, det siger Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet hos Københavns Politi.
7: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
5: I Kujalleq Kommune i det sydlige Grønland giver salget af alkohol så mange problemer, at kommunen nu helt har valgt at sætte salget på pause. Så lyder det fra byens borgmester Malene Wahl Rasmussen fra partiet Demokratiet. Hun skriver i en pressemeddelelse, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor så har hun bedt den grønlandske regering, Naalakkersuisut, om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol. Og det har regeringen nu besluttet at gøre. Formålet er at fjerne truslen mod børns tarv og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet det trådte i kraft i går. Danmark er på kant med menneskerettighederne, det vurderer en forsker. Siden juni sidste år, der har Folketinget sat tildelingen af statsborgerskab på pause, blandt andet på grund af et valg og et forslag om, at man skal kunne screene for antidemokratiske holdninger blandt ansøgere. I DR, der har vi gransket statsborgerskabssagerne, der er sat på pause, og blandt dem er 72 statsløse børn, der er født i Danmark. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
8: Jamen, det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
5: To gange om året laves der en lov med alle dem, der skal godkendes til dansk statsborgerskab, og det er på den lov, at børnene de står. Men selvom loven altså faldt på grund af folketingsvalget, så har børnene krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
8: Fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
5: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en mail, at der fortsat arbejdes på en række sager og finde en stille eller måske en løsning, men det tyder ikke på, at løsningen er lige på trapperne i hvert fald. Så skaber det stor enighed internt i regeringen, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
9: På den ene side har vi Socialdemokratiet, der gik til valg på at ville stramme op i reglerne, og på den anden side er der de tre andre regeringspartier, som foreslog lettelser. Det vil Socialdemokratiet på ingen måde være med til, og det er også derfor, vi ser i regeringsgrundlaget, står der ikke en eneste ting om det her. Man kunne simpelthen ikke blive enige.
5: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
10: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
5: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
10: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
5: Den står på tog flere steder i landet, særligt i de østlige egne, hvor den kan ligge op af formiddagen, ellers nogen eller en del sol, men i eftermiddag i Jylland mere skyder efterhånden også stedvis regn. Og så får vi i dag temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København, hvor dagens liturg hedder Steffen Ringgaard Andresen, mens dagens organist er Mark Baumann. Og han lægger ud med et præludium af Andreas Nikolaus Fetter over salmen Aleneste Gud i himmeri. Der er læsning fra Davids salme kapitel 100, vers 1-4. Dagens salme er Guds igenfødte nylevende sjæle. Den har nummer 492, og først synges de tre første vers. Så der er læsning fra det Nye Testamente fra 1. Johannesbrev kapitel 4, vers 12-16a. Og efter trosbekendelsen følger de tre sidste vers af salmen Guds igenfødte nylevende sjæle, nummer 492.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Vi hører Davids salme 100, vers 1-4.

Fra det Nye Testamente hører vi 1. Johannesbrev, kapitel 4, vers 12-16a. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Deraf ved vi, at vi bliver i ham, og han i os, at han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Lad os bekende vores kristne tro.

Lad os bede. Du omsorgsfulde Gud, vi takker dig for Kristus, for det liv, der strømmer igennem os fra ham.

Når der er mørke i os, bryder dit lys igennem os. Når uroen hærger vores tanker, finder din fred vej gennem os. Når vi møder nederlag, vokser din kærlighed frem gennem os. Vi beder for de ensomme, for dem, der er valgt fra og stillet til side, for dem, der er afskåret fra fællesskab, hver deres Gud. Giv os mod til at åbne vores hjerter for hinanden.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Ti dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Dagens organist Mark Baumann afrundede morgenandagten med et postludium, som egentlig var et præludium i G-dur af den franske komponist Charles Gounod. Vi har sendt direkte fra domkirken Vor Frue Kirke i København. Fra kirken danser vi videre ud i en bryllupsvals. Finske Heikki Aaltoila har skrevet filmmusikken til Herr under Paul Schärnan, og Leif Segerstam dirigerer Helsinki Philharmonikerne.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Er mennesket i stand til at fantasere, hvis vi lægger det hele i maskiner? Ja, vi har i hvert fald en arv, vi kan trække på, når det gælder fantasistykker som det her.

Musik, der stammer fra en tid, hvor kunstig intelligens ikke kunne hallucinere, men hvor kunstnerne skrev fantasistykker. Her var det et fantasistykke i G-dur af I.P. Hartmann, spillet af Thomas Trondhjem. Velkommen til Klassisk Weekend, som fortsætter frem til klokken 10. Og det er tid til en lille fornem dans.

En dans på gammelt europæisk menuetsprog, det her, det var en serenade, vi fik en menuet fra af Johannes Brahms Gewandhausorkestret under Ricardo Chailly. Og her har strengespilleren så taget plads til en lille serenade. Canarios er titlen.

Canarias. Musik spillet af Rolf Lislevand og Thor Harald Jonsen på chitarre battente, som de hedder, de her gamle strengeinstrumenter. Serenader havde jeg fat i lige før. Den næste, det er i hvert fald ikke sådan en, man står og synger lige nede under balkongen for strygerne i den næste serenade. De kan jo slet ikke tåle at blive våde af aftendukken.

Drømmerier her på morgenkvisten. Reverie af Claude Debussy, spillet af Bruce Liu. Det her, det var en skæring fra ugens album på P2.

Kvartetten her hedder Belinfante-kvartetten og spillede en sats fra en sonate af Alessandro Scarlatti. Og så haster vi afsted mod radioavisen, og lige netop det der med at haste, det er Tchaikovsky god til at skildre i sin orkestersuite nummer 3, Scherzosatsen. Vi får den her med det nordtyske radiofilharmoni under Stanislav Kochanowski. Ja, haste afsted gør Tchaikovsky.

0: DR-symfoniorkestrets solocellist Suk Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder oplever, når de går alene hjem om f.eks. aftenen. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Vi har forelagt kritikken fra appens skaber, Lydia Ilker hedder hun. Hun siger, at appen ikke kan erstatte politiet og professionel hjælpetilbud. Herhjemme der er der registreret mere end 2.000 hændelser i appen. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
3: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
1: Og så skal vi til Letland, hvor valgstederne åbnede for en time siden, men dagens parlamentsvalg foregår i skyggen af en mere anspændt sikkerhedssituation. Letland grænser op til både Rusland og dets nære allierede Belarus, og det seneste år har landet oplevet flere eksempler på hybridangreb fra Rusland. 4 tyske kampfly er derfor sendt til Letland for at styrke beskyttelsen af luftrummet under valget efter flere dronehændelser i området. Samtidig så frygter myndighederne, at Rusland vil forsøge at påvirke eller forstyrre valget. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, DR's Norden- og Østersøkorrespondent med fra Riga i Letland. Hvor meget fylder truslen fra Rusland her på valgdagen?
4: Jamen, det er ikke fordi, der er panik i landet, og det er jo, ja, som du også sagde, det er jo ikke nyt, at det er nyt for letterne, at de skal forholde sig til truslen fra Rusland. Men de er altså ekstra meget på stikkerne i dag, for selvom efterretningstjenesten er ude at sige, at der ikke lige nu er konkrete tegn på, at der vil komme til at ske noget, så vil de heller ikke udelukke det. Så ja, myndighederne tør ikke at tage nogen chancer i dag.
1: Ifølge meningsmålingerne, så står den nuværende centrum-højre statsminister Andrij Skulberg og hans parti til at blive det største. Og det tyder jo på, at han kan fortsætte, men det ser også ud til, at et Moskva-venligt parti kommer ind i parlamentet. Hvor opsigtsvækkende er det?
4: Jamen, det er som sådan ikke unormalt, at der er russisk-venlige partier i det lettiske parlament. Og her i Letland, der er det etniske og sproglige tilhørsforhold. Det er også noget, der traditionelt har spillet en stor rolle for, hvor letterne sætter deres kryds. Men det her parti, der hedder Suveræn Magt, det er altså et, der har tiltrukket så stor opmærksomhed. For det mener eksempelvis, at Letland skal indstille støtten til Ukraine og så også holde sig helt fra militære konflikter. Så selvom det kun forestår til at få 10% af stemmerne at blive den næste største, så er der altså ikke noget, der tyder på, at det kommer til at få nogen reel indflydelse i dag, uanset hvordan stemmerne falder ud.
1: Lød det fra Per Bang Thomsen, der altså var med direkte fra Riga i Letland. Regeringen får skarp kritik for, at op mod 231 statsløse børn født i Danmark stadig ikke har fået statsborgerskab. 72 af dem var allerede blevet godkendt til at få det danske pas. Men lige nu er alle sager om statsborgerskab sat på pause, indtil det er blevet afklaret, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og det kan dog være en overtrædelse af de internationale konventioner, når børnene kommer i klemme. Det mener Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
5: Fordi man generelt siger, der er måske ikke krav på statsborgerskab, men lige præcis de her grupper har krav på statsborgerskab.
1: I FN's børnekonvention står der nemlig, at et barn har ret til at høre til et land og få statsborgerskab. Regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
6: Ja, jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
1: Og der skal snart til at ske noget, snyder det fra Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
7: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
1: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der skal ske på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview med os. Den står på tog flere steder i landet her i morgen og formiddagstimerne, særligt i de østlige egne, eller så bliver det en dag med nogen eller en del sol. I eftermiddag kan der dog komme en by i Jylland mellem 14 og 18 grader. Thomas Hårgaard, så drar radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Klassisk weekend med Rie Koch.
9: Ja, klassisk weekend er det med Rie Koch og med Bach.

prægnant Bach-spil på et moderne flygel fra Bachs tredje cembalo-koncert, som det egentlig er. Det var Beatrice Rana på klaver sammen med Amsterdams Sinfonietta. Og det er jo både klaverets force og det svaghed, det der perkussive, det slagtøjsagtige. Det giver også den der eksakte tonehøjde, som der er på et klaver. Hvorimod strygerne, de kan glide fra den ene tone til den anden.

Ja, han har bare en tone, der rører mig. Den svenske cellist Thorleif Thedéen, som her spillede den langsomme sats fra den franske komponist Charles-Marie Widors cellokoncert. Og Widor forbinder jeg ellers mest med orgel og orkesterbrus, men med orgel i centrum. Men det her, det var altså cellokoncerten. Og inden Widor var det Belzier-kvartetten, der spillede en sats fra Karol Szymanowskis første strygekvartet. Polsk komponist, som vi måske hører ret sjældent. Det var en dejlig, inderlig sats, vi fik. I torsdagsreprisen i dag lidt senere, 12.15, der har vi musik på af en anden polsk komponist lidt senere, nemlig Witold Lutosławski. Han kom en hel del i dansk musikliv tilbage i 60'erne, 70'erne og 80'erne, og han er måske en af de komponister, som efter sin død ikke har fået så meget ætertid. Men du kan høre hans koncert for orkester i torsdagsreprisen, altså kl. 12.15.

fra en klavertrio i B-dur af Mozart med Matthew Truscott på violin, live Ove Ansnes på klaver og Frank Michael Gutmann på cello. Når vejret er lunt og godt her i oktober, så er det meget svært at forestille sig, at der skulle falde sne ned fra himlen, lige indtil jeg sætter det her på.

to gange fortryllende stemning i hver sin ende af Europa, så at sige. Det her, det var en baccarolle, som skal foregå i Venedig. Sådan en fortryllet gondolstemning, som den lyder i Offenbachs Hoffmanns eventyr. Det var med sangerne Fatma Said, sopranen, og mezzosopranen Mariana Krypasa. Inden da var vi i Finland med satsen om Snifnuk, snøflinger, af den finske komponist Selim Palmgren med Elbjørg Hemsing på violin og med nordnorsk symfoniorkester med Christian Kluksen i spidsen. Ja, det er lidt spændende, om der overhovedet falder sne, om det bliver koldt nok. Hvis der på nogen måde er snefnug med i det næste, så kan de i hvert fald danse.

Maria João Pires i fjerdsatsen fra B-dur-sonaten af Schubert. Nu nævnte jeg det lige før, oktober måned er vi gået ind i. September måned holdt på bladene på træerne. Mon oktober også kan gøre det. Skoven falmer jo.

Grundtvigs og Nebelongs Nu falmer skoven i en udgave, som komponisten Peter Bruun har lavet her med kammerkoret Camerata under Sofia Søderberg. Der er mange, der på det store internet vil have vores opmærksomhed. Clickbaits, det er et af grebene. Spændende halve sætninger, der lokker os til at klikke. I musikkens verden er der også overskrifter, der kan sætte fantasien i gang. Og hvad siger du til denne her? Upåagtede morgenstjerner.

Jeg elsker den her kombination af instrumenter, kvartet og et harmonium. Jeg husker, mine bedsteforældre havde sådan et harmonium stående, og man skulle virkelig træde i pedalerne. Dvorak-bagatellen inkluderer altså harmonium her med Ryoko Madooka på harmonium sammen med The Fine Arts Quartet. Og inden da var det upåagtede morgenstjerner fra Rud Langgaards 14. symfoni med Wienerfilharmonikerne under Zachary Odamo. Pladeklubben lige om lidt med Claus Bertelsen og gæster og Franz Liszt's store Dante-symfoni. Lige om lidt. Jeg hedder Rie Koch, og jeg runder af med en lille sicilienne, lidt af den af Fauré med Swiss Romande Orkestret. God lørdag.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Regeringen får skarp kritik for, at op mod 231 statsløse børn født i Danmark stadig ikke har fået statsborgerskab. 72 af dem var allerede blevet godkendt til at få det danske pas, men lige nu, ja, der er alle sager om statsborgerskab sat på pause, fordi man vil have afklaret, om man kan screene ansøgerne for antidemokratiske holdninger. Det kan dog være en overtrædelse af FN's børnekonvention, hvor der står, at et barn har ret til at høre til i et land og få statsborgerskab. Regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører Peder Hvelplund.
4: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
3: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
5: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028. Og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
3: Øvelsen, der foregår lige nu, hedder Blåtand, og den skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater, det er Anders Enemark, og han har trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
6: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
3: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags, og den slutter i morgen. I Kujalleq Kommune i det sydlige Grønland giver salget af alkohol så mange problemer, at kommunen nu vil sætte det på pause. Så lyder det fra byens borgmester, Malene Vahl Rasmussen fra Partiet Demokratiet. Hun skriver i en pressemeddelelse, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor så har hun bedt den grønlandske regering, Naalakkersuisut, om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol. Og det har regeringen besluttet at gøre. Formålet det er at fjerne truslen mod børns tag og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet, ja, det trådte i kraft i går. Der kan stadig være lidt tåge rundt omkring, men den skulle forsvinde her i løbet af formiddagstimerne. Ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol i eftermiddagstimerne i Jylland. Dog mere skyde, og der kan også komme lidt regn. Temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
7: Plateklubben.
8: Il Club dei Dischi.
9: Flöteklubberen.
10: The Record Club.
11: El Club de Discos.
12: O Clube dos Recordes.
13: Le Club de Dis.
14: Album i Clube.
15: Clubul de Discori.
16: Pladeklubben på P2.
17: Med mig, Claus Bertelsen, som vært, og teaterinstruktør Katrine Wiedemann og Lars Daneskov, som er børnebogsforfatter, hedder det da.
18: Det hedder
17: børnebogs.
18: Det er der noget, der hedder.
17: Barnebog.
18: En barnebog.
17: Ja.
18: Barnets bog, det var det, hvor man skrev ind. Barnet blev født og var 67 cm og vejede 3200.
17: Jamen, det tror jeg, så kunne man godt kalde barnebogen.
18: Det er barnets bog. Altså,
17: men børnebøger, det...
18: Det er ikke dem, jeg laver.
17: Det henvender sig til. Ja, jeg har lavet 6431 barnebøger.
18: Ja. Ja. Hvad skal barnet
17: lave? Ja. Er du klar over, hvor stor forskel der er på vægten i fødslen? Nok om det. Vi skal en tur i helvede i løbet af næste times tid. Og hvilke ord har I forberedt, Lars, nu du har ordet?
18: Jamen, jeg er i virkeligheden lidt ked af, at det er et kedeligt ord til et enormt fedt værk.
17: Okay.
18: Album.
17: Album?
18: Ja.
17: Okay. Ja, super spændende.
18: Nå, undskyld.
17: Ja, det glæder mig. Det glæder mig til at høre dig folde ud.
18: Ja, okay.
17: Katrine, hvad har du fundet på?
19: Mit er til gengæld et virkelig godt ord, synes jeg, er et fedt ord til et kæmpe fantastisk værk. Det er hvileløs.
17: Hvileløs?
19: Ja.
17: Ja. Det lyder sådan her.

0: Og lige her, der var der faktisk noget, som fik mig til at tænke på dig, Katrine, fordi der var lige sådan et lille glimt Beethoven-agtigt i strygerne.
1: Ja.
0: Lige til allersidst her, og du er jo så glad for Beethoven.
1: Ja.
0: Men det er ikke Beethoven, der har skrevet musikken, det er Franz Liszt, ungarsk komponist, og det er også en ungarsk dirigent, Gergely Madaras. Han dirigerer Liège-filharmonikerne, og de indspiller de to symfonier, som Franz Liszt har komponeret. Og den, vi lytter til i dag, det er den, der hedder Dante-symfonien. Og det hedder den, fordi at den baserer sig på Dante Alighieris guddommelige komedie, som kort beskrevet er Dante, der farer vild i en skov og møder den romerske digter Vergil, som så tager ham ind igennem helvedes ni cirkler, som er indrettet efter, hvilke synder man har begået, og hvor alvorligt man nu har forgrebet sig på det at være et menneske. Og der møder de straffede sjæle og oplever pinefulde lidelser, og det har inspireret rigtig mange, og det har også inspireret Franz Liszt til at lave en symfoni i to satser, som er den, vi lytter til i dag. Og hvor ordet album, Lars, jo er rammende for beskrivelsen, eller for oplevelsen af beskrivelsen.
2: Jamen, altså, jeg er jo sådan vokset op med pop og med rockmusik, hvor man kan sige, at der er traditionen fra 40'erne, 50'erne og så videre, at det var enkeltsang, man udsendte, så var det det, man ligesom lyttede til i radioen eller dansede til, det var singler. Og så i 60'erne voksede der ligesom den kultur frem, der hedder, hey, man kunne måske også lave albums, hvor man samlede for eksempel 10 eller 12 sange på et album, og det behøvede ikke at være 10-12 sange, som nødvendigvis var hits, eller skulle kunne høres i radioen, det kunne også bare være to banger, som virkelig var hits, men så en hel masse andre sange, som gik ind og var med til at bidrage til helheden i det, eller var med til at forstærke hinanden. Og jeg fik sådan den albumfornemmelse, da jeg hørte det her, fordi jeg synes, der er enormt mange sådan små sekvenser, og det ovenkøbet virker det som om, at der nærmest er pause nogle steder, sådan som, ligesom der ville have været på et rockalbum, hvor man siger, okay, nu skal vi i gang med næste nummer. Altså der er lige en lille pause, hvor Franz Liszt lige får ryddet op i køkkenet og gør skærebrættet klar, og så lægger han noget nyt på og begynder at snitte i det. Hvis man hørte det her og tænkte, okay, det udvikler sig herfra, så vil man tro, at det hele var sådan et paukecirkus, hvor der var fuld drøn på hele tiden, men allerede om få sekunder, så sker der noget, hvor man tager fuldstændig luften ud, og så er man i gang med et andet nummer, som det ville have heddet, hvis det havde været et rockalbum. Og det gør det for mig enormt nemt at gå til og enormt nemt at kunne lide.
0: Så der er en genkendelighed i formatet?
2: Der er genkendelighed i formatet og en, synes jeg, sådan en klarhed, den måde, han får skåret sine stykker ud i. At det er den fornemmelsen af, at der er store passager af den her lange første sats, som er den 20 minutter, hvor der ikke
0: kun
2: er
0: overgået anden sats, der var 25.
2: Men hvor der ikke er skyggen af pauker, eller den stemning, som er her.
0: Ja.
2: Hvor han ligesom bare siger, okay, nu er det noget andet, nu gør vi lige det her. Og det altså, svarer for mig til det der med, okay, nu er vi i gang med et andet nummer, en anden stemning, et nummer, der skal kunne noget andet.
0: Og hvis man skal gå videre af det der albumspor, så kan man sige, altså her er der tale om et konceptalbum.
2: Ja, det kan man sige.
0: Ikke? Altså, som jo er det, der ligesom udviklede sig af ideen med at samle alle de gode sange på én plade, altså til begynd med de første Beatles-plader, album, det var jo bare,
2: en masse forskellige sange.
0: Ja. Og så på et tidspunkt, så begyndte man at sige, ah, kunne man ikke lave noget? Altså, vi har jo trods alt 40 minutter, kan vi ikke fortælle en sammenhængende historie?
2: Ja.
0: Og så nogle gange har man så formentlig haft nogle vildskud af sange, som man så har fået til at fungere i sammenhæng alligevel, ikke? Men så det her, det læner sig op af det der.
2: Jamen, det gør det også på den måde, at de rigtig gode albums for mig, konceptalbums eller albums, hvor man tænker, der er nogen, der har tænkt over, hvad det var for 10 sange, der skulle ende med at være på albumet. Der er som regel en eller anden glad udtoning, eller en udtoning med idé på side 2, hvor man tænker, nu bliver vi faktisk lukket ud af rummet her på en rigtig god måde. Og det sker også i det her værk, hvor der er, hvad har man lyttet til, 30-35 minutter på det tidspunkt, der lige pludselig ud af ingenting kommer kor. Man tænker, hvor har de siddet henne i de første 30-45 minutter, eller hvor meget det er, ikke?
0: Ja.
2: Og lige pludselig laver en helt anden stemning, som man siger, godt, det er den tone, vi så forlader dig på. Og den rejse, som det er, nu lyder det, som om det er X-Factor. Den rejse, man har været på, de to live-shows, jeg var med i, inden jeg blev stemt hjem.
0: Men det forløb.
2: Den

0: Altså det er, at lytte til det her, er virkelig, det er en enorm tilfredsstillelse.
1: Hmm.
0: Altså fordi man kommer hele vejen rundt, og der er tænkt over det hele. Sådan, ja.
1: Et godt album.
0: Det er et godt album. Hmm. Det har han sgu tænkt over.
2: Ja, jeg er enig.

0: fik vi måske lidt en fornemmelse af det, som Lars siger med, at det ikke er pauker hele vejen, men at man har sådan en oplevelse af, at det også kommer rundt i forskellige stemninger og universer. Men vi er stadig i første sats af Dante-symfonien af Franz Liszt, baseret, som jeg sagde, på Franz Liszts oplevelse af Dante Alighieris Den Guddommelige Komedie. Mm. Katrine, hvileløs.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jamen altså, det er lidt det samme med det der med, som du siger, Lars, med at man er i det her meget varieret univers, altså overraskende, og der er de her helt forskellige stykker musik i musikken. Og så, som du siger, at man tænker, nu bliver lukket ud af det her stykke, men du bliver bare ikke lukket ud, du bliver lukket ind i et andet, så det sådan også bliver ved og ved og ved. Det er meget sådan overraskende. Jeg havde på et tidspunkt, jeg tænkte, at det skulle hedde bræt, eller du ved, man har ligesom... Det bryder hele tiden med det, man er i. Mm. På en måde, hvor han alligevel lykkes med at holde sammen på det. Fordi det kan jo godt være definitionen på noget, der ikke virker, at det faktisk udvikler sig for langt væk fra kernen, eller man tænker, det ikke hænger sammen. Nu taler jeg ud fra, at jeg ikke tænkte på, hvad det er skrevet, inspireret af Dantes Guddommelige Komedie. Men altså, som musik synes jeg, det er bare specielt, og det er, sådan, at det er som om, man og det lyder, det er ikke bare nikker, det er ikke negativt hvileløst, det er også en fantastisk oplevelse. Jeg er virkelig vild med det. Mm. Man får ikke hvile, fordi man hele tiden bliver sendt videre et nyt sted.
0: Ja.
1: Og man kommer aldrig rigtig ud af det. Så i positiv forstand, og samtidig er der jo også noget krise over det, når så man ligesom begynder at tænke over, hvad det handler om. Og så er det klart, det handler virkelig om at være i ultimativ krise, kan man sige, hvor der er noget hvileløst i det. Så det er ikke sådan en sjælelig, beroliget tilstand, man er i. Eller også den, der har Liszt har været i, eller i beskrivelsen. Men det er på en måde, man ikke bliver sluppet ud.
0: Mm. Men man kan sige, hvis man... Dante beskriver jo, hvad man kunne kalde sådan et overgangsritual. Altså, hvor man ligesom skal betale prisen for måden, man har trådt i spinaten på. Og det er der forskel på, hvor man så er henne i hele de her, en af de her 9 cirkler, ikke?
1: Ja.
0: Men det der med, det er et overgangsritual, man egentlig ikke rigtig ved, hvad det ender med, at man kommer hen. Altså, det kan jo godt være et argument for, at det er en oplevelse af hvileløshed, ikke?
1: Jo.
0: Altså, at man flakker både følelsesmæssigt, men også sådan måske sådan helt fysisk rundt for at finde ud af, hvor er vejen videre? Eller?
1: Ja, ja, og hvor vil man ende, på hvilken hylde? Ikke? Altså, hvis han der, hvor han er rundt i helvede, så er det ligesom, hvor er endestationen på det her? Vil jeg blive frelst? Vil jeg blive tilgivet? Vil jeg skulle... Altså, den der skyldige person, der render rundt i den her krise og skal dømmes eller fritages for det, de har gjort. Ja. Det er jo ikke der er ikke nogen hviletilstand der, eller et slutresultat endnu, altså... Mm. Og det kommer der ikke, altså der kommer en form for svar, kan man sige, men jeg skal snakke om et højdepunkt, så er der en form for slutning på det jo.
2: Men jeg skulle til at sige, jeg vil også næsten kunne komme til at sige noget for tidligt om mit højdepunkt, men i forlængelse af det, du siger der, at der melodisk er der enormt meget i første sats, hvor der er et tema, der hele tiden prøver at komme i gang.
1: Ja.
2: Så er det med fløjte, så er det med et andet blæseinstrument, og hele tiden er der noget, der lige holder det tilbage.
1: Ja.
2: Altså man tænker, jeg prøver lige at komme videre, jeg prøver lige at slippe ud af det her, og det kan jeg ikke.
1: Nej.
2: Altså, så det der, jeg kan godt genkende den der fornemmelse af, at man bliver tvunget til at blive i værket.
1: Ja,
0: sådan noget musikalsk kviksand.
1: Og det er jo heller ikke sådan, man vil ikke sige, det var repetitivt eller klaustrofobisk egentlig heller ikke, vel? Det er det heller ikke, men det bliver bare sådan, bliver ved og ved på en eller anden mærkelig fantastisk måde, altså.
0: Ja, fordi der er også, altså der er utrolig meget kraft i det, ikke? Altså
1: jo,
0: det er ikke sådan neddæmpet indspærret, eller man skal sige
1: det.
0: Der er virkelig meget forsøg på at komme ud af den her tilstand, ikke?
1: Og så det er nemt at høre på. Altså, det er virkelig let at høre på lige fra starten, at man bare på. Det kræver ikke nogen, man skal ikke varme sig op til det eller noget. Nogle gange skal jeg selv sådan ligesom, jeg føler nul for det her. Altså sådan har jeg det virkelig ikke her. Det var lige fra starten, så var jeg bare på. Altså.
2: Det eneste jeg tænker, det er, at det er super synd, at Søren Frellesen ikke sidder her. Vi lover, at vi ikke siger, at vi har hørt et værk med så mange pauker. Han vil slå os.
1: Ja,
2: fordi han vil have
1: spille pauker her i studiet.
2: Luftpauker.
1: Ja.
0: Nå, men nu må I godt kigge i jeres snapsaglas-lignende shotsglas, som står foran jer fuld af bogstaver, som tilsammen udgør 2 ord. Himlens foregår. Himlens foregår. I skal tage de bogstaver, der indgår i de 2 ord, og lave nye anagrammer, som I præsenterer for mig i slutningen af udsendelsen. Så man kan måske få lidt mere fornemmelse af, hvordan den her musik påvirker, når I lytter til den. Om lidt vil jeg sige noget faktuelt.

Franz Liszt levede fra 1811 til 1886, hvor han døde 14 dage efter, at Boldklubben Frem blev stiftet, uden at det dog var årsag til hans død. Han var først og fremmest en stor klaverstjerne. Han var den første, der var så stort et navn, at han kunne give solokoncerter, uden at der skulle være andre navne på plakaten. Og på den måde kan man sige, at han opfandt det fænomen, vi i dag kalder en solo-recital. Hans koncerter var altid en oplevelse, folk strømmede til. Som ung havde han set den ekstravagante violin virtuos Paganini og erklæret, at sådan ville han også være. En fantastisk performer, der gav folk et godt show, ud over altså at være en dygtig musiker. Ved siden af det skrev han faktisk over 700 værker, Franz Liszt. En del er klavermusik, men der er også musik for orkester og noget kirkemusik. Han komponerer to symfonier, en Faust-symfoni inspireret af Goethe, og så den her Dante-symfoni, vi lytter til i dag. Den er i to dele, der hedder henholdsvis Inferno, eller Helvede, og så Skærsilden. Og udgangspunktet for musikken er, som sagt, Liszts læsning af Dante Alighieris Den Guddommelige Komedie. Symfonien bliver opført første gang den 7. november 1857, men Liszt havde arbejdet med skitser til værket siden begyndelsen af 1840'erne. Og der er sådan en anekdote, som den franske digter Joseph Autran fortæller. Liszt inviterede Joseph Autran ind i en kirke en sommernat i 1845 ved midnatstid, og så satte han sig ved orglet i den her tomme katedral, det var i Marseille, og så improviserede han, hvad Autran husker som en lidenskabelig og storslået symfoni over Dantes Den Guddommelige Komedie. Og den anekdote er meget sigende for det billede, vi har af Franz Liszt som et flamboyant og lidenskabeligt menneske. Og det synes jeg faktisk, at man kan høre i den musik, han skaber. Dante-symfonien er ikke faldet i alle smag. Den er for eksempel blevet kritiseret for ikke at være en rigtig symfoni. Snarere sådan har nogen sagt to symfoniske digte, der vil især fortælle historier, som så er kædet sammen. Og så er det faldet nogen for brystet, at når Liszt gerne vil skabe en vision af det himmelske, altså hen mod slutningen, Dantes Guddommelige Komedie beskriver ligesom helvedet, gærsilden og så paradiset til sidst. I stedet for paradis, så sætter han et kor til at synge et magnifikat, og det faldt altså nogen for brystet. Og det skal vi nok komme til om lidt, når der er højdepunkter, men først så tager vi lige den del af anden sats, gærsilden, som ligger umiddelbart før, at der er nogen, der begynder at synge.

0: Anden sats i Franz Liszt's Dante-symfoni. Og nu er vi kommet til højdepunkterne, hvor at Lars og jeg har placeret os nogenlunde det samme sted i første sats. Og jeg tillader mig at begynde, fordi mit ligger lige før dit, Lars, hvis det er okay.
1: Pyt.
0: Ja. Jeg kunne faktisk godt sige som højdepunkt, at jeg oplever, at hele det stykke, som vi på den måde deler, er et højdepunkt, og også mere end da. Og det adskiller sig fra ret meget af det andet, der foregår i første satsen. Det er sådan et meget lyrisk, roligt øjeblik. Så har jeg så valgt alligevel at fokusere på det, at der lige pludselig kommer en bassklarinet ind. Der er sådan en pause i musikken, og så kommer bassklarinetten ind. Og jeg har bare stadig den der fornemmelse af, at jeg hørte det første gang, der var sådan, hvad? altså, fordi det hele havde været så voldsomt og kraftigt, og hele orkestret var på arbejde og sådan noget, så bliver der helt stille. Og så kommer den her enlige bassklarinet. Og en ting er, at jeg holder utrolig meget af det instrument. Jeg kan godt lide lyden af det. Så var det bare sådan, altså virkelig sådan, at det fik åndedrættet til et øjeblik at tage en pause. Det lyder sådan her.

0: så lige om lidt er det Lars' højdepunkt, lige efter det her sted. Er det ikke rigtigt?
1: Ja.
0: Og det er sådan lige, det første, det er jo sådan, man tænker, der må virkelig være nogle komponister, der har lavet sig inspirere af det her, hvis de skulle troldmandens lærling, for eksempel, for den der Paul Dukas, som bliver brugt i trold i den der Fantasia Disney. Mm. Men det der med, alt violer rundt, og det er jo det er sådan stormvejr, forestiller jeg mig, det er. Og så, så falder der ro på, og så kommer det sådan, så åbner de ud til en eng, de her stryger, og så den her enlige basklarinet, der står ude på marken, og det virker som om, ja, altså, som om det her sted, at nu lukker vi ind til et andet øjeblik, i en anden cirkel i helvede, hvor der sker noget ganske bestemt. Og så, jeg kan godt lide den her lyd. Jeg kan også godt bare lide de her pauser, der er, som du også talte om tidligere, Lars. Hvad er grunden til, at du synes, at det næste, der sker, er et højdepunkt?
1: Jamen i virkeligheden, du har nærmest sagt det også.
0: Du har sagt det hele.
1: Ja, du har sagt det hele, jeg går nu. Nej, den der fornemmelse af, at der hele tiden er forsøg på at få sat et lille tema i gang, som så bliver hævet væk. Og i det her tilfælde, der er der den der violen rundt, hvor jeg fik sådan en fornemmelse af noget børnefødselsdag, hvor man har bind for øjnene og bliver snurret rundt, og så bliver bindet sig af, og så skal man prøve at finde, og man er ved at gå ind i alt. Den der, man bliver virkelig svimmel af det, og det gør man i virkeligheden også lidt i den lille passage, jeg har fundet her, hvor temaet når lige at pipe lidt frem, og det lyder rigtig pænt, og tænker, det kan blive sådan et skønmaleri, og så er der heldigvis noget dissonans, der lige hiver det modsat, og oven i det kommer der sådan en harpe, som virkelig spærrer ind inden, og laver den samme fornemmelse af sådan en hypnose. Du tænker kun på at sove, du sover, du sover, du sover, nu du sover dybere, og man kan ikke komme ud af det igen. Og det er bare en lille snaks på 45 sekunder, hvor der sker simpelthen så meget med meget, meget få midler.

0: Det er den der virvelen rundt, hvor jeg tænker, okay, der kunne man hypnotisere alle. Ja. Du vil aldrig mere have lyst til en cigaret.
1: Ja, for eksempel. Altså, det er,
0: men det, jeg prøvede at google det der med, når vi kommer ned i helvede, hvordan der egentlig er. Og det er jo de mest fantastiske beskrivelser af den ene cirkel efter den anden. Jeg blev nødt til at tage den ene af dem, hvor i helvedes foregår. Det er der, hvor man til evig tid må de jage rundt og rundt efter en vimpel og blive stukket af vipse. Ja, det er som man tænker, undskyld, hvad har I puttet i kaffen? Hvad er det? Og der tænker, det er nærmest det, jeg hører for mig her. Nogen, der bliver stukket af vipse, mens de jager efter en vimpel. Den, altså, fornemmelsen.
1: Altså, det der sted i første sats, det bliver omtalt som Paolo og Francesca. Fordi det beskriver et par, som befinder sig i den del af i den cirkel i helvede, som er specielt for de kødelige syndere, der hvor de liderlige straffes. Og Paolo og Francesca er Paolos bror er gift med Francesca. Paolo er gift med en anden kvinde, og Paolo og Francesca indleder så et forhold. Og så tror jeg, det er Francescas mand, altså Paolos bror, der slår dem begge to ihjel, så de ender med at komme i helvede. Ikke? Mm. Og fordi deres kærlighedsforhold så er præget af kødelig synd og liderlighed, så skal de altså rende rundt efter en vimpel og blive stukket af vipse. Eller, altså det kunne man godt forestille sig, det var en del af straffen der. Ikke?
0: Altså i Jylland vil det hedde, der er ikke det, der ikke er galt.
1: Nej, i den fortælling. Nej. Men nu er vi så nået til det forudskikkede øjeblik med koret, der pludselig dukker op, og som jo altså for mange er en overraskelse, og har været det på det tidspunkt, så hvad skal det kor der? Ja. Og du sagde det også, Lars, det der. Hvordan, Katrine, vi kommer ind et stykke, lille stykke tid før selve koret begynder. Hvorfor er det dit højdepunkt?
2: Ja. Jamen det er, fordi det er det mest overraskende sted, altså hvor jeg tænkte, hvad? Og det er sådan sjovt, når sådan noget sker, der sådan ligesom det, der svarer til, hvis man i fjerde akt introducerer et eller andet, der er fuldstændig nyt. En ny person eller et eller andet element, så vil man kunne sige, at det er en uerfaren fortæller, der gør det. Altså, hvis du er dygtig til at lave et værk eller sådan noget, så holder du dig inden for ligesom nogle regler eller sådan noget. Og det, der pludselig kommer et kor, det er sådan meget overraskende. Samtidig kan man sige, når man ligesom tænker over eller googler lidt, hvad er det egentlig, det handler om, så er det jo ikke så mærkeligt, at der hen mod slutningen pludselig kommer noget, hvor man tænker, okay, kvinden stemmer, der synger. Hallo, må vi skal i paradis. Ja. Det skal vi jo så også. Må ikke, vi skal et godt sted hen, og hvor kvinderne ligesom repræsenterer noget guddommeligt og sådan noget. Det gør det jo også. Det er jo der, hvor det der paradis-afsnit starter. Men det er bare så overraskende, det er ikke introduceret, så jeg valgte det, fordi på en måde ved jeg ikke, om jeg synes, det er det mest musikalt smukkeste. Det der, der er steder, der er smukkere. Mm. Der er utrolig mange steder, der er smukke her. Jeg er for vild med alle mulige passager, men det er det mest overraskende. Og så synes jeg, det er så nærlyttet selvfølgelig, hvordan er præcis den passage. Så det er ret spændende, hvordan at det starter med, eller der, hvor mit højdepunkt begynder, der er det forrige stykke musik ved at slutte. Det er sådan rigtig slutningagtigt, meget, meget fint, ligesom en musikals verden eller et musikalt stykke æbber ud, og man tror, nu er vi færdige. Og så kommer det her kor, som faktisk formår at holde sig et sted, hvor det ikke er en begyndelse, og heller ikke er en afslutning. Ja. Det er som om, det bliver ved med at ligge i sådan noget, vi starter ikke et stykke musik, vi slutter heller ikke et stykke musik. Og det er faktisk ret godt gået, når man lytter på, hvordan i alverden lægger han det der, at det ikke er nogen af delene. Og det passer også godt til, at det er ligesom det evige liv. Mm. For det evige liv har ikke nogen start, ikke nogen slutning. Det er hvileløst på den gode måde, at det ligger bare der og kører rundt, og jeg får stærke billeder af sådan noget med, at det er nogle kvinder, der står ved vandet, vasker noget tøj og sådan noget. Det må jeg nævne det, fordi det bliver ved med at komme op. Altså, der må være, det føles som om, der er noget med en flod, og det passer også fint til paradis og det evige liv. Og kvinder, de er jo altid de gode, symbolet på det gode, et eller andet blanding af noget mor og noget Gud, og altså, kom hjem til Gud.

0: Og sådan ser det ud, når de vasker deres tøj.
1: Ja. Jamen, jeg tænkte også, det er dit billede af paradis, Katrine. Det er nogle kvinder, der står og vasker tøj i flod.
2: Det er da et dejligt billede.
1: Det
2: gider jeg godt være.
1: Det er, når man kan kende sig selv i det. Ja. For alle de dage ved floden.
0: Det er super uventet, det der med det der kor. Det er virkelig, altså det er sådan i gamle dage, hvis man så film, altså, og der lige pludselig var en boomstang i billedet, sådan mikrofonen kom lige ind på toppen af billedet. Det er lidt den fornemmelse, man får, når man hører det her, og tænker, hvor kom det lige fra?
2: Ja.
0: Men hvis man hører det på en af de streamingtjenester, hvor det hopper videre, hvis du kan lide det her, skal du også høre det her. Jeg troede også, at vi var hoppet videre til noget andet.
2: Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Men det sniger sig ind. Altså, det er ikke sådan, det kommer... Altså, det er ikke sådan, der lige er et kort sekund, hvor orkestret siger, nå, nu kommer der et kor. Det sniger, det blinder ind,
2: det er
1: eller hvad man skal sige.
2: Men det er også lidt selvsagtigt, at han ligesom lader det blinde ind, som om, nå, jeg siger, der er kor, det har jeg lyst til.
1: Ja.
2: Altså, det er på en eller anden måde meget... meget fedt, synes jeg også. Altså. Men det bliver som en lille smule på en mærkelig måde også lidt kedeligt, at det er så meget en harmoniseret verden, så jeg bare tænkte på nu, du spillede det igen.
1: Ja.
2: Altså, at den der harmon, det skildrer jo den totale harmoni. Og det er på en eller anden måde jo, måske også musikalsk, en lille bitte smule mærkeligt kedeligt. Og sådan.
1: Mm.
2: Altså,
0: I forlængelse af det andet, synes jeg, det fungerer fantastisk. Ja. Fordi der har været alle de der spring rundt, og man bliver hele tiden overrasket over, hvor han lige tager os hen. Og lige pludselig så kommer den der og siger, hey, nu følger jeg lige til døren også.
2: Ja, jeg fik også en lille smule sådan nogle billeder af de der kommunistiske plakater fra min barndom, der hang med kinesiske børn, der som reklame for mave til tung og sådan noget, som vi havde
0: hængende. Reklame for mave.
2: Sjov nok der i 70'erne.
1: I nogen.
2: Ja, så nogle i visse hjem.
1: Ja. Uden klaver, men med maveplakater.
2: Ja.
1: Anden sats af Franz Liszt's Dante-symfoni med Gergely. Madaras og Liège-filharmonikerne, og her også kammerkoret fra Namur. Jeg gik ind på det, der hedder Forvo, kender I det?
2: Nej.
1: Som er sådan en hjemmeside, hvor man kan spørge, hvordan udtaler man det der Namur? Og jeg vil lige spille det, så jeg kan høre, hvor stor forskel der er på karakteren. For det er alle mulige. Altså, vi kunne også gå ind og sige, hvordan udtaler man rødgrød med fløde.
0: Mm.
1: Så, så det vil jeg lige spille. Nu skal vi se, vi har det her. Først skal vi lige høre, hvad hedder havnen i Namur på fransk, hvis det bliver sagt af en mand.
3: Port de Namur.
1: Kan I høre det igen?
3: Port de Namur.
1: Han lyder virkelig træt af, jeg skulle sige det her.
0: Der stryger en tandbøjle, der stryger ud og samtidig.
3: Lad mig.
2: Det er da overspillet.
1: Virkelig med. Men hvis, nu du ser overspillet, hvis en kvinde skal sige stationen i Namur på fransk, så får det sådan et lidt sådan småerotisk tilsnit, synes jeg.
4: Station de Namur. Station de Namur.
0: Sidder du meget alene om aftenen, Claus?
1: Ja, det gør jeg jo. Ja. Så det var altså...
2: Kammerkoret
1: fra Namur.
3: Kammerkoret fra Namur.
1: Så den der træthed, han havde i stemme. Nå, men det er slet ikke det skal handle om. Nu er det nemlig quiz.
0: Okay.
1: Ja.
0: Quizpaukerne.
1: Ja, og i dag med tre spørgsmål, som kan svares meget hurtigt, hvis man kan svaret. Så det skal vi prøve os.
2: Det lyder ikke.
1: Og I skal selvfølgelig bare blive enige om det indbyrdes, og hvis en af jer har det rigtige svar, så støt op om det. Det første spørgsmål lyder, hvad kaldte man den hype, der var omkring Franz Liszt? Der var en kæmpe...
0: Listomania, ja.
1: Ja.
0: Var der ikke en film, der hed det?
1: Det kommer vi til.
0: Nå, Ken Rob... Jeg vil se noget, vi ikke må.
1: Listomani.
0: Okay.
1: På dansk, ikke?
0: Ja.
1: Listomani.
0: Ja.
1: Det er rigtigt. Folk gik jo helt amok ved hans koncerter.
0: Wow.
2: Ja.
1: Det var som at være til Beatles-koncert, ikke? Altså, der blev råbt, der blev skrejet, og folk besvimede i særlig grad kvinder. Folk var slås for at være den første, der fik fat i en af hans handsker, som han havde tabt.
0: Var de ikke ude at vaske tøj?
1: Nej, det er først til sidst.
0: Okay.
1: Inden da, der har de forbrudt sig mod al pli og kastet sig over hinanden, ikke? Og nogen gik rundt, så havde de sådan nogle medaljoner, hvor de havde hans gamle cigaretskod eller en af hans hårlokker i og sådan noget. Så
0: det
1: så totalt langt ude, kunne man nok sige. Men faktisk så bruges ordet listomani også i en anden betydning i dag. Så hvad kan det betyde?
0: Listomani?
1: Ja.
0: Altså stavet på samme måde?
1: Ja, ja. List.
0: Så er det ikke noget med, at man er vild med at skal huske ting, så laver man lister, og man...
1: Det kunne det godt være,
0: så listomani.
2: Lister ind på nogen.
1: Ja. Nå, jeg er sådan sniger, sådan en ninja-stalker.
0: Laver snigeren.
1: Ninja-stalker.
0: Listomani.
1: Nej, altså det er ikke nogen sådan officiel betegnelse, men det er der nogen, der kunne finde på at sige det om en, som hele tiden vil høre musik. Altså som har sådan intensivt forhold til musiklytning.
2: Ligesom dig.
1: Ligesom mig for eksempel, ikke? Jeg er listoman. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor list skal blandes ind i det, men det, der er der altså nogen, der kan finde på at sige.
0: Listomani?
1: Han er,
0: okay.
1: Ja, det, han lider, hvis der er listomani, ham der.
2: Ja. Det skal jeg se at bruge det udtryk.
1: Ja. Ja, du skal kende nogen, der, der lever op til det. Ja. Som du sagde, Ken Russell, han lavede i 1975 en film, der hed Listomania. Han lavede flere film om komponister for et selskab, som lavede, tror jeg, 6 film, der handlede om komponister. Den første, Ken Russell lavede, handlede om Gustav Mahler. Så han også lavede en om Frederick Delius, og så han lavede den her Listomania, som på dansk den hed Fed musik og sex på drengene.
2: Ej, det er løgn.
0: Hold nu kæft.
2: Nej.
1: Ja.
2: Oh, nej.
1: Sådan en plakat har der hængt ved biograferne rundt omkring i 1975.
0: Fed
1: musik og sex på drengen. Og det lever den egentlig op til, vil jeg sige, filmen. Jeg så den lige igen i går. Og det, der er sjovt, det er jo, at Ken Russell, han har lige lavet en film med den gruppe, der hedder The Who, som hedder Tommy, og hvor forsangeren Roger Daltrey så kommer til at spille Franz Liszt i den her film. Og der er også ham, der spiller keyboard i det orkester, der hedder Yes på det tidspunkt, Rick Wakeman. Han er så blevet bedt om at stå for musikken i filmen, og så spiller han også med. Han spiller Tordenguden Thor, som Richard Wagner skaber som sådan en slags Frankensteins monster. Så rejser han sig op, og så går han hen og tisser på noget. det er et lidt langt ud film. Det er Rick Wakeman. Men hvem spillede Pave i Fed musik og sex på drengen af Ken Russell?
0: Jeg sidder og tænker, altså Tommy, som var den der film, han lavede, altså 2 år før eller noget, der havde han jo simpelthen altså nogle ret hardcore Hollywood-folk med midt i det største freakshow af musikere om Eric Clapton og så videre, så videre. Så det kunne godt være en eller anden stor Hollywood-fyr.
2: Denzel Washington.
1: Denzel Washington måske. 75.
0: Er vi ude i Jack Nicholson?
1: Nej.
0: Nej.
2: Det kan være mange forskellige.
1: Ringo Starr.
2: Ringo Starr, godt valg. Okay.
1: Beatles trommeslageren, han spiller paven i den her film.
2: Jeg tænkte på McCartney, men jeg tør ikke sige det. Ja.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, jeg tænkte, det tør ikke sige det, som man får.
1: Nå, men det siger, jeg synes, man behøver ikke se filmen, for når man hører de her navne fed og de her ting, så tænker man fed musik og sex på drengen. Altså, den er underholdende, men jeg tror ikke, man bliver meget klogere på Franz Liszt. Vi skal lige høre et eksempel på noget af det, som Rick Wakeman lavede. Det lyder sådan her, det begynder med, at publikum råber på ham her, Franz Liszt, han skal komme på scenen, ikke? Så

Altså det her var, jeg tror vi kalder den prinsesse toben, den hedder chopsticks på engelsk. Det er sådan et, man kan spille med to fingre. Det var sådan noget, som prins Liszt kunne finde på at lave variationer over, sådan nogle børneting. Publikum elskede det. I filmen, der råber de på chopsticks hele tiden, når han giver koncert. Franz Liszt, det var altså noget, Rick Wakeman havde fundet på. Det hele her begyndte med et uddrag af Richard Wagners opera Rienzi. Richard Wagner gifter sig med Franz Liszts datter, Cosima. Og det indgår også i filmen. De laver en djævlekult og sådan noget forskelligt. Den går lidt ud over alle bredder. Jeg synes snart, at vi skal høre, hvordan jeres anagrammer lyder, så dem tager vi lige om lidt.

0: Stadig i anden sats af Dante-symfonien af Franz Liszt, Gergely Madaras og Liège-filharmonikerne, som jo altså også undervejs er selskab af Namur. Kammerkoret fra Namur. I fik jo stukket to ord ud, himlens forgård, og nu har I lavet anagram, og du har været færdig rigtig, rigtig længe. Katrine, så du får lov til at sige først.
1: Ja.
2: Dux.
1: Ja.
0: Nå, så skal man også mobbes, fordi man er god.
1: Nej, men det er jo fordi, at det handler jo om det der med Gud og at ønske frelse, at være i helvede og gerne vil blive frelst af den ultimative herre. Så mit anagram lyder, åh, frels mig, herre Don.
0: Ja. Herre Don.
1: Ja.
0: Du har også lige været i Palermo.
1: Det er lidt italiensk twist.
2: Don.
0: Don.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Åh, frels mig.
1: Åh, frels mig, herre Don.
0: Ja. Ja, den er meget præcis.
1: Den er spot on.
0: Ja.
3: Det var, jamen, vi kan...
0: Hvad så med dig, Lars? Du har opgivet dit...
3: Nej, jeg har prøvet, men jeg vil godt bede om dispensation. Ordet rum, jeg vil gerne starte med å i stedet for u.
1: Det må du gerne. Du er barnebog, du falder.
3: Ja, og det er nemlig... Jeg bliver lidt i det der, du fik mig introduceret som en, der skriver barnets bog. Ja. Så vi bliver lidt i den verden, og samtidig med, at vi bliver nede i helvede, som jo er sådan mange forskellige rum, hvor et sted løber de rundt i cirkler, som om de bliver stukket af vipse, og andre steder er det, for de liderlige, der skal have tæsk for at være det. Så jeg har lavet et anagram, der hedder Find Holgers rum. Jeg tænkte, det kunne også, altså hvis man virkelig, hvis GPS'en ikke virker, så skal man lede.
0: Find Holgers rum. Ja. Så om to år kommer der en Lars Danesgaard udgivelse, som er tegnet,
3: ja,
0: som foregår i
3: helvede.
0: Og hvor vi så skal finde ud af, hvor Holger hører til.
3: Find Holgers rum.
0: Ja, ja.
3: Åh, frels mig.
0: Åh.
3: Ja, don, siger Holger på side 7. Og så bliver
1: der er et samarbejde i gang her snart,
0: tror jeg. Ja, det kan blive til en tale forestillet også. Katrine Wiedemann, kunne du lide oplevelsen?
1: Ja, jeg var virkelig vild med oplevelsen.
0: Det var
1: jeg. Ja, virkelig, virkelig Liszt-fan.
0: Det var du ikke, inden vi gik i gang? Eller
1: nej, ikke, det vidste jeg ikke, at jeg var. Men det er jeg nu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå, det er godt. Og Lars, du er også glad?
3: Jamen, jeg er også glad. Ja, men jeg sad og tænkte, hvis jeg havde hørt det her for to år siden, så ville jeg sikkert tænke, at der er noget, der lige skærer lidt i ørerne, og er lidt disharmonisk, eller tager mig afsted hen, hvor det larmer og sådan noget. Og lige nu er jeg bare simpelthen så taknemmelig for, at det er det, der er tilfælde.
0: Hmm.
3: Fordi der er steder, hvor hvis han bare var gået med den idylliske vej, så var det blevet kedeligt. Så havde det været Mona Lisa. Bare det pæne billede, men han lader ligesom Mona Lisa-billedet hænge med Birkes mellem fortænderne på en eller anden måde, så der er hele tiden et eller andet, der lige bryder det pæne, og det kan jeg enormt godt lide. Og jeg kan godt lide de overraskelser, der ligger undervejs, og jeg kan enormt godt lide den variation, der ligger undervejs, med at man, som du siger, bassklarinet, lige pludselig står der bare en bassklarinet og spiller alene, og sekundet senere, så går de amok på paukerne, og så er der lige et kor, der bliver listet ind til sidst. Så der sker simpelthen så meget.
0: Mm.
3: Jeg kan virkelig godt lide det.
0: Ja. Yeah. Det er jeg glad for. Man kan høre musikken i sin helhed efter nyhederne her i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen, Katrine Wiedemann og Lars Danesgaard var med til at lytte til Dante-symfonien af Franz Liszt.
4: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
5: P2 tager dig med til koncert.
4: I aften.
6: Her i Ramløse Kirke.
7: Sorø Klosterkirke.
4: Fra Trinitatis Kirke i København.
5: Med store musikalske optrædener.
4: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
5: Indtag første række. Til P2-koncerten.
8: Folk er begejstret herinde.
5: Live i DR Lyd.
9: Den nye app, der hedder Be Loud, skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder kan opleve, når de går alene hjem om for eksempel aftenen. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, til, at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
10: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
9: Vi har forelagt kritikken af appen for appens skaber. Hun hedder Lydia Ickler. Hun siger, at appen ikke kan erstatte politiet og professionelle hjælpetilbud. Herhjemme der er der allerede registreret mere end 2.000 hændelser i appen. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
2: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald altså, om aftenen, hvis man går selv.
9: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe til med. Øvelsen den hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, han siger, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
6: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
9: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre der er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet bare i år.
6: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
9: En vågehval, der for 2 uger siden skyllede op på en strand ved Klitmøller, bliver ikke fjernet, det oplyser Naturstyrelsen Thy til TV MidtVest. Årsagen er, at man ønsker en naturlig nedbrydningsproces, hvor naturens ådselædere gør oprydningsarbejdet. Samtidig så lyder vurderingen, at valen i øvrigt ligger et sted, hvor det ikke generer nogen. Den værste tåge, den skulle være ved at være væk, og her i løbet af eftermiddagstimerne, som snart venter, der kommer der en del sol til os, og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Senere, så kan der dog i Jylland også komme lidt regn. Det var Radioavisen kl. 11. I studiet er Daniel Inhus.
7: Plateklubben.
11: Il Club de Dischi.
12: Flöteklubben.
13: The Record Club.
14: El Club de Discos.
15: O Clube dos Recordes.
16: Le Club de Dis.
17: Albumiklubbe.
18: Klubul de Discori.
19: Pladeklubben på P2.
20: Med mig, Claus Bertelsen, Katrine og Lars er gået, og nu har vi travlt, for jeg prøver at nå at spille hele albumet med Liège-filharmonikerne og Gergely Madaras. Så her kommer Dante-symfonien, 45 minutter gennem helvede og skærsild, til et afsluttende magnificat, en lovprisning af Herren, inspireret af Dante Alighieris, den guddommelige komedie.

Dante-symfoni af Franz Liszt, Liège-filharmonikerne dirigeret af Gergely Madaras. Og den ender æterisk sådan nærmest som et spørgsmålstegn. Men sådan var det ikke i den første version, Liszt præsenterede for sin svigersøn Richard Wagner. Der sluttede symfonien med brask og bram, som en skildring af en himmelsk forløsning. Og den købte Wagner ikke. Han mente, det var menneskeligt umuligt at skildre det himmelske, så hellere en åben slutning. Liège-filharmonikerne og Gergely Madaras har indspillet den oprindelige slutning. Den lyder sådan her.

Sådan sluttede den oprindelige version af Dante-symfoni af Franz Liszt. Under mig ulmer ikke skærseilden, men et arrangement, som den amerikanske komponist John Adams har lavet af La Lugubre Gondola. Et af Liszts sene klaverværker, som han begyndte på, da han besøgte sin datter Cosima og Richard Wagner i Venedig. Liszt så sorte begravelsesgondoler sejle gennem Venedigs kanaler og fik en uhyggelig fornemmelse af, at hans svigersøn snart ville dø. Liszt-filharmonikerne dirigeret af Gergely Madaras. Jeg hedder Claus Berthelsen. Pladeklubben slutter med den her musik. Redaktør er Malene Wichmann.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Flere end 2.000 gange har brugere af en ny app registreret, hvor de i Danmark er blevet udsat for f.eks. chikane eller overfald.
1: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting.
0: Ja, appen skal hjælpe brugere, som hende vi lige hørte her, med at undgå ubehageligheder, men politiet kritiserer appen. Hør hvorfor om lidt. Alle børn har ret til et statsborgerskab, men den konvention kan Danmark være kommet på kant med, mener eksperter. Og det får regeringens støttepartier til at kræve handling.
2: Her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
0: Og nu er det blevet forbudt at købe alkohol i en grønlandsk kommune. Cecilie Kallestrup, hvad er den korte begrundelse for det?
3: Det hænger desværre sammen med, at det lige har været lønningsdag, og så er der mange, der går ud og bruger pengene på at købe alkohol, og det mener borgmesteren nu er så voldsomt, at det går ud over kommunens børn.
0: Ja, jeg taler videre om forbuddet med vores reporter i Grønland lidt senere i den radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Med et anonymt tip advarer brugere på en ny app nu hinanden om, hvor det kan være utrygt at gå. Appen hedder Be Loud Now, og her kan brugere sætte en prik på et kort, hvor de har oplevet en ubehagelig eller grænseoverskridende hændelse, som for eksempel chikane, overfald eller voldtægt. Men appen møder kritik fra blandt andre politiet. Og nu skal du så møde en af de nye danske brugere.
1: Man kan selvfølgelig aldrig være 100% sikker, men alligevel så giver det lidt en tryghed.
4: 19-årige Lærke Skov er en af de nye danske brugere på appen Be Loud.
1: Står der så, hvad der er sket, og hvornår det er sket?
4: Hun bruger den til at navigere udenom steder, hun opfatter som utrygge.
1: Det har så været voldtægt, og det er stalking, der har været her. Jeg synes, det er en god app, fordi man kan se, hvad der sker, og hvor det er sket henne. Men jeg synes, det kan være farligt, fordi det netop er anonymt.
4: Det er netop derfor, at appen får kritik. Dem, der registrerer de grænseoverskridende hændelser, er nemlig anonyme.
1: Og man kan være 100% sikker på, om prikkerne er ægte eller om de er falske.
4: Ifølge Tine Fuglsang, der er chefanalytiker i det kriminalpræventive råd, er der en risiko for, at appen kan skabe større utryghed, selvom det er det modsatte, der er tanken.
5: Det, som andre oplever som utrygt, det oplever man måske ikke selv som utrygt. De der forskellige dots afspejler måske ikke nødvendigvis ens egen opfattelse i den pågældende situation.
4: Og det kan få negative konsekvenser, forklarer hun.
5: At man får et forkert risikobillede af, hvad er den reelle risiko for, at jeg bliver udsat for noget ubehageligt eller noget kriminelt.
4: Ubehagelige og grænseoverskridende oplevelser hører dog ikke til en app, men hos politiet, fortæller Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.
6: Så er budskabet klart, at har man været udsat for en hændelse, så skal man anmelde det til politiet.
4: Men ifølge Lærke Skov på 19 er anmeldelserne ikke altid nok.
1: Jeg har endda selv nogle veninder, der har anmeldt nogle ting, nogle visse ting, og så er det blevet lukket alt for hurtigt ned.
4: Og derfor har den nye app gjort en positiv forskel for hende, fortæller hun.
1: Jeg føler mig lidt ekstra tryg, når jeg går hjem, især hvis jeg går selv.
0: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der stod for indslaget. I kommunen Kujalleq i det sydlige Grønland er salget af alkohol blevet så stort et problem, at kommunen har fået grønt lys af den grønlandske regering til et midlertidigt stop. Det skriver byens borgmester Malene Vahl Rasmussen fra Partiet Demokratisk i en pressemeddelelse. Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Grønland. Det er jo ret vidtgående skridt pludselig at stoppe både salg og også udskænkning faktisk af alkohol. Hvad er det, der har fået kommunen til at bede om et forbud netop nu?
3: Men selvom det faktisk ser ud som om, at alkoholforbruget generelt bliver mindre i Grønland, så er der bare stadig rigtig mange problemer. Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
0: Men hvad betyder det så helt konkret for borgerne i kommunen, og hvordan bliver det håndhævet?
3: Jamen, det betyder, at i går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar, at der simpelthen er for mange børnefamilier, der bliver ramt af, at forældrene drikker.
0: Et midlertidigt forbud ændrer jo ikke nødvendigvis på de problemer, som du også fortæller om, der ligger bag. Hvad gør man mere langsigtet i Grønland for at komme problemerne med alkohol til livs?
3: Der er et stort fokus på det her, og ikke kun i Sydgrønland. Og da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
0: Fortalte vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Statsløse børn født i Danmark kommer i klemme, fordi uddelingen af danske statsborgerskaber er sat på pause, og det kan endda være på kant med internationale konventioner, mener eksperter. 72 statsløse børn født i Danmark var godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, inden der blev udskrevet folketingsvalg. Og nu er alle behandlinger sat på pause, indtil det er blevet undersøgt, om der kan laves nye og strammere regler for statsborgerskab. Men at børnene nu skal vente, kan være i strid med FN's børnekonvention, det fortæller Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
7: De har jo søgt, og hvis der også er behandlet deres sager, så ved man jo også, om de opfylder de der to betingelser om at være født her, være statsløse, og så også have en opholdstilladelse.
0: I FN's børnekonvention står der, at et barn har ret til at høre til i et land og få statsborgerskab. I alt er der 231 statsløse børn i Danmark, som derfor har særlig ret til at få statsborgerskab, men mange har slet ikke fået behandlet deres sag endnu. Eva Ersbøl fortæller, at der kan være mange årsager til, at et barn er statsløs.
7: Nogle lande har det sådan, så børn kan ikke få deres mors statsborgerskab, så hvis der ikke er en far, kan det barn være statsløs. Storbritannien har for eksempel en regel om, at hvis en britisk statsborger flytter ud og får et barn, så bliver vedkommende statsborger, men barnets børn får ikke britisk statsborgerskab.
0: På Christiansborg kræver regeringens støttepartier, Alternativet og Enhedslisten, handling nu. Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre og efterlyser en løsning fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
8: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
0: Enhedslistens indfødsretsordfører Peter Velblund er heller ikke tilfreds med regeringen.
2: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab. Og derfor så er det klart, at her der taler om nogle børn, som står i en meget udsat situation. Og derfor skal vi jo gøre, hvad vi kan for os at kunne hjælpe dem.
0: Vi har bedt om at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, men han har ikke ønsket at stille op. Det har du til gengæld, Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Er der en løsning på vej fra regeringen, sådan som støttepartierne de kræver?
9: Altså på det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
0: Men altså det står jo klart, at en del børn kommer i klemme. Kan det rykke ved noget?
9: Det tror jeg afhænger af, om regeringens egne jurister er enige med de her eksperter, som peger på, at det kan være i strid med statsløsekonventionen. Altså hvis regeringens egne jurister når frem til det, eller hvis presset internt i regeringen bliver for massivt, fordi der er voldsom uenighed internt i regeringen. Det er kun Socialdemokratiet, som står fast på, at alle de her sager skal vente.

0: Hvor mange penge taber den danske statskasse i moms og afgifter egentlig på, at vi kører til Tyskland og fylder bilen med slik, chokolade, chips, sodavand, øl, vin og spiritus? Ja, Skatteministeriet mener, at der er tale om over 1 milliard kroner, men det tal sætter ny forskning fra Københavns Universitet spørgsmålstegn ved. Her fortæller Magnus Munk Bjerg, der er PhD-studerende ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og medforfatter på undersøgelsen, hvorfor Skatteministeriets tal måske ikke er helt retvisende.
1: Det, som Skatteministeriet bygger deres beregninger på, det er, hvad danskerne købte i Tyskland. Men hvis vi gerne vil sige noget om, hvad Danmark går glip af, jamen så bliver vi nødt til at se på, hvad danskerne køber, hvis de ikke har adgang til grænsehandel.
0: Ja, og regner man det ud, altså som forskerne her foreslår, ja, så taber statskassen kun 415 millioner kroner på grænsehandlen. Men hvordan har de så kunne regne ud, hvor meget mere vi køber herhjemme, hvis grænsebutikkerne er lukket, spørger du? Ja, her der har forskerne så brugt nedlukningen i coronaårene til at se på forskellen. Og forskerne har også undersøgt, om øgede afgifter har indflydelse på, om vi så kører mere til grænsen. Og her viser det sig, ifølge forskerne, at afgiftens størrelse ikke har en stor betydning for vores forbrug i grænsehandlen, medmindre man bor helt tæt på. Derfor så håber forskerne bag undersøgelsen, at politikerne i mindre grad vil fokusere på grænsehandel i debatten.
2: Så det er ikke, fordi vi går ind og siger, hvad den afgift skal være. Men vi mener i hvert fald på baggrund af vores resultater, at grænsehandlen burde måske at fylde en lidt mindre rolle i forhold til, om vi skal have afgifter eller ej.
0: Hos brancheorganisationen for supermarkeder og nærbutikker, det der hedder De Samvirkende Købmænd, er man mod højere afgifter, fordi man mener, at det lokker kunderne til at handle mere ved grænsen. Og så genkender administrerende direktør Jannik Nytoft heller ikke billedet, som forskerne tegner. Han holder sig derfor til Skatteministeriets beregninger og deres egne.
3: Hvis vi går ud og spørger vores købmand under corona, med dem, der boede i et bælte stort set hele vejen op igennem Jylland, om de kunne mærke, at grænsen den var lukket i forhold til for eksempel sodavand og mange af de her traditionelle magnetvarer, som der er rigtig mange, der kører over grænsen for at handle ind, så oplevede de ud en massiv stigning.
0: Skatteministeriet oplyser til os, at de ikke har haft tid til at sætte sig ind i forskernes arbejde her, og derfor ikke kan komme med en kommentar. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men øvelsen skal ikke bare bruges til at træne hjemmeværnets beredskab, den skal også være med til at lokke nye frivillige soldater til det frivillige værn. En af dem, som allerede er i gang som frivillig, det er Anders Enemark.
4: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
0: Forsvarets efterretningstjeneste siger, at truslen mod Danmark er øget, og det skaber behov for flere frivillige hjemmeværnssoldater. Og det forsøger de så at skaffe til et værvearrangement i Aarhus i dag, hvor du er, Thomas Bol.
5: Det gør de. Altså herfra, hvor jeg står inde i ridehuset, der kan jeg se 50 uniformerede mænd, og det er altså i alle aldre her, den station, jeg står ved nu, der kan man få lov til at prøve nogle af de her jakker, som der har været gennem tiden, og nu bevæger jeg mig hen forbi en stand, hvor der er alle mulige våben af dem, de bruger, som de viser frem. Og en af dem, der sådan på øverste plan er ansvarlig for den her øvelse, det er dig, Peter Vork. Du er både oberstløjtnant, og så er du chef for hjemmeværnet her i Østjylland. Hvorfor skal I have sådan en øvelse her?
6: Det er i virkeligheden på baggrund af den triste nyhed om, at verden er blevet mere usikker. Vi har en strategi i hjemmeværnet om, at vi gerne vil være 20.000 i 2028, det vil sige om 2 år. Og mankoen på det er ca. 4.000 personer. Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, hvor vi er flyttet ind tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
5: Og det går jo godt med rekrutteringen. Hvorfor skal I have så mange flere endnu?
6: Jamen, der er desværre en masse opgaver, der kalder på bevoksning. Hvis vi går til et scenarie, der måske er slemt, så har vi rigtig, rigtig mange bevogningsopgaver. Vi har bevogningsopgaver at passe på militære installationer, kaserner og depoter. Men vi kan altså også kigge ind i, at vi kan have det, vi kalder kritisk civil infrastruktur.
0: Ja, her der forlader vi lige hjemmeværnet for at kunne fortælle lidt om vejret. Det bliver en del sol de fleste steder, men i løbet af eftermiddagen også skyet og regn i Jylland. Temperatur mellem 14 og 18 grader.

Du lytter til debutkoncert. Her i programmet kan du møde de største talenter blandt landets musikere, nemlig dem, der har gået i solistklassen, som er det højeste niveau på landets konservatorier, hvor kun ganske få bliver optaget. Solistklassen afsluttes med en stor koncert, en debutkoncert, og hver måned udvælger vi her på P2 en debutkoncert, som du kan høre i radioen og i DR-lyd. Jeg hedder Anne Thermansen, velkommen til programmet. Debutkoncert er denne gang med et ensemble, klavertrioen Heathcliff Trio. Så i stedet for én musiker, er der altså tre musikere, der debuterer. Og lige om lidt kan du høre to af de tre musikere fortælle om den her koncert. Men først skal du høre hele trioen spille. De spiller scherzosatsen fra Beethovens første klavertrio.

0: Sådan lød det tilbage i juni måned i koncertsalen på konservatoriet i København, da klavertrioen Heathcliff Trio debuterede. Og ved den koncert spillede de blandt andet Tchaikovskis store klavertrio i A-mol, som du hørte anden del af her. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært her i programmet. I redaktionen er Eskild Skovbakke Vinding.
1: P2-koncerten

Velkommen til en af de traditionsrige kapelkoncerter, hvor det kongelige kapel bliver hævet op af graven, som man siger, for at indtage scenen, og til denne koncert med en af deres egne musikere som solist, deres solofløjtenist Joachim Becerra Thomsen, som også er vores årets P2-kunstner. Jeg hedder Rie Koch, og jeg var med inde på operaen fredag den 25. september. I det hele taget så var det noget af en historisk aften, for værket, som Joachim skulle være solist i, det var Carl Nielsens fløjtekoncert, som netop fylder 100 år i år. Og til slut i koncerten galt det den stort anlagte 10. symfoni af Shostakovich. Shostakovich, som havde han levet, ville være fyldt 120 år netop den aften den 25. september. Og der var en helt særlig varme over opførelsen med Joachim Becerra Thomsen i spidsen for sit eget orkester. Og særlig intens blev opførelsen af Shostakovichs 10. symfoni. For i slutningen af pausen lige inden symfonien gik et alarmberedskab i gang, som tvang publikum, musikere og os alle sammen ud i den kølige aften. Og så blev bygningen inspiceret af brandvæsen, inden man kunne konstatere, at det var falsk alarm. Og så kunne vi gå ind og opleve en forrygende intens Shostakovich. Med den tyske dirigent Ingo Metzmacher i spidsen for det kongelige kapel, med koncertmester Emma Steele i spidsen for orkestret. Overskriften i Politikens anmeldelse sagde, at det var ventetiden værd. Så alt i alt en helt særlig koncert, vi skal lytte til. Og til en indledning galt det et tonedigt af Sibelius, en saga, som det hedder. Det blev Sibelius' gennembrud tilbage i starten af 1900-tallet, og her begynder vores aftens rejse.

0: Det her er en optagelse af Det Kongelige Kapel fra forrige uge, hvor kapellet lagde ud med at spille Sibelius' tonedigt, en saga til deres kapelkoncert. En koncert, hvor de havde den tyske dirigent Ingo Metzmacher i spidsen for orkestret. Det er første gang, at den 68-årige dirigent står i spidsen for Det Kongelige Kapel. Og det er sørme også første gang, at Ingo Metzmacher så skulle dirigere et værk af Carl Nielsen. Ja, jeg troede ikke helt lige mine egne ører, da han først sagde det, men det er første gang. Og således er Carl Nielsens fløjtekoncert det første værk af Carl Nielsen, som han overhovedet dykker ned i. Næste år skal han så dirigere Carl Nielsens 4. symfoni i Mannheim. Men fløjtekoncerten er det første værk, og det vækker hans begejstring. Han kan nemlig godt lide, at Carl Nielsen har sin helt egen originale stemme. Sådan at lave en duo mellem en basbasun og en fløjte, eller fløjten og pauker, det er ikke hverdagskost blandt komponister. Og Metzmacher kan altså godt lide de her enere blandt komponister. Metzmacher er også begejstret for aftens solist, vores P2-kunstner og solofløjtenist til daglig i Det Kongelige Kapel, Joachim Becerra Thomsen. Ikke mindst er vores dirigent begejstret for Joachims fokuserede klang. Ja, Joachim Becerra Thomsen er vores P2-kunstner her i 2026. Han er Det Kongelige Kapels egen solofløjtenist. Og dagen inden koncerten var jeg med til prøven i salen, hvor Joachim fortalte om den del af sit virke som medlem af Det Kongelige Kapel med musikernummeret 1079. Man har jo sådan en kongelig række af musikere i det fine kapel, verdens ældste orkester, som man kalder det.
1: Jamen, jeg har arbejdet i næsten 6 år i Det Kongelige Kapel. Til november er det 6 år. Det er altså min 7. sæson, og jeg plejer at sidde, lytterne kan ikke se det, men der er et podie her. Så plejer jeg at sidde der i midten, om bag ved strygerne, sammen med ved siden af oboen og klarinetter for godt lige bagved.
2: Når I ikke sidder...
1: Når vi ikke sidder i orkestergraven. Der sidder vi også sammen, fløjte, obo, klarinetter for godt selvfølgelig. Men nogle gange så sidder vi i midten, nogle gange sidder vi ude.
2: Skal vi lige passe på, der kommer tæppe der.
1: Men nogle gange sidder vi ude i det, der hedder kongesiden. Nu får jeg lov at stå foran mine kollegaer. Men det er jo mine kollegaer, og det kan jeg mærke.
2: Hvordan det?
1: Jamen, vi kender jo hinanden. Jeg kan mærke, at de ved godt, hvordan jeg er, og hvordan jeg spiller.
2: Lad mig lige følge med dig,
1: ja.
2: Hvor du nu plejer at være. Du må gerne indimellem beskrive, hvor vi går.
1: Jamen, jeg er faktisk... jeg har fået lov at få en garderobe i den her uge op på 3. sal. Og der plejer jeg ikke at være.
2: Hvor plejer du at være?
1: Jeg plejer at være nede i kælderen.
2: Er det fint at være oppe på 3?
1: det er jo privat. Det er et rum. Et rum, som bare er til mig.
2: Altså, ja. De andre plejer at være med dig i der,
1: ja,
2: hvor du er?
1: Vi plejer at være sammen nede i omklædningen på -1, ved altså samme niveau som orkestergraven, og der har vi alle vores skabe, og så klæder vi om sammen og sådan. Og så jeg fik at vide, inden den her uge startede, du har en garderobe på 3., så du kan koncentrere dig.

0: Det er jo en ret fed udsigt, du har her så i det her solistværelse.
1: Ja, den er smuk. Især med den nye operapark. Nu er der jo ved at komme efterårsfarver, så der er orange og gult og grønt.
0: Og solen står og glitrer ned i Københavns Havn. Jeg siger bare med udkig til skuespilhuset. Og, ej, det er sgu en okay udsigt.
1: Ja, den er fin nok.
0: Den er fin nok, ja. Joachim, hvad har det betydet for dig at være en del af kapellet i de her knap 6 år?
1: Det har været at få lov at komme ind i en helt speciel verden, fuld af historier, stemninger og store stemmer og vilde kostymer og koreografier. Altså alt det, som et teater ligesom kan. Men måske mest af alt historiefortællingen. Der er altid noget på spil på teater. Sådan på en anden måde, end når musik bliver abstrakt. Jeg ved ikke, hvad det er, men der må være noget i vandet eller et eller andet. Men man bliver ligesom, man bliver meget tætte med sine kollegaer. På godt og måske også på ondt nogle gange. Altså man kan slå sig på hinanden, hvis man kommer meget tæt på hinanden. Men man kan også få en enorm omsorg for sine kollegaer. Ikke? Altså vi sidder aften efter aften. Mange aftener. Det meste af det, vi laver, er optræde. Så man skal ligesom være en holdspiller. Man skal have hinandens ryg. Man skal bakke hinanden op. Så det har jeg fået med. En holdånd og en fortæller ånd.

Når vi roterer jo i orkestret, vi sidder sjældent de samme og spiller 2 dage i træk, så lærer man ligesom at være overvågen. Og det er fedt. Jeg elsker det. Jeg elsker det spontane, og at det aldrig er det samme, og at man altid skal være på. Vi bakker jo scenen op. Vi er lydkulissen til historiens stemningen i dramaet. Man skal ligesom følge operasangeren, hvis operasangeren laver noget, ikke? Eller balletdanseren har brug for, at noget går hurtigere, fordi der er et spring, som de kan ikke hænge i luften for evigt, eller hvad det nu måtte være, ikke? Eller et stræk, som skal have ekstra tid, fordi at det er lige det øjeblik, hvor det bliver helt, at det går op i en højere enhed, ikke? Altså så, der er mange kompromiser, og kompromisets kunst er også smukt. Det kan også være frustrerende. Altså, men man lærer enormt meget af det, at man ikke bare kan gøre altid, hvad man vil, men man skal finde ud af det sammen.

0: Du nævnte det her med kostymerne og danserne, skuespillerne og de store stemmer og de her ting, som er på et teater. Hvordan har det været med til at forme dig?
1: Det tror jeg. Man løber ind i nogle karakterer, personligheder på teater. Altså både i kraft af de roller, som folk spiller, synger, danser. Men også fordi jeg tror, at det her liv, det tiltrækker nogle bestemte typer mennesker, ikke? Altså, som har lyst til det liv og har lyst til at det er jo lidt skørt, ikke, at stille sig op på scenen og nu er jeg Lady Macbeth og siger til min mand, du skal slå alle dem her ihjel nu. Her er kniven. Der er ligesom ingen hæmninger. Eller det hele skal slippes løs. Så det tror jeg bestemt har formet mig. Jeg kunne ikke forestille mig ikke at spille på teater nu. Det er meget sjovt. En gang så tænkte jeg, at jeg spillede i kammerorkester, ikke? Og sådan, jeg sidder her, og det er fedt, og vi spiller alle de her symfonier, og det var også fantastisk, og jeg elsker også at spille symfonisk. Der er overhovedet ikke noget med det. Men det der med at komme ned i graven, og lyset er på en helt anden måde, og det summer ud i salen, og der er det der scenetæppe, og det går op, og det er bare sådan et helt mini-univers, som er utroligt at få lov at være en del af, og gå ind i hver dag.
0: Det er noget særligt, når en af ens egne stiller sig frem i spotlampens skær. Og i en koncert som Nielsens koncert er, så skal Joachim ud i mange dialoger, skændsmål undervejs med flere uventede duopartnere rundt om i orkestret. Basbasonen, paukerne, klarinetten, fagotten, bratschen. Politikens anmelder Thomas Michelsen kvitterede dagen efter i anmeldelsen af koncerten med 5 hjerter og skrev, at opførelsen var smuk, fordi fredag aftens solist forløste koncertens voldsomme energi og vildskab i en fortolkning, der havde frihed, selvom den først og fremmest holdt sig til traditionen. Fjederspændte ekvilibrismer gav plads til afspændt idyl. Kapow-passager vekslede med dialoger mellem fløjten og orkestret. Netop den her afspændte idyl, den fortalte Joachim mig om inden koncerten, og den glædede han sig særligt til. Og det pastorale, det var Carl Nielsen selv meget optaget af. Det mente han var fløjtens natur. Den hører til i Arkadien, som han skrev. Og hvis man som komponist ikke respekterer det, så er man en barbar, har jeg læst et sted. Det er i år 100 år siden, at fløjtekoncerten blev til. En særlig opførelse er vi vidne til nu, for solofløjtenisten dengang for 100 år siden kendte Carl Nielsen og blev selv solofløjtenist i kapellet, som Carl Nielsen jo i øvrigt både havde spillet i og været kapelmester for. Så på mange måder hører vi Carl Nielsens eget orkester i aften, Det Kongelige Kapel, og altså med solofløjtenist Joachim Bezerra Thomsen som solist.

Joachim Becerra Thomsen som solist i den i år 100 år gamle fløjtekoncert af Carl Nielsen, som blev opført her den 25. september på Operaen i København, hvor Joachim Becerra Thomsen var solist med sit eget orkester, nemlig Det Kongelige Kapel, hvor han til daglig er solofløjtenist. Joachim Becerra Thomsen, som også er vores P2-kunstner 2027. Bifaldet var varmt, og det var stort, og det krævede et ekstra nummer. Og det gav Joachim Becerra Thomsen også, og han blev i Carl Nielsens univers.

0: Og så fik vi også ekstra nummeret med. Og netop den her skønne melodi af Carl Nielsen til Johannes Jørgensens tekst om Sænk kun dit hoved, du blomst. Netop den musik har sådan en inderlighed, som Joachim også fortalte mig om, da jeg fangede ham lige umiddelbart efter indsatsen. Han havde det sådan her.
1: Varmt. Godt, jeg har det godt. Jeg er glad. Jeg er lettet. Det var fantastisk at spille med mine kollegaer. Mærk deres varme.
2: Og det, du fortalte mig i går om det her med, at du glæder dig især til de der inderlige steder.
1: Ja.
2: Hvordan havde du det? Kunne du etablere den ro i dig?
1: Ja.
2: Det lyder nemlig sådan.
1: Nå, tak skal du have. Jeg synes, jeg havde ro i de specielle for mig øjeblikke, som jeg gerne ville have ro i. Så havde jeg mindre ro i andre steder, men det er jo sådan, som det er, når det er direkte og i levende liv.
2: Og alle dine kolleger kommer hen og giver dig krammer her bagfra, mens jeg står og snakker med dig herude på bagscenen. Jeg stod lige og fortalte, lytter, i øvrigt, jeg skal lige undskylde, jeg kom til at kalde dig P2-talent før, det synes jeg også er lidt sjovt, fordi du er så ung. Altså, jeg tror bare, jeg følte mig virkelig, virkelig gammel. Men du er vores P2-kunstner. Og så stod jeg og snakkede om, at det her, det er jo faktisk historisk begivenhed, altså 100-året for fløjtekoncerten faktisk, og med en forgænger der, som også kom fra det her orkester. Betyder den der historiske del med Carl Nielsen, der skrev den til en fløjtenist, han kendte, som kom i det her orkester, betyder det noget for dig i den sammenhæng?
1: Jo, det gør det, hvis jeg tænker på, den blev skrevet til Holger Gilbert Jespersen, som spillede i kapellet, og det gjorde Nielsen jo også, og det er jo et teaterorkester, som spiller til opera, og så er der jo sang, og så er det ligesom om, det smitter af på musikerne. Det tror jeg måske, vi snakkede om forleden.
2: Men det der med, at du siger, altså sang simpelthen også måden, han skriver på?
1: Ja, det synes jeg også, når man tænker på, han skrev blæserkvintetten først, og hele sidste sats er en variationssats over en af hans egne salmer. Min Jesus, Jesus lavede mit hjerte for. Lige præcis. Og det var efter blæserkvintetten, at han besluttede sig for, at han ville skrive koncerterne for de fem blæserinstrumenter, han nåede så kun fløjte og klarinet.
2: Du var heldig.
1: Jeg var heldig. Så der, man kan mærke den danske sang, synes jeg. Og den voksede jeg også op med. Jeg sang i Københavns Drengekor, hvor at vi sang meget Nielsen.
2: Og hvor vældig kan være, som jo også var virkelig en beskytter af Carl Nielsens musik, ikke?
1: Jo. Og så kan man gå rundt på gangene her, og så hænger der et portræt af Holger Gilbert Jespersen, og så hænger der et portræt af Carl Nielsen. Og, altså, så der er sådan, man kan ligesom mærke historien i stedet, på stedet.
2: Og så valgte du simpelthen også som ekstra nummer at tage det her Sænk kun dit hoved, du blomst.
1: Ja, den synes jeg er så smuk, og det er jo lidt mærkeligt, når der ikke er tekst på, men jeg synes stadig, at man kan sige noget uden teksten, og så den vil jeg gerne spille, og så vil jeg gerne spille det med mine kollegaer.
2: Det her, det er lidt fra en gammel indspilning. Jeg tror, I kunne høre, at det var ikke noget, der var optaget lige i går. Det her, det var tilbage fra 1936. Lidt af Nielsens blæserkvintet i den udgave, hvor netop Holger Gilbert Jespersen er på fløjte. Hans Sørensen på horn, og Oxenvad på klarinet, Knud Lassen på fagot og Svend Christian Felump på obo. Og det er, fordi jeg står herinde og sender live fra operaen. Kapelkoncert med Det Kongelige Kapel, og derfor så havde jeg lyst til at være lidt historisk nu, da det også er 100 år siden, at fløjtekoncerten lød for første gang. Lige før talte jeg med vores P2-kunstner, Joachim Becerra Thomsen, og det er faktisk sådan, at Joachim Thomsen har en navnebror, der til med sidder lige ved siden af, og ham har jeg fået fat i nu, Joachim Dam Thomsen. Du er solooboist i Det Kongelige Kapel. Det er da dejligt nemt for regissøren at kalde jer ind.
3: Ja, altså, der er jo ikke så meget til fejl af. Vi kommer begge to, hvis de ringer. Ikke? Ej, det har givet meget morskab indtil videre. Jamen, altså, Jo, altså, jeg ved ikke, hvor sjovt det var, men altså, i starten, der fik jeg lige pludselig enormt meget ros, da Joachim han startede. Så tænkte jeg, det var da fantastisk. Jeg må være inde i en god stime eller et eller andet, men så var det jo slet ikke mig.
2: Så var det ikke dig, nej. Men I sidder der lige ved siden af hinanden. Og jeg har indtrykket fra, og det har den anden Joachim sagt mange gange, at det betyder enormt meget, det her med at spille for sine kolleger, og man kommer meget tæt på hinanden, på godt og ondt, men altså, man kommer ret tæt på hinanden, man omgås virkelig meget, man spiller virkelig meget. Prøv at fortælle lidt om det her naboskab med fløjtenisten for en oboist, for en solo og en solo fløjtenist og oboist.
3: Jo, altså, jamen, vi sidder jo 30-40 centimeter fra hinanden, og vi mærker jo hinandens koldsved lige inden de svære soloer, og man står ligesom last og bræst med den ene aften efter den anden. Så det som jeg har med solofløjten er jo vældig, vældig nært. Ligesom vel mit arbejde med operisten, som sidder ved siden af. Så det bliver vældig, vældig tæt faktisk. Og så alligevel er der også sådan en masse ting, som vi ikke snakke om, for de skal jo bare gøres. Ikke?
2: Hvad kunne det være?
3: Jamen, altså, der er jo ikke rigtig nogen, der kan hjælpe en, hvis man sidder, og der er et eller andet svært sted, som man har problemer med, eller, altså, det er jo ligesom, vi må bare finde ud af det.
2: I deler ikke rør. Han har ikke den slags, som
3: der er ingen hjælp at hente, altså, jeg kan, hvis lyset går ud på hans nodestativ, kan jeg jo heller ikke gøre noget. Altså, der er ligesom ikke noget at gøre. Nej.
2: Og så er I på den måde rigtig, rigtig tætte. Prøv så at fortælle om det her med at have den anden Joachim som din kollega.
3: Jamen, det tænkte jeg faktisk meget over nu, hvor vi lige spillede fløjtekoncerten med Joachim, hvor han jo viser, hvilket format og hvilken pondus han har. Og det nyder jeg også godt af i hverdagen, men det er jo fantastisk at høre ham i sådan en stor koncert, hvor han har hele rummet til sin rådighed og et stort orkester bag sig. Og hvordan han fylder det fuldstændig ud, fylder den der koncert ud, så den giver så meget mening. Det er en meget fin, jeg synes han rammer den helt rigtige balance mellem temperament og inderlighed.
2: Det er også noget, han har nævnt flere gange, det her med inderligheden.
3: Ja, men jeg ved, altså, det er mit forhold til Nielsen er, at jeg kan, altså, det er kontrasten mellem temperamenterne og det inderlige. Og man skal ikke være bange for at gå ind i det inderlige, og det er Joachim virkelig ikke. Man kan jo mærke, at han tager sig alt den plads, han har brug for, og ja, jeg synes jo, at det var fuldstændig sublimt, det han lavede nu.
0: Ja, det fortalte Joachim Besser Thomsens tætte kollega, solooboist Joachim Dam Thomsen, som altså ud over at være nær kollega i træblæsergruppen også deler navnene Joachim og Thomsen med fløjte Joachim. En stor aften, ikke bare for vores P2-kunstner, men også for det kongelige kapel, når deres fremragende solomusikere får spotlight helt fremme på scenen. Aftens dirigent er Ingo Metzmacher, sådan et navn, jeg har stødt på en del i international sammenhæng. Han har i forne tider været chef på operaen i Hamburg, optræder på de store scener rundt om i verden, for uden at have en diskografi, hvoraf man kan se en baggrund i et sådan mere avantgarde miljø fra hans tid som pianist og dirigent i Ensemble Intercontemporain. En erfaren dirigent, som ikke har gjort sig så meget i Danmark endnu. En engageret musiker, som virker i øjenhøjde med sine medmusikere. Og Politikens anmelder Thomas Michelsen slutter også sin anmeldelse med at sige, at koblingen mellem Metzmacher og kapellet, den vil han gerne høre igen. Jeg mødte Ingo Metzmacher i dagene inden koncerten, hvor han satte mig ind i Shostakovichs symfoni og fortalte om, hvordan angst og vrede præger første og anden sats, hvordan hans meget personlige forhold til en kvinde, han beundrede, fletter sig ind i tredje satsen, og hvordan fjerde satsen går over i tom glæde.
4: So the happiness is not without a cloud above his head. That's how I see it. You know, he was not a happy man, Shostakovich. He was struggling all his life.
0: Ja, der lurer altid sådan en bekymring over glæden hos Shostakovich. Ja, se, så stod jeg der i salen med min tekniker og afspillede netop det her klip med Ingo Metzmacher. Og vi sendte live. Alle var klar. Orkestret sad på scenen. Det hele var timet og tilrettelagt. Og så pludselig, bimlede og bamlede alle alarmer. Orkester og publikum skulle med det samme forlade salen. Ja, bygningen. Vi blev gennet ret hurtigt ud. Jeg selv og min tekniker Søren Krabbe måtte bare skråle en masse musik hurtigst muligt over i afspilleren, mens vi altså så lod lytterne noget i stikken, jeg beklager, og i stedet søgte nærmeste udgang. Og der stod vi så udenfor i den kølige aften og kunne se brandvæsenet ankomme med blå lamper blinkende og frysende publikum i pænt tøj. Og vi afventede, hvad der måtte skulle ske. Og så gik snakken om de fine instrumenter, om tidligere falske alarmer, røverhistorier og anekdoter. Og så blev det hele afblæst. Vi kunne gå ind igen. Det var falsk alarm. Og hvad nu med instrumenterne? Kunne musikerne overhovedet nå at spille dem varme igen? Ja, det kunne de. Politikens anmelder skrev, at det var ventetiden værd. Han sad med øjnene lukket og nød, hvordan strygerne i Shostakovichs store 10. symfoni igen lod musik vokse frem som slyngede former i rummet. Og på en eller anden måde så passede pengene bare med Shostakovichs alarmerede sjæl oven på alle alarmerne der på operaen. Alle var helt tændt, og dramaet kunne endelig folde sig ud. God fornøjelse.

0: En tour de force. Shostakovich, 10. symfoni. Det her var opførelsen fra 25. september med Det Kongelige Kapel under dirigent Ingo Metzmacher. Med blændende indsatser undervejs af rigtig mange. Jeg har lige lyst til at nævne soloklarinettist John Kruse, som har en meget vigtig rolle her undervejs. Og koncertmester, det var Emma Steele. Shostakovich, som man altså kan fejre rund fødselsdag for, ikke mindst den 25. september, hvor det er, eller var, 120 år siden, at Shostakovich kom til verden. Husk, du kan genhøre den her koncert i DR Lyd, hvor du også kan høre altså Carl Nielsens fløjtekoncert med orkestrets solofløjtenist Joachim Becerra Thomsen som solist. Joachim Becerra Thomsen, som også er vores P2-kunstner i år. For musikproduktionen stod Morten Mogensen og Jan Ryner og Emil Mortensen, og på bagscenen var vi Søren Krabbe og Rie Koch. Tusind tak til alle medvirkende, tak til Det Kongelige Kapel, og have en god aften.
1: Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som især nogle kvinder føler, når de færdes alene. Brugerne kan anonymt markere det på et kort, hvis de har været udsat for f.eks. chikane, vold eller voldtægt. Og det kan vise sig at være et nyttigt værktøj for natteravnene, som patruljerer rundt i de sene timer for at skabe tryghed, siger Jakob Møller Bové, afdelingsleder i Tryghed, som står bag natteravnene.
2: Jeg tror, at vores lokalforening kommer til at bruge den her, kigge i appen og have det som et supplement til at sige, okay, er der et sted, hvor vi mangler at skabe tryghed? Jeg vil så også sige, at jeg ville blive overrasket, hvis der var virkelig mange prikker nogle steder, hvor vi ikke allerede var klar over, at der var utrygt. Men igen, man kan altid blive klogere.
1: Appen bliver kritiseret blandt andet det kriminalpræventive råd, som mener, at den kan være med til at skabe unødig frygt. Derfor understreger Jakob Møller Bové, at appen skal bruges som et supplement til alt muligt andet.
2: Når man er ude og bruger sine sanser og snakker med sine venner og siger, hvor skal vi hen? Og måske også snakker med natteravnene eller politiet i forhold til at sige, hvor der er trygt og hvor der er utrygt. Så jeg vil håbe, at de unge bruger den som en ekstra supplement. Og så vil jeg sige, at man skal jo altid huske at kontakte myndighederne og ikke kun trykke den her app her. Fordi hvis den går i stedet for det, så er det en uheldig tendens.
1: Der er brug for flere frivillige soldater i hjemmeværnet, og det skal en stor øvelse nu hjælpe med at skaffe. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Og alle, der kunne have lyst til at komme, er velkomne, siger Hans Andersen, der er kommitteret i hjemmeværnet.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Der er især brug for flere frivillige på grund af det forhøjede trusselsniveau. Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028, og er knap 5.000 soldater fra at nå den målsætning. Peter Holst Olsen fra Næstved er lige blevet kåret til Danmarksmester i kæmpe græskar for tredje gang i træk. Han tager sejren med sit 1.198 kilo tunge græskar. Det er både dansk og nordisk rekord, oplyser Tivoli i København, hvor Danmarksmesterskabet blev afviklet. Jeg er meget stolt af endnu en dansk og nordisk rekord, siger Peter Holst Olsen. Og stimen af sejre giver blod på tanden. Næste mål er at slå verdensrekorden. Hans rekord i år udløser en check på 15.000 kroner, og de penge er allerede brugt på et nyt mikroskop. Måske har han også meget, meget små græskar. Nogen eller en del sol, men det bliver mere skyet i Jylland i løbet af eftermiddagen, og der kommer regn hister her. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydvest.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og Evigheden. Og her til de verdensberømte toner af Antonio Vivaldi. Det er efterårssatsen, eller en af efterårssatsen fra hans fire årstider. Lægger vi for Kai her i dagens program, som skal handle om naturen og måden, den påvirker os som mennesker.
1: Ja, og jeg tror, vi har talt om, at vi vil lave vores version af de fire årstider. Mm. Tror jeg måske endda.
0: Ja,
1: vi starter med efteråret, hvor vi er nu, og så tager vi den bare. Så kommer vinteren, så kommer foråret, og så sommeren igen.
0: Velkommen tilbage.

0: Ja, altså, er det ikke en vild passage?
1: Jo.
0: Den der pianissimo-passage, der kommer,
1: ja,
0: som citerer noget af det, der skal komme senere i værket også.
1: Jo, det er helt magisk. Det var som om, du sagde også over for mig, at det er sådan, der er sådan en høstdans over det. Vi fejrer ligesom, at høsten er kommet ind, eller hvad det er. Og så er der den der passage, den der ekstreme melankoli, som om, at det er også lidt trist, at nu har vi fået samlet alle æblerne, ikke? Og det er virkelig kun de mest rådne, der ligger tilbage, ikke? Og
0: ja,
1: det er dødt.
0: Ja.
1: Og der er noget melankoli over en frugtbar høst, der går i fordærv, ikke? Bliver for gammel.
0: Helt vildt. Og jeg tænker også, at altså, sommeren er jo en ekstrem tilstand, ikke? Der er både tordenstorm, og der er det der lys, og altså, det er jo musik skrevet i Sydeuropa.
1: Mm.
0: Den der varme og lys, der bare ligesom, og man er ude i markerne, og man knokler, og det hele ligesom, og høsten, du ved, man går til den, men samtidig begynder det begynder at være lidt koldt om morgenen, og man ved, jeg tænker også på det her tidspunkt, der er sikkert nogle af de gamle i samfundet, der begynder at frygte, for at, jeg tror også, der er mange, der er flere, der døde i efteråret og vinteren, end, altså, vi er jo tilbage mange hundrede år siden, ikke?
1: Jo, men det er den der reelle frygt for at overleve vinteren, ikke? Har vi brænde nok? Har vi høstet nok?
0: Og, ja, så der er en super alvor i det der musik. Og jeg vil sige, altså, jeg ved godt, det var, de fire årstider er jo noget, hvis du går i en genbrugsforretning og finder pladesamlingen.
1: Ja.
0: Der er altid, hvis ikke en, så flere af indspillinger af de fire årstider.
1: Ja.
0: Jeg tror, det var sådan noget, det var jo sådan en hit LP, som alle skulle have på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Og så er det på en eller anden måde lidt som, det gik lidt af mode, eller det blev lidt sådan, en passant på en eller anden måde.
1: Mm.
0: Eller ikke en passant, det blev sådan lidt passé, eller hvad man siger.
1: Ja.
0: Men når jeg hører det her, det har en nerve, der bare har for det første inspireret utallige andre komponister.
1: Ja.
0: Og så synes jeg bare, det er kompromilløst også.
1: Mm.
0: Altså det er super stemningsfyldt. Alban, vi er jo i efteråret her,
1: ja, vi er.
0: Og bladene er ved at skifte farve og falde af træerne.
1: Ja.
0: Og jeg tænkte, at vi på vores rejse i dag, hvor vi spiller lidt musik, der er fra hver af de fire årstider, som på en eller anden måde har en personlig betydning for os, kunne jeg godt lige tænke mig at spille et stykke af Debussy.
1: Ja.
0: Det hedder Nuages, altså skyer. Og det synes jeg passer meget godt til de dage her, hvor det bliver mere og mere gråt, og dagene går på hel.
1: Ja.
0: Den kommer her.

0: Alvin, er det ikke genialt, hvordan de her stryger blokke, der ligesom spacerer langsomt afsted? Det er nærmest som gudernes fodspor op i himlen.
1: Ja.
0: Er det ikke genialt, at man er jo fuldstændig klar over, at det er himlen, der bliver beskrevet på en eller anden måde, ikke?
1: Jo.
0: Altså den der vandring tværs over himlen, den langsomlige, mystiske, uforklarlige fænomen, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg tænker også bare, at vi er jo påvirket af vejret og af årstiderne, og
1: ja,
0: og vi har aldrig rigtig forstået dem. De er uforudsigelige. De repræsenterer måske også det uforudsigelige i os selv.
1: Ja.
0: Og vi kender jo alle sammen, om det er, at man stopper og har modvind hele vejen til arbejde på cykelstien, ja, eller om man har fået lidt tøj på, og man fryser, eller hvad det er, ikke?
1: Altså, ja, det er egentlig ret interessant, hvor meget vi påvirker vejret, ikke? Altså, når solen skinner, så er jeg bare bedre humør, ikke? Ja. Og så til tider, hvis solen har skinnet for meget, så er det sådan, okay, nu kan jeg godt lige bruge en regnvejrsdag, så jeg bare lige kan ligge på sofaen, ja, og ikke få solstress. Eller sådan.
0: Helt vildt. Og vi nævnte det i vores Schweiz special, den tur, du og jeg havde til Finland for et par år siden, hvor vi oplevede det der med at spille en aftenforestilling. Og så, når alt er pakket sammen, og man har taget ud af kostymen, og flyet er lukket,
1: ja,
0: og så går udenfor, og solen stadig står på himlen, og det aldrig rigtig bliver mørkt, og den der næsten ekstatiske, sådan lidt vanvidsfølelse, man har i lyset, som jo så også vender om vinteren nordpå, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo snart, at vi er på det der, hvor solen.
1: Jeg synes også, man kan mærke det på til en forestilling, om det er en matiné, som vi kalder det, altså en dagsforestilling eller en aftenforestilling.
0: Ja.
1: Bare fordi også publikum, det er lyst udenfor klokken 3 om eftermiddagen på en søndag. Der er forskel i forhold til, hvis det er fredag aften klokken 8.
0: Synes altså, du, de er mere modtagelige, eller mindre modtagelige, eller mere koncentrerede, eller er der noget
1: det,
0: der?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål. Altså søndag eftermiddags publikummet, det er slet ikke så dårligt. Det kan være en kæmpe fest.
0: Ja.
1: Men jeg ved, når jeg selv er publikum, der er ligesom, der er bare en anden stemning,
0: ja,
1: for til fredag aften og søndag eftermiddag.
0: Ja.
1: Og det er mandag næste dag, alle skal på arbejde. Alle de ting. Det har en stor effekt, på en eller anden måde.
0: Mm.

0: Tak til Debussy. Og det er sjovt, ja, altså Nocturne her, eller jeg ved ikke, hvornår det er skrevet, men altså mellem Vivaldi og Debussy, der er sådan plus minus 150 år.
1: Mm.
0: Og det der lille stykke, vi snakkede om, der er ligesom et lille mellemstykke i Vivaldis halløj, der er sådan lidt dyster og sådan noget.
1: Ja.
0: Altså der er jo klart paralleller her. Men hvorimod Debussy er sådan en meget langtrukken der stemning. Det er sådan filmisk.
1: Ja, det er, så, det er sanseligt på en anden måde. Ikke?
0: Ja.
1: Ligesom at impressionistiske malerier også er sanseligt på en anden måde.
0: Mm.
1: Ligesom der ligger mindre i det symbolske og mere i, i den umiddelbare oplevelse af det.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Det tror jeg meget godt beskrevet.
1: Alvan,
0: vi skal videre til...
1: Inden jeg forsøger at kloge mig mere og falder, og det hele falder fuldstændig fra hinanden, så giver jeg det ret, vi skal videre. Det vi skal høre, det er lidt dansk musik.
0: Ja, det er Carl Nielsen, ja, som har skrevet et stykke, der hedder Tågen Letter.
1: Ja, og lad os bare høre det. Altså det jeg vil sige bare som fra et musikalsk perspektiv, så har det altid undret mig, at han så sømløst glider fra dur til mol,
0: ja,
1: den her vågne melodi. Så, og ikke fordi, at dur skal være lyst og glade, og mol skal være sørgmodighed.
0: Nej.
1: Men alligevel, så er der en mørke i den der molfarve,
0: ja,
1: og molklang. Så ligesom han hele tiden veksler. Det er lidt et knivsæk. Jeg tror, der er et eller andet også med, at det er altså et stykke, der blev bestilt af, så vidt jeg husker, Det Kongelige Teater i 1920.
0: Mm-hmm.
1: Og det var sådan et stykke, der på en eller anden måde skulle... Det var i anledning af noget af det territorie, Danmark havde mistet i krigen med Tyskland i 1864.
0: Ja.
1: At noget af det territorie blev kommet tilbage, eller skulle rykkes lidt rundt på.
0: Okay.
1: Så ligesom... Ja, hvis det på en eller anden måde havde en helende effekt på en befolkning, der alligevel havde,
0: ja,
1: havde oplevet ret meget igennem de seneste 50 år.
0: Nå, ja, Danmark kunne vel få lidt tilbage, fordi tyskerne også havde tabt 1. verdenskrig.
1: Ja.
0: Så de var lidt nede med fladet, så vi kunne få lidt tilbage der i 20'erne.
1: Klart, eller? Det må være det. Og så er der også et eller andet med, jeg ved ikke, hvordan du har det med tåge.
0: Altså,
1: men det er jo ikke...
0: Det er jo smukt.
1: Ja, det kan mange ting, ikke? Altså, det er jo, sådan, det er jo både sådan en... Det er jo altid blevet brugt i sådan gyserfilm og sådan noget, ja, som en eller anden noget uhygge. Men samtidig her, når den så letter, så har man den der følelse af noget magi, samtidig med, at solen skal nok komme frem snart.
0: Ja.
1: Lad os høre Tågen Letter nu.

0: Det var Tågen Letter af Carl Nielsen. Og altså, du lytter til Alben, Alex og Evigheden, og vi har lavet vores egen version af De Fire Årstider her i dagens program. Vi har 2 timer, hvor vi bare skal høre skøn musik fra naturen, og så deler vi det ind i først efterår, vinter, forår og sommer. Og Alex, du nævnte før det der med mol og dur, og det skifter, og altså, normalt er det ikke så godt, hvis jeg tænker for meget over tingene, ikke? For så kommer min hjerne ligesom i selvsving. Men det der med, at mol lyder mørkt og trist.
1: Mm.
0: Det er underligt, at det er ligesom en universel sandhed. Altså, det er ikke noget, det er ikke noget, jeg synes. Mm. Altså, alle kan jo høre det. Eller det er bare mig, der tripper lidt over det her.
1: Altså, jeg skal ikke kunne sige, der findes jo andre tonarter i, for eksempel i den indiske musiktradition og den indonesiske gamelan-tradition, hvor man har nogle helt andre skalaer, og noget, der lyder dissonant for os, lyder smukt, eller lyder harmonisk for dem. Men der er der noget med, at den store, lysende terts i den vestlige musiktradition.
0: Mm.
1: Altså, der er det en lys, det er en dur terts, og det er en halv tone mindre.
0: Mm.
1: Der er jo nok noget med, at der er noget, der bliver en lille smule mere klemt.
0: Ja.
1: Hvad mener? Altså, det, sådan, det trækker sig en lille smule sammen.
0: Ja.
1: Og på samme måde, kvinden, altså som er den store sekst, som igennem den vestlige musiktradition fra mange hundrede år tilbage, har ofte repræsenteret et optimistisk spring opad.
0: Ja.
1: Og når det så bliver til en lille sekst, igen ligesom med tertsen, så bliver den mol.
0: Ja.
1: Så der er et eller andet med, at det, når den vil og får muligheden, så klinger det lyser for os. Og der er så er der noget, helt sikkert noget andet med noget med nogle overtonrækker og sådan noget med, hvordan geometrien i svingningerne hænger sammen.
0: Mm.
1: Men altså, det synes jeg faktisk på et eller andet tidspunkt snart, vi skal have en person, der virkelig ved noget om de der grundlæggende elementer i musik.
0: God idé.
1: Og fysik. Det kan være, at vi skal se, om vi kan få en fysiker ind, eller en hjerneforsker, der ved lidt mere om det.
0: Ja. Mens vi bliver i efteråret, så vil jeg spille noget Hans Zimmer, altså lidt mere moderne musik. Det er fra filmen Interstellar, og det er Cornfield Chase. Kommer her.

0: Tak til Hans Zimmer og Interstellar. Altså, ja, Alex, jeg havde den med, fordi jeg godt lide den. Jeg synes, den rammer hjertet, og så er den lidt efterårsagtig. Der er i hvert fald også en kornmark, kan
1: jamen, man sige. Den er fantastisk.
0: Og så filmen handler måske, kort fortalt, også lige et sted, hvor selve planeten Jorden er i sit efterårsstadie, kan man sige. Altså, den er ved at gå ned, ikke? Men vi skal videre til vinter.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad siger du? Skal vi bare starte med noget Vivaldi igen, for lige at sætte vinteren i gang?
1: Ja, jeg synes, det er en meget god idé at lige markere årstidsskiftet med det her geniale fire årstider fra Vivaldi. Så lad os høre en af satserne fra vinter. Altså, det er faktisk første sats, og den kommer her.

0: Ja, det vi hørte her, det var altså en af vintersatserne fra Vivaldis fire årstider. Og jeg ved ikke med dig, Alba, men jeg har sådan en fornemmelse, at igen bliver naturen og beskrivelsen af naturen brugt som sin spejling på vores egen indre tilstand. Ikke?
1: Ja.
0: Så du har den her jum, bum, bum, bum, bum, som er ligesom tiden, der går. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og den spacerer ikke, den går hurtigt.
1: Mm-hmm.
0: Lige pludselig er det som om, det løber ud mellem fingrene på os.
1: Ja.
0: Og så altså Joshua Bell, for øvrigt, som jeg bare synes spiller helt vidunderligt her.
1: Ja.
0: Den der solo-violinstemme, med alt bravur og virtuositet, det for mig lyder nærmest som en, der prøver at flygte fra tid og tyngden. Ikke?
1: Mm.
0: Der prøver sådan desperat at finde tilbage til energi og liv, og det der måske var i sommeren og foråret. Ikke?
1: Jo, og så orkestrets puls hiver ligesom hele tiden tilbage.
0: Ja.
1: Ja, og de spiller også meget præcis.
0: Ja, men det er så stramt spillet, og virkelig rytmisk lækkert. Altså.
1: Ja, virkelig. Lad mig lige spille noget endnu mere, Hans Zimmer. Altså, fordi vi er lige i Interstellar-hjørnet, så faldt jeg over et nummer, der hedder Dust.
0: Okay.
1: Som for mig beskriver sådan en helt isnende, krystalkold vinterstemning.
0: Okay.
1: Og jeg ved ikke, om det er der i filmen, han også er på en planet, som bare er fuldstændig tilfrosset.
0: Mm.
1: Men det er i hvert fald ret lækkert vinternummer for mig.
0: Okay.
1: Det kommer her.

0: Sorry, men man er ikke i tvivl om, at de her super høje stryger, ikke?
1: Mm-hmm.
0: At det er kulde, der bliver beskrevet.
1: Ja, og jeg sad og tænkte det samme. Altså, det er ligesom, når en sanger synger med rigtig meget luft på. Ja. Eller man er helt skarp, eller man er lidt, der er lidt luft på, ikke? Det er som om, der er støv eller luft på strygerne der.
0: Ja.
1: For ligesom at beskrive et eller andet vind.
0: Ja, det er det, der hedder supersultasto. Som er ligesom, når buen spiller meget, meget tæt på broen.
1: Ah.
0: Så bliver det sådan en usund klang, eller sådan den her meget isnende klang.
1: Ja.
0: Okay. Og, men også interessant, altså i virkeligheden, det er jo, vi hørte lige noget Vivaldi før det her, ja, som også brugte den der sultasto-klang, så det er virkelig, der er helt sikkert inspiration, der er kommet derfra også, eller ja, i hvert fald den måde at spille på. Men det er bare, det er jo dig, der stillede spørgsmål før, det der med dur og mol, og hvorfor man mærker det. Men det er også, altså det er jo lige så interessant, hvorfor man ikke er i tvivl om, at den der isnende,
1: ja,
0: hvorfor en høj tone. Men jeg tror, det har noget at gøre med, at når man, hvis man for eksempel mærker is, altså en isklump,
1: ja,
0: så gør det jo også lidt ondt, ikke? Altså, jo, det er sådan den der sådan,
1: ja,
0: der er noget intenst ved den følelse. Og intensitet er jo sjældent sådan dyb brummende.
1: Nej.
0: Altså, sådan lidt smerteintensitet er jo sådan ofte sådan, altså man skriger også, når det gør ondt, ikke?
1: Jo.
0: Det er sådan høj klang. Nu synes jeg, vi skal flyve fra denne her iskolde planet ind i sådan et lille øjeblik af noget vinterdrømmeri.
1: Okay.
0: Og det er, så jeg springer altså lige tilbage til impressionisterne igen med Claude Debussy og det her stykke Reverie. Fordi hvis jeg tænker på, hvad der kommer til at ske her om 2 måneder, når det er vinter her i Danmark også, jeg kommer også til at drømme mig sådan lidt hen til varmere tider. Den kommer her.

0: Rivari af Claude Debussy, og jeg kommer i tanke om, at jeg begyndte at lære det her på klaver. Ja. Det skal jeg da lige gøre færdigt. Jeg lærte kun de to første sider, men den er virkelig skøn. Og altså, det er jo så genialt, at det kunne være i alle årstider.
1: Ja.
0: Altså, fordi det er så godt. Men nu har vi lagt det her i vinter, og der ser jeg ligesom bare sådan dagen derpå, ikke? Efter et kæmpe snevejr, der var et tyk lag sne,
1: ja.
0: Og morgenen solen skinner. I det her snevejr. Altså sådan, jeg får så mange billeder.
1: Ja, men det er samme her. Og der er jo lysglimt i vinteren. Det er ikke kun, det er ikke kun mørk og børnehaveafleveringer i mørket. Altså.
0: Nej, slet ikke. Jeg tænker tit på, der var en eller anden juleaftensdag. Nej, første juledag. Sådan den 25. december var vi ude af vinterbade i sådan den vildeste sol og helt vindstille.
1: Ja.
0: Så der er ikke noget mere magisk end sådan en oplevelse.
1: Altså, jeg tager gerne med i år.
0: Fedt.
1: Jeg er i gang med holkedansen og har planer om at kunne altså virkelig have det fint i havet midt i januar.
0: Ja, og jeg tror aldrig, jeg får det fint midt i havet, men det er bare lige ned og op, ikke? Og så har man det fint.
1: Okay, fint.
0: Hvad hedder det? Vi skal videre til, jeg har fundet en storm, som ikke er Vivaldi. Altså, det er Rossini, og det er fra William Tell-overturen, som hedder Storm. Og Walt Disney har lavet en gammel tegnefilm fra 1935, der hedder The Band Concert, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, kæft mand, det er min yndlingstegnfilm.
1: Altså, kan det passe til den, hvor Anders Sand hele tiden tryller en sådan irriterende tværfløjte frem?
0: Han er så irriterende i den her tegnfilm. Altså, Mickey Mouse, han står og skal dirigere, og Anders Sand kommer og er ligesom, det er en gammel en, så han har langt næb.
1: Ja.
0: Og så trækker han hele tiden en tværfløjte frem og begynder at spille et eller andet. Og han får selvfølgelig en masse tæsk, men han kan hele tiden trylle en eller anden fløjte på.
1: Ja, og så kommer der simpelthen en storm. På
0: der kommer en storm, og hele orkestret flyver rundt, og de lander, og der er basuner, og jeg ved ikke hvad. Og det ender selvfølgelig godt, men det er helt fantastisk tegnefilm.
1: Ja, og musikken er virkelig billedlig også. Ja. Skal vi ikke høre den nu?
0: Den kommer her. Ja.

0: Men jeg, altså, jeg elsker Rosinus musik, og det skal ikke misforstås der, men er det bare mig, er der noget, et element af noget lidt fjollet i det her?
1: Ja, ja, eller sådan, vil jeg sige, det er også lidt dårligt. Eller det, ja. Det er ikke dårligt, det er jo bare dukke, det er jo teater, eller børneteater, ikke? Dukke, det er meget fortællende, og det er meget...
0: Altså, jeg føler lidt, det er en snibbold, altså en beskrivelse, hvis det var fra mit liv. Ja. En snibboldkamp, hvor man ender med at have fået sådan en snibbold ned i bukserne til sidst.
1: Ja.
0: Altså, lidt fjollet. Nå, altså... Fra det ene sne til det andet, synes jeg ikke, vi kan slutte den her første time og slutte vinterårstiden, uden at slå et smut forbi Tchaikovsky og Nøddeknækkeren.
1: Ja.
0: Fordi der er den her sat, som altså min hustru i hvert fald inde på balletten har danset 10.000 gange.
1: Ja.
0: Og man bliver igen, man bliver bare ikke træt af den her musik. Den er så god. Og ja. Det er den her beskrivelse af Snifnuk, som fungerer lidt som en overgang mellem første og anden akt, på en eller anden måde. Og det er, første akt har vi haft hele den her fortælling om Clara og Nøddeknækkeren og Drosselmeier, der kommer, og gaverne og juleaften. Og anden akt er på ret syret vis den her beskrivelse af en form for paradis, efter musekrigen. Nå, men det, der ligesom er skillevæggen mellem de to, har jeg altid synes var ret spændende, eller sådan sløret mellem de to verdener, musikalt, det er jo lidt det her, den her snesats.
1: Ja.
0: Så ligesom naturen kommer ind og lige rydder bordet på en eller anden måde.
1: Jeg kan huske, jeg var meget imponeret og beundret første gang, jeg så Nøddeknækkeren, der var 12 år gange. Jeg var selv med, men så de første par prøver, så jeg, hvordan i øvrigt Alexej Radmanski, som koreograferede, havde lavet den her sats, hvor den starter med sådan... Dum, dum, dum, dum, dum. Den havde han lavet op til en snibboldskamp mellem Nøddeknækkeren og Clara.
0: Sådan.
1: Så pludselig, først fik han ind i nakken, han tænkte, hov, hvad fanden? Og så til det her musik, og pludselig kommer hele, alle balletpigerne, damerne, hvad hedder det, korpset, de kommer ind på scenen, og så er det ligesom snesatsen, og så...
0: Så det er høre... på en måde alvorligt også, ikke?
1: Altså,
0: det er
1: sådan... Jo, men jeg var også bare sådan, wow, 12 år gammel, ikke? Altså, hvordan musik kan beskrive...
0: Så flot.
1: En stemning og en historie. Og den, altså det er jo vanvittigt.
0: Jamen, den skal vi høre nu. Og med det siger vi tak for første time her.
1: Ja.
0: I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lendorf.
0: På genhør lige om lidt.

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Stalking, chikane og voldtægt, det er tre af kategorierne i en ny app, hvor man anonym kan registrere ubehagelige hændelser i f.eks. nattelivet. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer politiet og det kriminalpræventive råd om, at appen kan skabe falsk tryghed eller utryghed. Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der muligvis er kriminelt.
4: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
3: Der er blevet registreret op mod 2.400 hændelser på appen herhjemme. Men heller ikke det kriminalpræventive råd er vild med ideen om, at brugere anonymt kan markere ubehagelige oplevelser og advare hinanden, fortæller analysechef Tine Fuglsang.
5: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
3: Der er valg i Letland i dag, mens en russisk skygge hænger over landet. For det seneste år har der været flere eksempler på russiske hybridangreb i landet, der grænser op til Rusland. 4 tyske kampfly er blevet sendt til Letland for at styrke beskyttelsen af luftrummet efter flere dronehændelser. Det handler ifølge Letlands premierminister Andris Kolbergs om, at landet ikke må blive det svageste led i NATO's forsvar langs grænsen til Rusland.
6: We cannot be a weakest link. We have to be strong.
3: Vi er nødt til at stå stærkt, hele den østlige flanke, og stå sammen. Det er det, vi arbejder for, at vi er Europas ydre grænse, som skal være stærk, siger han. Sikkerheden er også skærpet i forbindelse med valget, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: Selvom efterretningstjenesten er ude at sige, at der godt nok ikke er konkrete beviser på, at der vil ske noget, så kan de altså heller ikke udelukke det. Så myndighederne er på stikkerne, og de vil gøre alt for at undgå det her med, at valget bliver afsporet eller forsinket, eller at folk på en eller anden måde bliver skræmt fra at stemme. For de understreger også, at den her valghandling, det skal altså finde sted, og det skal finde sted i dag.
3: 2 menneskelignende robotter er flyttet ind på planetariet i København. Her står de klar til at levere alt fra store spørgsmål om rummet til dårlige jokes. Robotterne, der er ca. 182 cm høje og vejer 70 kilo, har hver kostet ca. 500.000 kr. Og er blevet produceret i Kina. Man kan møde robotterne 3 gange om dagen og kan interagere med dem. Nogen eller en del sol, men det bliver mere skyet i Jylland i løbet af eftermiddagen, når der kommer regnhister her mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og evigheden. Og Alban, altså, kan du mærke, at skuldrene sænker sig lidt, fordi nu er vi nået til vores forårsafdeling.
1: Ja.
0: Og der er jo ikke noget bedre end forår. Men jeg synes, jeg møder nogle mennesker, der siger, at de elsker bare vinteren på grund af jul og nytår og sådan noget.
1: Men... Det gør jeg faktisk også, men, okay. Men jeg er jo dejligt dobbeltmoralsk, altså når jeg hører det her og tænker på forår.
0: Ja, kald mig bare hedensk, men den bedste dag på et år for mig, det er den dag, at det vender sig sådan så, at jeg kan, er det solværv? Eller...
1: Ja.
0: Det er altså der, hvor at lige pludselig bliver dag, går dagene fra at være korte til at være længere og længere.
1: Ja.
0: Så ved jeg, så er det længst mulig tid, hvor der ligesom er fremdrift i lyset.
1: Ja, det er enormt optimistisk.
0: Ja. Og altså, det kan jo også være, det fordi man er vokset op i Australien, at man er endnu mere tørst efter det der lys. Men altså, det er jeg bare. Jeg har brug for det.
1: Ja. Men altså, du er vokset op med omvendt, ikke? Er der ikke vinter om sommeren, og sommer om vinteren?
0: Ja, i forhold til dansk tid.
1: Ja.
0: Og så det er klart, det er også lidt noget andet. Altså, jeg vil sige, dansk, sådan tidlig dansk sommer, hvor man stadig har har en sweater på om morgenen.
1: Ja.
0: Ligesom lidt forårsstemning. Det er jo vinter i Sydney.
1: Nå ja.
0: Det bliver aldrig koldere end det.
1: Nej, okay. Forstået. Okay.
0: Og sommeren bliver selvfølgelig varmere. Men jeg kom til at tænke på noget, den her fascination med årstider og med naturen omkring os. Historisk set har jo også handlet om, at måden, hvordan naturen opførte sig, kunne have kæmpe påvirkning på. Altså hvis det var en dårlig høst, for eksempel, kunne det være, at man sultede.
1: Ja.
0: Og der, jeg er vokset op, der er der jo hvert år skovbrand. Der er nogle gange skovbrand på størrelse med europæiske lande.
1: Ja.
0: Og det er, du ved, så er der mange 100.000 køer, der bliver slået ihjel af en eller anden skovbrand. Eller et eller andet, ikke? Altså det er så ekstremt.
1: Og dyrket jord og sådan noget. Og det var også derfor, vi havde alle de her høstritualer i gamle dage, og man fejrede det. Og...
0: Jeg har forbandt det med guderne også, og med religion, at man skulle ligesom ofre noget til guderne for at, du ved, please, give os en god høst.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Lad os vende tilbage til musikken og til Vivaldi, som jo egentlig sådan følger os lidt hele tiden, og det er jo klart, for han har lavet de her berømte fire årstider. Lad os høre forår.

0: meget smuk forsats, at vi valgte her.
1: Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg, når jeg hører den musik, det var oplagt at spille noget sådan super festligt forårsfyrværkeri, men faktisk, når jeg hører den her, så ligger der ligesom i den der stillhed, ligger der mere den der forventning. Det er som om, at man kigger på sådan istapperne på, på en stråtægt bondegård eller sådan noget, og den første er lige begyndt at smelte, fordi forårslyset er lidt varmere. Ikke?
0: Jo, sådan solskinsdag, hvor solen kæmper mod vinteren, den er lige ved at overtage. Og du snakkede også om... Altså på en måde, så er der jo masser af melankoli i det, men for mig er forår jo mindst forbundet med melankoli. Der er jo, det er jo optimisme.
1: Ja,
0: altså, nu starter det hele igen.
1: Men det er ligesom dansen mellem de to ting, er det der giver the flavor på en eller anden måde.
0: Ja. Alex, vi skal videre til mine favoritter. Jeg tror, det bliver for mig dagens bedste musik, vi kommer til at spille. Det er morgenstemning af Grieg.
1: Mm.
0: Og det er bare godt. Og det skriger bare forår i mine ører. Den kommer her.

0: Ja, Edvard Grieg med morgenstemning her. Mm. En følelse af, at man har det hele foran sig, ikke?
1: Jo.
0: Det er meget, meget skønt. Alban, jeg havde på et tidspunkt en lærermester i mange år. En gammel legende inden for klassisk musik, der hedder Hartog Beierle, der boede i en vindmølle ude i en skov uden for Hannover, som jeg tog frem og tilbage med min klavertrive.
1: Ja.
0: Igennem flere år. Og han sagde på et tidspunkt noget interessant om det her med vores forhold til naturen. Åbenbart var det omkring den tid under den industrielle revolution, hvor det ligesom alle flyttede ind til byer for at få arbejde, fordi at maskinerne ligesom var ved at tage over ude for landet.
1: Ja.
0: Det var på det tidspunkt, at landskabsmaleriet, som ligesom noget, man kunne eje, ja, eksploderede på markedet. Så
1: ja,
0: at man sikkert lige pludselig i sin lille bitte lejlighed inde i en eller anden stor, beskidt, larmende storby,
1: ja,
0: havde bare brug for et glimt af naturen.
1: Ja, se noget natur, for når man kiggede ud af vinduet, så var det bare røg og grå gade, ja, og brosten.
0: Men altså, Alban, din barndom, har det været meget by eller land, eller er det en blanding?
1: Til jeg var 10 år gammel, der boede jeg på landet nede i Løve. Og min far, Torben Tim, han er rosengartner, og han har stadig rosenplanteskolen i Løve. Så jeg voksede op med at klatre i træer og sådan noget, og det er jeg rigtig glad for. Og siden da, så har jeg bare en kærlighed for naturen.
0: Hmm.
1: Så med det i mente, så vil jeg faktisk spille noget, en svensk sang. Det er Lisa Ekdahl, og hun har en sang, der hedder Hvem ved.
0: Hmm.
1: Og det er også en Alberte, min bedre halvdel, og jeg sætter på i bilen, når vi kører til Sverige.
0: Ah,
1: og vi har sådan en hel spilleliste, som er ligesom Sverige-spillelisten. Og så vi kører det her i det svenske landskab, og så hører vi blandt andet Lisa Ekdahl. Den kommer her.

0: Ja, hvis du skulle være i tvivl derude, så lytter du altså stadig til P2. Altså, det var måske en lille musikalsk afstikker, men Alex, her i vores, vi er i foråret i vores musikalske rejse gennem årstiderne, og du snakkede om før, hvor man lige er i starten af foråret, ikke? Hvor det sådan stadig er lidt vinterkoldt og sådan lidt skarp sol og sådan noget. Men her for mig, der er, det er i hvert fald efter påske. Altså, der er jeg på tur op i Sverige sammen med Alberte, og det er sådan... Der kan man måske godt lige være heldig at gå rundt i t-shirt, hvis det er. Men det er sådan, der er vi lidt længere hen mod sommeren, i min verden.
1: Klart. Måske er der en lille påske, lille eller to.
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja. Helt sikkert. Jamen, altså, så jeg vil måske lige trække lidt tilbage til, til vandet.
0: Okay.
1: Som jo er også et gennemgående tema gennem de sidste 2 år, vi har lavet det her.
0: Ja.
1: Og jeg synes lige, vi skal høre Ravels Jeu d'eau, altså vandets spil eller leg.
0: Mm.
1: Og det er også bare, altså... Igen, jeg tror virkelig på, at komponisterne har brugt naturen hele tiden for ikke at gøre det til sådan oversentimental stof at arbejde med. Men mere sådan hele tiden den der spejling, og især impressionisterne. Jeg synes bare, vi skal sætte den på. Det er et svært stykke at spille, men når det bliver spillet ubesværet, som det gør her af André Laplante, så synes jeg bare, at man skal læne sig tilbage og nyde den her stemning.

0: Det vi hørte, det var Vandens Leg af Ravel. Og jeg har fået mere og mere, takket være det her program, dig, Alex, fået mere og mere øjnene op for Ravel. Jeg vidste godt, at han eksisterede. Jeg var bare ikke sådan helt dannet i at det repertoire i det og sådan noget. Altså det her er jo, det er jo ligesom Debussy, eller sådan, det kunne være sådan...
1: Ja, og så altså ikke sentimentalt, men bare sådan virkelig, virkelig godt skruet sammen, og så var han en mester til at orkestrere. Altså måden, han bruger klaveret her, bare som eksempel. Mm. Men når man så også hører måden, han har orkestreret sine symfoniske værker, så er det bare, man løber bare blæst væk.
0: Ja, vi skal videre til endnu en Edvard Grieg-stykke, som hedder Våren. Det hedder, titlen er Forår. Mm. Og i øvrigt, altså vi hørte jo Lisa Ekdahl før, ikke? Og jeg ved godt, Edvard Grieg er nordmand, men på svensk hedder Forår også Våren.
1: Mm.
0: Og sådan, når jeg hører en sang på svensk, altså, det er et flot sprog. Det er et meget smukt sprog.
1: Meget, meget smuk.
0: Jeg synes ikke, at dansk kan nå det til sokkerhånden, men det er sådan, det er min farvedel. Jeg synes, det er meget, meget smukt sprog. Anyway, vi skal til Edvard Grieg, Våren. Den kommer her.

0: Ja, Alban, altså den melankoli, der er i den her smukke, stemningsfulde forårsmusik af krig, er jo virkelig til at tage at føle på.
1: Ja, meget.
0: Men altså, vi er jo ikke, det er jo ikke fordi, at vi hopper fra foråret direkte til efteråret og vinteren. Vi skal jo en tur forbi sommeren.
1: Ja. Yeah.
0: Og det elsker vi jo alle sammen. Altså, jeg vil sige, til hjælp for du og jeg her de sidste mange år, så har sommeren jo været også forbundet med enormt meget arbejde.
1: Ja. Yeah.
0: Men det er okay.
1: Ja.
0: Det er sådan, på en eller anden måde, der er skruet op for alt. I hvert fald i mit liv, så er der skruet op for alt arbejde. Også med ferie på ferie med børnene, og sådan det hele.
1: Ja, og det, altså, jeg ser det kun som et privilegie, men det er sådan, vi har sindssygt meget arbejde, sindssygt travlt, og så bliver det lige presset ind en uges ferie et eller andet sted mellem de her ligesom sommerforestillinger. Men det er skønt.
0: Ja. Men altså, skal vi, eller ikke skal vi, vi skal. Vi skal simpelthen lige høre lidt mere Vivaldi, og vi har taget en sommersats med fra den her violinkoncert i G-mol, som er en del af de fire årstider. Det er en presto-sats, det vil sige, den går stærkt. Den kommer her med Joshua Bell.

0: så blev sommeren blæst i gang med Vivaldis fire årstider. Fantastisk.
1: Alban, da vi var i en tur i foråret,
0: ja,
1: der spillede du den her sang af Lisa Ekdahl.
0: Ja.
1: Og det, du beskrev den her køretur fra København op igennem de svenske skove.
0: Ja.
1: Og lyset, og det bliver varmere og varmere. Og, altså, jeg bliver nødt til at tage os om på den anden side af jorden.
0: Mm.
1: Og jeg har også taget et stykke, der ikke er klassisk med.
0: Ja.
1: Og det er altså af den brasilianske mester Antonio Carlos Jobim. Og det er et stykke, der hedder Wave, altså bølge. Og det, jeg bare lige vil sige med det, det er, at sommeren for mig i Australien, det var jo, vi havde de her endeløse sommerferie.
0: Mm.
1: Tre måneder, altså ferie fra skolen, hvor jeg vil tro, vi var på stranden fem gange om ugen eller sådan noget. Altså det var næsten hver eneste dag. Og jeg husker bare den der følelse af at sidde på bussen, eller sidde i bilen,
0: ja,
1: på vej hen mod kysten. Og man kunne ligesom, jo tættere og tættere på man kom, kunne man bare mærke den der glæde ved at være i havet og være en del af det der. Og det var altså mig og mine to brødre, vi surfede jo i altså time efter time efter time efter time.
0: Ja, bare hang ud i naturen.
1: Indtil man havde det, der hedder spaghetti legs, hvor man bare var fuldstændig smadret og solbrændt og salt i håret og salt over det. Altså det var så lækkert. Men en af de plader, vi hørte meget i bil med, ja, min mor, det var, eller vi hørte i det hele taget rigtig meget brasiliansk musik, da jeg var barn. Så den skal I høre her. Det er sommer i Australien for mig.

0: Sidder og gynger lidt her i studiet, Alex.
1: Ja, skal jeg ikke simpelthen lige sørge for, at vi får organiseret en tur med Kammerplanen til Australien?
0: Jo.
1: Jeg tror, der er mange danser, der lige pludselig godt kan det.
0: Jeg kan i hvert fald gøre
1: det. Det finder vi ud af. Fra min barndoms solsommer til noget Ravel igen, synes jeg, vi skal høre en sats fra Miroir, altså spejling, og det er simpelthen en sats, der hedder Une Barque sur l'Océan, altså den her beskrivelse af den her båd på havet.
0: Mm.
1: Og det kan vi godt gå lige ind i, fordi det er lidt det samme, som vi lige har hørt, men alligevel helt forskelligt, men alligevel havet. Det kan vi godt lide.

0: Alban, jeg drømmer mig hen til sommeren allerede nu,
1: det
0: selvom vi er,
1: selvom
0: det kunne faktisk ikke være længere for sommeren lige nu.
1: Nej, den er først lige i slut.
0: Den skal nok komme igen.
1: Ja, det gør den jo.
0: Alban, vi er ved at nå til vejs ende her i ja, dagens program.
1: Det er vi. Og vi har jo talt lidt frem og tilbage, hvad vi skal spille til allersidst og sende ud i evigheden og ligesom få rundet de her naturprogram og de her fire årstider af i vores verden. Og vi er endt på Strauss.
0: Mm.
1: Hvad er det, vi skal spille?
0: Jamen, det er jo lidt sjovt valg, fordi det på en eller anden måde er... Det ved jeg ikke, hænger vi sammen med Strauss på en eller anden måde? Ikke rigtigt, men...
1: Nej, men det er også bare en god gammel... Jeg tror, der er mange, der kender den derude, ikke?
0: Det er et ikonisk værk. Yeah. Altså, vi skal høre An den schönen blauen Donau, og det... Altså, den her meget, meget berømte Wienervals. Det er Berliner Philharmonikerne, der spiller her.
1: Mm.
0: Hvis man har set Rumrejsen 2001, at den også spiller den en ret central rolle i de her beskrivelser. Eller ikke beskrivelser, men de her rumsatellitter, der fiser rundt ude i rummet, bliver musikken genialt brugt til det også. Og jeg tror bare, at der er noget sommer, sol og noget sindssygt europæisk over
1: yeah,
0: det her stykke musik.
1: Yeah.
0: Så jeg bliver altid godt humør, når jeg hører det.
1: Det er også meget smukt.
0: Jamen med det, så sender vi den her med ud i sommerevigheden her i slutningen af vores naturprogram. I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lindorf.
0: Og vi glæder os til næste uge. Tak for det.

0: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften.
2: Her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR Lyd.
5: Tusindvis af demonstranter er gået på gaden i den spanske hovedstad Madrid og en række andre store byer i dag for at få bedre vilkår for lejerne. Sådan her lød det tidligt på eftermiddagen i Madrid. Demonstrationerne brød ud i går, da det ikke lykkedes regeringen at få vedtaget en akut boliglovgivning i parlamentet. Utilfredsheden med lejernes vilkår i Spanien tog for alvor fart for 2 uger siden, da en 87-årig kvinde blev smidt ud af sit hjem, efter at en investeringsfond havde købt ejendommen og sat huslejen kraftigt op. I sidste ende fik hun lov til at vende tilbage til lejligheden, men nu er hun blevet et symbol på krisen med boligmangel og stigende huslejer. I det sydlige Grønland har kommunen Kualik fået tilladelse til at lukke for alt salg af alkohol i en periode. Årsagen er, at spiritus er blevet et stort problem i kommunen, oplyser borgmesteren. Der bliver generelt drukket mindre i Grønland end tidligere, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Men der er stadig store problemer.
6: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
5: Og i hele Grønland er der meget fokus på alkoholmisbrug, fortæller Cecilie Kallestrup.
6: Da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
5: Flere og flere melder sig ind i hjemmeværnet, men der er brug for, at endnu flere gør det. I de her dage løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Og det er ikke kun for at træne, men også for at få flere til at melde sig, fortæller oberstløjtnant Peter Vok, der er chef for hjemmeværnet i Østjylland.
7: Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, hvor vi er flyttet ind tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
5: Øvelse Blåtand, som den kaldes, slutter i morgen. Der kommer lidt regnhister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader, og svag til jævn vind mest fra vest og sydvest i Nordjylland op til frisk vind. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
8: Klassisk mix på P2.
9: Udsendelsen i dag, den er sat sammen af Malena Rønnow. Og ja, undskyld på forhånd, hvis der sidder nogle sarte sjæle derude, for i vores første stykke, der skal vi altså i byen med en franskmand og se på damer.

Adagiatoen skal spilles uden nogen form for romantisk patos. Der er ingen i den her ballet, der forelsker sig for livet. De har sex, så lad det dog bare blive det. Citat slut. Det her det er Poulencs egne ord om Adagietto-satsen fra hans enakter Les Biches, som vi lige hørte. Une biche på fransk, det er en hen, men det er også fransk slang for det, nogen vil kalde et godt skår. Og ja, handlingen i den her ballet, den udforsker også alt muligt fløt og frigørelse i mellemkrigsårenes Frankrig. Det var det franske nationalorkester, der spillede. Forhåbentlig går vi ud fra tilpas sexet og uden unødig patos.

Jeg ved ikke, hvad det er med den her romance af Sibelius. Den gør mig altid sådan en lille smule blød i knæene. Jeg ved ikke, om det er, fordi den der slutning er sådan lidt forsigtig og tøvende, eller om det bare er, fordi jeg for virkelig, virkelig, virkelig mange år siden var ret skudt i en pianist på konservatoriet, som tit havde den på sit koncertprogram. Men jeg står altså og falder lidt i svime, hver gang jeg hører den. Her var det David Munk Nielsen, som fik gjort mig lidt smøragtig i knæene, og han spiller da også ganske dejligt.

Ej, hun har simpelthen en af jordklodens lækreste stemmer, har Cecilia Bartoli. Her der sang hun sammen med James Levine i en lille romance af Gaetano Donizetti, Amore e Morte. Og inden da, der hørte du Biagi Marinis Sonata sopra la Monica, altså et stykke musik over en dengang kendt folkesang, La Monica, og den spillede Il Giardino Armonico for os. Dengang jeg gik på universitetet og læste journalistik, der havde vi en underviser, der talte om stærkt billedskabende sprog, altså sprog, der giver dig et bestemt billede inde i hovedet.

Og her der er vi ude i en beslægtet, men lidt anden disciplin. Vi er nemlig ude i stærkt billedskabende musik. For danske Hakon Børresen, han kan virkelig skrive musik, der toner sådan en helt lille film frem for mit indre øje. Hør bare her og se, hvad der dukker op hos dig.

0: Sikke dog en Hollywood-slutning, Vapper har. Jeg tror altså, at hvis han havde levet samtidig med, at filmen var opfundet, så var Håkon Børresen altså blevet en habil filmkomponist også. Her der var det Ole Schmidt, der dirigerede den tyske radiofilharmoni Saarbrücken Kaiserslautern i Adagio Lamentabile fra Håkon Børresens symfoni nummer 1.
1: P2.
0: Kender du det der med at være ulykkeligt forelsket? Sådan virkelig ruminerende ulykkeligt forelsket, hvor tankerne bare kører og kører og kører i ring ind i hovedet. Sat på musik, der lyder det sådan her.

Jeg elsker den der dum, dum, dum, dum, der bare kommer igen og igen ned under det hele i det her stykke. Det var en ground, altså præcis sådan et stykke, der har en repetitiv bas fra værket The Mad Lover af britiske John Eccles, og det var Douglas Balliot og Brandon Acker, der spillede. Jeg tror godt, vi kan klare noget mere musik om kompliceret kærlighed, men her der er vi i 1952 i filmens verden.

Det var Romain Leleux sekstetten, og de spillede temaet fra Limelight af Charlie Chaplin. Lige for tiden, der er jeg inde i sådan en Dvorak-periode, hvor jeg godt kan lide at lytte til hans musik, især hans orkesterting, hele tiden. Det er lidt ligesom at blive pakket ind i en herlig tyk dyne af lyd og lækkerlighed. Så det skal du selvfølgelig heller ikke snydes for.

Det her var en Carl Nielsen med panderynker. Det var nemlig Canto Serioso, et alvorligt stykke, som Henning Hansen og Jens Elvekjær spillede. Og det sidste musik i den her time, det er en vuggevise i D-dur. Den er skrevet af Gabriel Fauré, og det er Henrik Dam Thomsen, der spiller, flankeret af Ulrik Stærk.

0: Det seneste døgn er mindst 8 mennesker blevet dræbt af russiske angreb i Ukraine. Og bombardementerne i hovedstaden Kiev og andre steder i landet vil fortsætte, lyder det fra Rusland. Det russiske udenrigsministerium advarer endnu en gang udenlandske statsborgere, herunder diplomater, mod at opholde sig i Ukraine, siger Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene ifølge det russiske udenrigsministerium en modreaktion på ukrainske troppers såkaldte terrorhandlinger. Ansvaret for eventuelle negative konsekvenser ligger fuldt ud hos dem, der ignorerer denne advarsel, lyder det fra ministeriet. Regeringens støttepartier, Alternativet og Enhedslisten, kræver handling fra regeringen i sagen om statsløse børn. 72 statsløse børn, der er født i Danmark, var blevet godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, før der blev udskrevet valg. Alle ansøgninger om statsborgerskab er sat på pause, mens det bliver undersøgt, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Vi står med et kæmpe problem, siger Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
1: Og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
0: Men der kan gå lang tid, før der kommer en løsning, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: På det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
0: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret. Alkohol giver så mange problemer i den grønlandske kommune Kujalleq, at kommunen nu vil sætte en stopper for salget i en periode. Borgmesteren, Malene Wahl Rasmussen, siger, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor bad hun den grønlandske regering om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol, og det har regeringen nu besluttet at gøre. Formålet er at fjerne truslen mod børns tarv og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet trådte i kraft i går. Det er ikke første gang, der indføres alkoholforbud i dele af Grønland. Under coronapandemien blev der flere steder indført forbud mod udskænkning af spiritus med en alkoholprocent over 2,25%. Der kommer lidt regn hister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver klart, men der er risiko for tågebanker, især i Sønderjylland og på Fyn. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: God aften og velkommen til Bravo, som i dag er bygget sammen med så meget til stede, som jeg kaldte Elisabeth Jansson. Den svenske mezzosopran, som har sunget i virkelig mange år på Det Kongelige Teater, som altid, uanset hvilken rolle hun fremfører, er så meget i det. Hun var en betagende oktavian. Faktisk var hun så god, så man ikke helt kunne tro på, at hun ikke var en ung mand. Men det var hun altså ikke. Hun er en kvinde, en voksen kvinde og en meget tjekket kvinde. På tirsdag skal jeg ind og høre, hvad Terra af Jules Massenet, hvor hun synger den ene af hovedrollerne. Og det glæder mig rigtig meget til. Så det var meget passende at bruge den som ouverture, men det var faktisk ikke på grund af mig, det var faktisk på hendes opfordring. Hun sagde, den hører man ikke så meget, og det er bare min drømmerolle at synge den rolle. Velkommen til Bravo.

Her var det overturen til Jules Massenet, Werther med Orchestre de Paris og Georges Prêtre. Den skal jeg høre på tirsdag den 6. med Elisabeth Jansson som den skønne Charlotte i den dramatiske opera, skrevet over Goethes lunderlige roman Den unge Werthers lidelser. Som sagt er det altså Elisabeth Jansson, der har bygget en bravo sammen med mig. Jeg hedder Lotte Heise, jeg er din vært. Og jeg glæder mig rigtig meget til at spille musikken og også fortælle om, at hun er en meget interessant person. Hun gik på gymnasiet på det her Adolf Frederikssons musikskoleklasse, hvor der var 6 parallelspor med musikklasser. Senere kom hun på Drottningholm Musikgymnasium, og hun har sunget, som hun selv sagde, hele min barndom og ungdom har været kor, kor og mere kor. Og det synes jeg egentlig er sådan meget fascinerende, det der med at have været sunget så meget kor i sit liv. Det havde Henning von Sulman jo også, en svensker, og hun blev så færdig i 95 med sit musikgymnasium. Og hun har valgt 2 hits, det synes jeg er rigtig lækkert, hun har gjort det. Det første er måske meget berømt på en måde, Vokalise af Rachmaninoff, men her sunget af Anna Moffo. Og som hun sagde, den er så smuk, og hun synger så dejligt. Jeg kan huske min tidligere redaktør på Bravo, Jørgen Hansen, som jeg også lavede nogle programmer med. Han sagde altid, vi må aldrig glemme Anna Moffo. Så det gør vi så ikke.

Rachmaninovs berømte vokalise fik vi her med Anna Moffo, og så var det American Symphony Orchestra og dirigenten Leopold Stokowski. Og det er så med sådan noget musik, fordi jeg har sådan to billeder i hovedet, når jeg hører det. Det ene minder om, da jeg var ikke særlig gammel, for jeg havde en LP med Joan Baez, eller Baez, hvad han nu udtalte, hvor hun sang den her, og det gjorde hun sådan set meget fint, men man kunne godt høre, hun ikke var operasangerinde. Og så hørte jeg den til en venindes mands begravelse, og derfor så har jeg det sådan lidt, når jeg hører den, bliver jeg egentlig altid lidt trist. Men det var et nummer, som Elisabeth Jansson gerne ville høre, fordi hun synes, det var meget smukt, og hun sang så dejligt. Elisabeth blev uddannet på Richard Strauss Konservatoriet i München fra 96 til 99. I München findes også en Musikhochschule, og den ligger faktisk i det gamle nazi-hovedkvarter. Hun kom egentlig til München for at studere tysk i 3 måneder, men så blev hun forelsket i både byen og i en fyr. Og så blev hun der i 3 år i stedet for. Senere kom hun på Royal Academy of Music i London fra 99 til 2001. Og derefter søgte hun på Operaakademiet i København og blev uddannet færdigt i 2004. Og i 2005 blev hun ansat som solist på Det Kongelige Teater. Det er jeg også selvfølgelig rigtig glad for. Jeg sagde til jer, at der ville være 2 hits, nu kommer det andet, og det er i hvert fald kendt. Hun har valgt den med Gigi Bartoli, og så er Søren Krabber jo altid glad, og som han sagde i min øresnegl, det er Lotte jo også, ja, det er bestemt. Og hun har skrevet, at hun elsker den her arie, og hun elsker Cecilia for hendes evne til at producere en sølvlyd ovenpå luftstrømmen, kalder hun en silverlyd ovenpå luftstrømmen, skriver hun. Det synes jeg var meget godt beskrevet. Så kan I sidde derude og tænke, hvad er det nu, der er for nummer? Jo, det kan I godt kende.

Ombra mai fu fik vi her med Gilda Bartoli, Händels berømte hit, og det fik vi så med Il Giardino Armonico og dirigenten Giovanni Antonini, og som vi kom til at snakke om, hun er jo svensker, og de snakker jo et meget blødere sprog end os, meget blødere, og hun sagde, at det er enormt hårdt for stemmebånden at synge på dansk. Og så sagde jeg til hende, at der er forskellige steder i Jylland, hvor det er lidt nemmere, for der er dialekten lidt blødere, men hvis man tager til Randers for eksempel, så er den frygtelig hård, dialekten altså. Så havde vi en ret pussy samtale om det der med at være en antidiva. Jeg havde lige været i Berlin og høre flere operaer, og hun sagde, når jeg har premiere, så vil jeg egentlig bare gerne hjem. Jeg vil helt slippe alt det der med autografer, og man skal drikke hvidvin, og man skal snakke af alle mulige mennesker. Og selvfølgelig er hun jo glad for, at publikum er begejstret, og de elsker forestillingen, men efter at have brugt så meget energi, skulle hun så, og mange følelser hele aften, var egentlig bare behov for at være helt alene i stilhed, og det kan man jo virkelig godt forstå. Som sagt var jeg i Berlin til Lucia di Lammermoor. Jeg hørte også Rigoletto, det fortalte jeg om i sidste uge. Vi skal da lige have en scene for den også. Det var en frygtelig uhyggelig forestilling. Første akt var måske sådan lidt tam, synes jeg. Jeg synes ikke, de gjorde så umage, men det var sådan lidt, nå ja. Men så i anden akt, hvor der er den der vanvittige scene, så blev det jo altså frygtelig dramatisk, og hun var virkelig rørende. Lille bitte menneske, som så fuldstændig fortabt. Hun lignede ikke sådan en, der var ved at blive sindssyg med skrigende følelser. Det var mere sådan, hvad sådan en lille pige, der havde tabt sin sut faktisk. Det så helt ufattelig uhyggeligt ud. Og så var det jo Nikolaj Elsberg, der var Ramondo, og han er jo 2,07 meter, og hun var meget lille, så det blev enormt dramatisk. Så jeg havde taget den scene, hvor hun bare lige kommer ind, hvor koret, og især Ramondo, er meget ulykkelig og bekymret og alting på en gang over, hvordan hun har det.

Det var jo mageløst sunget, det her. Det var Janne Damrau, og så hørte vi lige Raimondo Nicolas Testi, hed sanger, der sang ham. Orkester der Münchner Staatsoper og dirigenten Jesus Lopez Gruppe. Så vi hørte den altså på Deutsche Oper i Berlin, hvor koret også var fuldstændig fabelagtigt. Det er jo stadigvæk Elisabeth Jansson, der har været med til at lave Bravo, og hun har også bestemt gåsehud, og hun har skrevet noget meget skønt her, fordi hun vil gerne høre starten af tredje akt eller fjerde akt. Det kommer an på, hvordan man deler den op af kampen, hvor der er et forspil, så hører man de der, der skal til at gå i gang med at slås mod tyre. Og hun skriver, synes simpelthen, det er så flot. Og så lige den intense scene, hvor hun bliver stået ihjel. Jeg hører den her musik, mens jeg skifter parykker og kostyme, og der er sådan en forventning i musikken. Hun har selvfølgelig sunget kampen mange gange. Så det synes jeg egentlig er sådan et meget fint billede af, hun sidder der og gør sig klar, og lige med skal hun slås ihjel. Så her kommer drama for alle pengene.

Jeg kan ikke godt forstå, at hun sad sådan og tænkte på, nu bliver jeg virkelig klar. Ikke? Det er sådan en forventning i musikken, og det er der jo virkelig. Det var slutningen af, eller det var det ikke. Det var i princippet starten af den sidste akt i kampen, inden hun skal slås ihjel. Her med velspillende Berliner Philharmoniker og Herbert von Karajan med pinden i hånden med sit elegante hår, og så var det Paris Operans kor. Da Elisabeth voksede op, var hun faktisk ikke specielt interesseret i klassisk musik. Hun ville gerne være popsangerinde eller soulsangerinde, sådan en rigtig stor stjerne. Men så kom hun alligevel til at kigge på nogle forskellige ting og hørte noget musik og kigge meget på opera på VHS. Og så kom der nogen og viste mig det her, som vi skal høre nu, fra Goretzkis 3. symfoni. Og som hun sagde, jeg blev bare blown away. Det er noget, der hedder Sorrowful Songs, og det er faktisk virkelig uhyggeligt. Teksten stammer fra en indskrift skrevet af en fange på væggen i en Gestapo-celle i Sarkopene under 2. verdenskrig. Og det er klart forbundet med fangeskab og besættelsestidens lidelser. Det er sådan set en søn, der sidder og synger til sin mor. Og jeg har printet teksten ud, men jeg tænkte, måske skal jeg bare lade være med at ævle for meget, fordi han synger bare til sin mor om sin sorg og sin lidelse, og at han føler sig selvfølgelig både alene og fortabt.

Det var Dawn Upshaw, der sang den her Sorrowful Songs fra Henrik Goretzkis tredje symfoni, som jo er virkelig et gruopvækkende værk om en ung fange, der ridser et brev til sin mor ind i væggen. Og som Elisabeth sagde, denne musik blev introduceret for mig, mens jeg boede i München, og derfor blev det ikke så specielt at høre lige der med tanken på nazisme og hvad den musik faktisk virkelig handler om. Nu skal vi til en arie af Händel. Det kan man altid blive glad af. Det hørte vi også før, men det her, det er nu den anden type arie. Og hun siger, første gang jeg hørte denne arie, blev jeg simpelthen så glad. Det var helt i starten af mine studier, og jeg blev så fascineret, at man kan bruge sin stemme på den måde. Jeg har ikke selv sunget den slags repertoire så meget, men jeg vil stadigvæk gerne lære at synge denne arie, og den gør mig glad hver gang. Og så har hun et fedt udtryk. Det føles lidt som popcorn for ørerne.

Dopo Notte fik vi her fra Händels Ariodante sammen med Jennifer Larmor og Lausanne Kammerorkester og dirigenten igen, Jesus Lopez Cobos. Og jeg synes, det var fantastisk udtryk, hun havde fundet det, Elisabeth. Det er ligesom popcorn for ørerne. Det er Søren enig med hende i. Og Søren Krabbe fik jo lige en af sine svanlige superjokes med ord, fordi vi spillede jo Lucia de Lammermoor lige før, så han sagde, her fik vi så Jennifer Larmor. Nu er vi videre med en svensk sommersalm. En vanlig grøn sorgs rika dragt. Og det er meget, meget rørende, for vi sidder op og snakker på redaktionen, og vi skal finde musik, og så siger hun til mig, jamen jeg har sunget den hele mit liv til sommerafslutningen i kirken i Stockholm, og jeg græder altså lidt, når jeg hører den, siger hun til mig. Og så finder vi en indspilning, så giver jeg en høretelefonerne på, og så siger jeg, så må du lige sige til mig, om det er en god indspilning, og så begyndte jeg at synge, og så fik hun helt våde øjne. Det synes jeg simpelthen var så rørende.

Jeg kan godt forstå, at Elisabeth Jansson får tårer i øjnene, når hun hører den her melodi, for jeg har altså ikke sunget den hvert år til sommerafslutningen i en kirke i Stockholm, men den er virkelig smuk. Her var det Cordo Misto og Søren Birk, som fremførte Carl David Wirsen og Valdemar Åhléns smukke sommersalme. Hun har også valgt et mellemspil, og hun har igen valgt Herbert von Karajan som dirigent, dog med et andet orkester, nemlig Wiener Philharmonikerne. Og det er et mellemspil, alle kan være med på. Jeg vil lige sige en enkelt ting til om Elisabeth, som er ret spændende. Hun siger, når man er opdraget med at synge kor hele sin ungdom og barndom, så bliver man meget god til at orientere sig, når man står på en scene i forhold til, hvor de andre sangere er. Se, det synes jeg var meget begavet. Men her kommer vores mellemspil.

Hvis man tager Lethedens Mester og Wiener Filharmonikerne, der får dem til at spille intermezzoet for Cavalieri di Carne af Pietro Mascagni, så er man sikker på, at man får noget, der er så blødt, den næsten kommer til at virke som marengs op i luften. Det var en hæderkronet gammel indspilning fra 1949. Det var Elisabeth, der havde valgt den, og Søren Krabbe lagde selvfølgelig straks mærke til, at den ikke var helt ny. Men det er jo så ikke særlig meget, der er med Herbert von Karajan. Hun skal snart på turné med Michael Schønwandt rundt i Tyskland og opføre La Mort de Cleopatra, og jeg ser, om jeg kan finde ud af den til næste uge. Hun har ønsket sig at høre en lead af Richard Wagner, og det kan jeg jo ikke blive ked af. Så fra væsentlig nok leaderen har hun valgt Schmerzen, og en indspilning, hvor jeg også blev helt lykkelig og hoppet op og ned som en gummiball, nemlig med Otto Klemperer og Christa Ludwig.

Her var det Schmerzen for Wesen und Lieder af Richard Wagner med Christa Ludwig og Otto Klemperer. Det er jo sådan, når jeg bygger en bravo med nogle af de her forskellige sanger, så siger jeg til dem, hvis der kom en fe, og du kunne gøre lige med din stemme, hvad du ville, hvorhen i verden du kunne gøre det, så ville du gøre det. Og det ville ikke gå ud over din stemme. Og der har jo været mange morsomme kommentarer. Henning von Schulman, du kunne godt tænke sig at synge Carmen. Magnus Vigilius ville frygtelig gerne være Violetta i La Traviata. Emma Oman ville enormt godt tænke sig at opleve at være Hieronymus. Og mezzosopran Elisabeth Jansson, som har været med til at bygge den her bravo, hun vil gerne være nattens dronning i Tryllefløjten, som jo er en ren koloraturarie, som man ikke kan gøre, når man er mezzosopran. Men det får hun lige her.

Her var det Della Damrau sammen med Le Cercle Orkestret og Jérémy Rourer, der sang De Hølle Rache fra Tryllefløjten af Mozart. Egentlig havde vi et andet bud, men vi synes den her var bedre. Og så er Bravo ved at være slut for i aften, og jeg fortalte jo tidligere, at Isabel skal på turné med Schønwandt og et orkester rundt i Tyskland og synge La Mort de Cléopâtre af Berlioz. Og jeg troede ikke, vi havde plads, men det har vi. Så vi har fundet en fin skæring af det med Janet Baker, som Elisabeth gerne ville høre. Og selvfølgelig London Symfonikerne som orkester, og så er det Sir Colin Davis. Og hvis man nu keder sig i morgen, hvor det er den 4. oktober, så kan man jo tage et smut ud på Bellevue Teatret. For kl. 15.00, der står Magnus Vigelius og jeg ude på den scene og fortæller om ringen. Så Bellevue i Klappenborg, der går et S-tog lige til døren, så kan man komme derud. Og udover det, så er der jo altså musik rundt i Danmark hele tiden. Faktisk er der en rigtig fin side, der hedder Live Classic. Hvis man klikker på den, så kan man komme ind og se på bestemte tidspunkter, hvad der er, hvornår. Og hver gang jeg går ind og kigger på den, så er der 5-6 koncerter på en dag nærmest. Det er et fantastisk musikland, vi har fået her i Danmark. Og efter mig, der er der masser af mere møgfed musik på den her kanal, og jeg er naturligvis tilbage på næste lørdag med mere Bravo. Og man er altid velkommen til at skrive. Det er der nogen, der gør. Næste uge kommer der mange lytterønsker, så hvis I er hurtige, kan I nu komme med. bravosnabelag.dk bravosnabelag.dk God aften til jer alle sammen.

0: lytter til P2.
1: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2 Opera Aften.

Som to sjæle, der fra det sekund, de møder hinanden, er uadskillelige. De er så forskellige som dag og nat, og samtidig så kan de ikke leve uden hinanden. Den ene er bygget af sten og tradition. Den anden er flygtig og umulig at få greb omkring. Den ene er konkret, den anden er abstrakt.

bragt. Men fra det sekund, deres veje krydsede, der har tragedie og kærlighed levet mellem dem hver eneste dag. Hvem er det, jeg taler om? Det er naturligvis operahuset La Scala og Verdis opera La Traviata. Velkommen til operaaften. Jeg hedder Cecilie Ibur Prinslav, og denne lørdag, der skal vi have hjerterne knust og samlet op igen. I aften, der skal vi til Milano.

Som så mange andre operaer er Verdis La Traviata bygget på romanen Kameliadamen af Dumas. I korte træk så fortæller operaen historien, den tragiske historie om den prostituerede Violetta og den unge mand fra provinsen Alfredo. I Parises overklasse, der kan de to ikke få hinanden, for dertil er tabuer og fordomsfulde blikke altså for tunge. Og de flygter derfor ud på landet for at få hinanden, men må se sig indhentet af borgerlighedens stramme normer, konventionerne, alt sammen, når Alfredos far finder dem ude på landet og overtaler Violetta til at forlade Alfredo, så han kan fortsætte sit liv uden tilsværtelse fra den moralske skam, hun der i 1850'erne bringer med sig. Kærligheden sejrer dog over småborgerlighed, men for sent, for syg af tuberkulose, forenes de kun for et kort farvel, før Violetta forlader denne verden i Alfredos arme.

Men helt tragisk bliver det jo altså først senere i aften. Nu skal vi lige i gang først. Vi skal som sagt ind på La Scala i aften. Det er en optagelse fra 19. september i år. Og selvom La Scala i dag skriver, at Traviata har en helt særlig plads i operahusets hjerte, så er kærlighedsforholdet mellem de to faktisk ikke helt ukompliceret, altså kærligheden mellem Verdi og så La Scala. Det er en kærlighed, som er groet fast for at blive revet over igen og igen, præcis ligesom Violettas og Alfredos. La Scala, det var operahuset, hvor Verdi selv for alvor fik sin chance, sit gennembrud. Det var med Nabucco i 1842. De troede på ham og gav ham den succes, han manglede. Men bare få år senere, så slog forholdet sprækker. Verdi, han var blevet en stjerne, og han begyndte at stille højere og højere krav til, ja, ikke bare sanger og prøveforløb og orkester og iscenesættelse, men også kulisser, instruktører, skuespilleevner og så videre. Og der opstod altså uenighed med teaterets ledelse på La Scala omkring økonomi og rettigheder og så videre og så videre. Det hele det kulminerede efter operaen Jeanne d'Arc, som godt nok var en succes, men som i Verdis øjne blev forfærdeligt behandlet i forhold til netop scenografi og iscenesættelse. Og han fik altså nok. Verdi havde på det her tidspunkt mistet både kone og begge børn til sygdom. Han var en knækket mand, og nu lød det altså også til, at relationen til operahuset, som havde resoneret så smukt med Verdis egne musikalske ambitioner for fremtidens opera, altså ikke hvordan det bare skulle lyde bel canto smukt, men også hvordan det skulle tjene dramaet, tjene sandheden i karaktererne, nu rimede de tanker bare ikke længere særlig godt på La Scala.

Så hvad er det? Han vendte sin business elsewhere. Han vendte La Scala ryggen og holdt sig fra teateret i mange år. Og derfor fik La Traviata heller ikke sin premiere her, men i Venedig i stedet for i 1853. Milano lærte ganske vist hurtigt Violetta at kende, og andre scener i byen begyndte også at sætte operaen op. Men på La Scala, der måtte man altså vente helt frem til 1859. Så derfor kan det jo være lidt sjovt, at man i dag hos La Scala siger, at Traviata har en særlig plads hos dem. Jeg ser næsten for mig de her to småforelskede unge, som i skuffelse har vendt hinanden ryggen, og nu i det slette skjulte måske går og håber, at den anden giver et livstegn, men man vil i hvert fald ikke være den første, der kigger. Men det kommer. Langsomt. Langsomt og sikkert vender Verdi og La Scala tilbage til hinanden, først gradvist, og siden med så stor kraft, at teateret igen er blevet et af de vigtigste huse i Verdis liv og eftermæle. Og næsten 100 år senere, i 1955, der blev forbindelsen mellem netop La Scala og La Traviata for alvor besejlet. Det var med Maria Callas som Violetta, det var med Carlo Maria Guilini i orkestergraven, og så var det med Luchino Visconti som instruktør. Den opsætning af La Traviata, den er blevet kaldt en af det 20. århundredes mest berømte opsætninger, og det er en forestilling, der gjorde Violetta til noget mere end en stor sopranrolle, gjorde hende til et levende, psykologisk menneske på scenen.

Maria Callas her som Violetta, en præstation, som for eftertiden har knyttet et kærlighedsbånd mellem altså La Traviata og La Scala, og det er der, hvor vi skal ind i aften om ikke så længe. I aften, der skal vi høre Nadine Sierre i partiet som Violetta, og hun er i den grad også værd lige at knytte et par ord til. Hun er en amerikansk sopran, som fra en helt ung alder har indtaget solistroller særligt på The Met, allerede som 27-årig debuteret som solist der. Men altså også her på La Scala, hvor hun har været forbi af flere omgange, og hun er altså en skøn, levende sanger, som virkelig kommer ud over scenekanten, og som jeg er helt sikker på, vil komme til at give Violetta en masse følsomhed og liv i aften. Det håber jeg, at man kan høre. Her der får vi lige lov til at nyde lidt af hendes stemme. Nu hørte vi Maria Callas for lidt tid siden. I 2023 der indspillede Nadine Sierre et koncertalbum sammen med soprankollegaen Pretty Jente. Og her der hørte vi også netop den skønne Sempre Libre. Lad os lige høre en gang.

Sempre Libre, hvor Violetta, hun står og skal gøre op med sig selv. Skal jeg leve mit frie liv, eller skal jeg gå med ham, Alfredo, som lige nu står og synger nedenunder min balkon og siger, at han elsker mig. Uha, uha, uha. Sikke et dilemma. Men altså også sikke en stemme, jeg glæder mig helt enormt meget til at høre hende i aften i Traviata. Det er som sagt Nadine Sierra, som vi skal høre som Violetta, og ved hendes side som Alfredo, der er det den rutinerede italienske værditenor, Piero Preti. Og de to, altså Nadine Sierra og ham, de har sunget sammen på La Scala før, som Gilda sang Nadine Sierra, og hertugen sang Piero Preti. Det var i Rigoletto i 2022, og nu står de altså på scenen sammen igen og igen i Verdi, dog i en lidt mindre giftig kærlighedsrelation end hertugen og Gilda. Første akt venter, og jeg sætter den på om et lille øjeblik. Det er altså premiereaften, vi skal høre, som fandt sted den 19. september. I pausen, der venter her efter første akt, der kan du høre fra den danske pianist Jakob Bæk. Han kastede sig nemlig ud i den ret så vanskelige opgave at oversætte La Traviata til dansk. Det var til den jyske opera sidste år, hvor han var instruktør. Det vil jeg rigtig gerne høre om, for hvilke ord vælger man til Violetta? Hvad har sådan en som hende for et ordforråd? Og hvordan lyder værdisk kærlighed på dansk? Det bliver vi klogere på senere i aften. Men nu først, der skal vi have musikken i ørerne. Det er første akt af La Traviata, der venter. Rigtig god fornøjelse.

Ancora voi soffrite?

0: Festen er forbi, og Violetta er tilbage alene. Ja, stort set alene, for ud af vinduet der forneden, nedenunder balkongen, der kan hun høre Alfredos kærlighedserklæring til hende. Skal hun vælge ham? Skal hun satse på kærligheden? Eller skal hun leve det frie liv i Paris? Hun er fristet af begge tanker, faktisk. Men da første akt slutter her, så slår hun tanken om kærlighed væk som det rene vanvid og vælger det liv, hun kender som kransekagefigur i den parisiske overklasse, hvor champagnen flyder, livet er sorgløst og smukt. Her har ingen opdaget, at den tuberkulose, som de netop har fejret, er væk. Nok ikke sådan er helt væk. Men the show must go on, og for nu, der er det netop det tog, Violetta, hun vælger at køre med videre på, altså det vilde overfladiske liv. Vi er på La Scala i Milano i aften. Det er Verdis La Traviata, som er på programmet. Michel Gamba dirigerer La Scala-operaens orkester og kor. Vi hører Nadine Chiara, den amerikanske supersopran i partiet Violetta. Hun debuterede på The Met i en uhørt alder i 2015 som Gilda, også i Rigoletto i en anden Verdi-opera, bare 27 år gammel. Og her der får vi her altså lov at høre hende i en sådan mere moden kvinderolle, altså som Violetta. Og ved hendes side som Alfredo, der er det den ret rutinerede italienske tenor, Piero Preti, Verdi-tenor. Og de to, de har altså sunget sammen på La Scala før. Det var faktisk også i Rigoletto. Det var i 2022. Og nu står de her på scenen sammen igen i Verdi. Vi skal fra Milano og fra La Scala hjem til Danmark for en kort bemærkning. For sidste år, der kastede den danske pianist og instruktør Jakob Bech sig nemlig ud i den ret omfattende opgave at oversætte librettoen til netop La Traviata til dansk. Det var til den jyske operas opsætning. Og tidligere på måneden, der ringede jeg til ham. Og her der kan du høre min snak med ham om det arbejde og det at have fingrene nede i operaen på denne her måde som oversætter. Og efter vores snak, så venter altså anden akt af Traviata. Når man skal i gang med at oversætte sådan en libretto, hvordan går man i gang med det?
1: Altså, først så skal man jo se på indholdet og finde ud af, hvad de italienske ord betyder. Og så skal man jo have det til at passe med tonerne bagefter. Og nogle gange så går det nemt, og nogle gange så går det mindre nemt. Og så er det jo ikke altid bare en oversættelse. Altså, det er jo også lidt en gendækning. Fordi det handler ikke kun om at oversætte præcis, det handler også om at oversætte mundret. Og det er sådan en løbende overvejelse, at det kan være, at nogle gange så står der på italiensk, at dit hjerte er koldt som is. Men man kan bare ikke få det til at rime. Og så tænker man, kan jeg bruge dit hjerte er koldt som sten i stedet for. Og selvfølgelig så er man allerede inde på et lidt andet billedsprog. Men hvis alternativet er at lave et eller andet virkelig gemacht rim med i, så er det ikke den vej, man skal gå. Så det er en slags gendækning af det, at både skal være smukt og mundret. Og så må man løbende overveje, hvad. Og muligvis taber man lidt mening, men så skal man jo ikke være blind for, at så vinder man noget ny mening. Mm. Og dem, der skal spille operaen på dansk, de skal jo spille oversættelsen. De skal jo faktisk ikke spille originalen.

0: det opdrag, jeg fik, da jeg skulle oversætte den for Jysk Opera, det var ikke at lave en moderne oversættelse, men at lave en ikke gammeldags oversættelse. Og der, altså afhængig af, hvad stilleje skal ligge i, altså når de synger deres store, rimende arier, så ligger det måske på et lidt højere stilleje end i deres recitativer, når de bare sådan småsluder. Og der er jo, hvis man så ser på den gamle oversættelse, det gjorde jeg jo ikke, fordi jeg vil gerne have en klar hjerne, men hvis man ser på gamle oversættelser generelt, så er der måske nogle ord, som er begyndt at blive lidt arkaiske. Altså at sige elskov for eksempel. Så sådan nogle ord prøver jeg at undgå og omvendte ordstillinger og ej og så videre. Så det har noget at gøre med at finde stillejet.
1: Ja.
0: Og så er det jo også noget med, altså, og derfor er det jo tit musikere, der oversætter, og ikke bare almindelige oversætter. Man skal også se, hvordan det virker i forhold til det melodiske og det rytmiske. Altså, at når de har en høj tone, så er det jo typisk et vigtigt ord. Altså, skal der ikke ligge et ord som men eller og eller sådan noget på den høje tone, så er det der, man skal synge kærlighed eller død eller smerte. Ja. Sådan vil de også typisk være på den italienske. Ja. Så kan det godt være, det er et andet vigtigt ord, man tager. Men man må ikke lægge et ligegyldigt ord på en vigtig tone.
1: Helt klart. Når du så var inde og oplevede den på dansk, hvad synes du, det gjorde ved værket at blive oversat til dansk?
0: Altså, jeg er en stor ven af, at man oversætter til dansk. Under forudsætning af, at man så også bruger danske sanger eller udlændinge, som har dansk ind under huden. Fordi det der er så tydeligt at registrere, det er, at de faktisk bliver bedre skuespillere, fordi de føler sig forpligtet af sproget. Altså, det der fremmedsprog, så kan det godt være, at de kan tale italiensk og tysk og fransk, men alligevel, det er ikke deres modersmål. Og der er noget forpligtende ved at sige det på sit eget sprog. Altså, i skuespillets verden, så vil man jo aldrig finde på at spille. Altså, danske skuespillere spiller jo ikke Molière på fransk, eller Schiller på tysk. Man spiller det jo altid i oversættelse, fordi det der skuespiller kan deres håndværk.
1: Ja.
0: Og den skuespilmæssige del af sangerfaget blomster simpelthen mere, når man synger på dansk. Det kan man mærke.

Vi vender så småt tilbage til det italienske sprog og italienske Milano og italienske Verdi. Vi er på La Scala i aften her i operaaften. Det er La Traviata, som er på programmet. Vi sender premiereaften, som fandt sted den 19. september, en optagelse derfra. Det er som sagt Nadine Sciera og Piero Preti, som vi skal høre i de to store partier, som er Violetta og Alfredo. Men nu kan vi altså også glæde os til bariton Boris Pinkačović, som i aften synger partiet som Alfredos far. Og han bliver vigtig nu, for det er ham, der opsøger de to ude på landet, hvor de har søgt ly fra Paris' fordømmende blikke, og derude lever et dejligt liv sammen. Ja, lige indtil far kommer ind af sidescenen og minder Violetta om, at den forfærdelige skam, som hendes tidligere livsførelse som kurtisane i Paris, den nu altså har kastet hans familie og Alfredos familie ud i ruin, og det betyder, at hans datter ikke kan blive gift med hende, som, med ham, som hun egentlig skulle blive gift med. Ja, det var virkelig en anden tid. Men Violetta, hun ser fornuften i de ting, som far her, han fortæller, og hun bryder med Alfredo, da det også står klart, at tuberkulosen kommer til at sætte et endeligt for deres tid sammen, før eller siden. Og så, hvis der er noget operakomponister kan, og Verdi i særdeleshed, så er det at skrive farvel arier. Og sådan en får vi her, som anden akt lakker mod enden. Violetta siger farvel til Alfredo.

Det er næsten som om det italienske ord addio, det er skrevet til at synge på. Farvel, farvel Alfredo. Lisette Oropesa hørte vi her, og i aften der er det altså som sagt Nadine Sciera, som vi skal høre i partiet Violetta, som hun altså siger farvel til Alfredo. De kan ikke få hinanden i det her liv, de kommer fra to forskellige klasser, og hun er desuden dødeligt syg, og det er så tragisk, som det næsten overhovedet kan blive. Og nu venter altså anden akt af Verdis La Traviata. Vi åbner ude på landet, hvor Alfredo og Violetta har søgt tilflugt for byens fordomsfulde blikke for en stund at glemme det hele og leve sammen. Rigtig god fornøjelse.

0: zanne, hai vinto
1: il doppio
0: sia un 4, un 7.

0: Siamo in diretta dal teatro alla
1: Lytter man
0: Scala
1: på applausen derinde, så kan man næsten fornemme det. Vi er i Italien i aften. Vi er i Italien på alle ledere og kanter. Operaaften sender denne aften fra La Scala. På programmet, der er det Verdis La Traviata. Vi har netop hørt anden akt. Michel Gambert dirigerer La Scala Operaens kor og orkester. Det er superstjernen Nadine Sierra i partiet som Violetta. Og ved hendes side, der er det som Alfredo, den rutinerede italienske tenor Piero Preti. De to, de har sunget på La Scala sammen før. Det var i Rigoletto i 2022, og så står de altså her sammen igen. Jeg synes virkelig, man kan fornemme Nadine Sierra her, som også en ret stor skuespiller. Jeg synes næsten, det var næsten som om nogle af recitativerne til sidst bare blev helt talt. En virkelig, virkelig dejlig aften. Mit navn, det er Cecilie Ibur Prinslav, og jeg vil without further ado, som man siger, senderen tilbage til La Scala for tredje akt Vinter, hvor det hele altså skal få sin forfærdelige tragiske slutning. Violetta har jo ligesom indset fornuften i, at hende og Alfredo ikke kan få hinanden. En ting er, at det bringer en forfærdelig masse skam med sig. Der gjorde det i hvert fald på den tid, hendes fortid som kurtisane i Paris' overklasse. En anden ting er jo, at hun er syg af tuberkulose. Frygtelig, frygtelig syg. Hun har været opsøgt af Alfredos far, som fortalte hende, hvordan det var, og hvordan det var for familien, at de to altså var endt sammen, Alfredo og Violetta, og det kunne hun godt forstå. Det kunne hun faktisk godt forstå i sådan en grad, at faren alligevel tænkte, wow, sikke en kvinde med utrolig meget værdighed. Men, det hele er for sent. Det får en tragisk slutning her i tredje akt, hvor Violetta, hun dør af tuberkulose, og Alfredo først når hen til hendes seng i sidste øjeblik. Nu skal vi høre tredje og sidste akt, som sagt, af Verdis La Traviata fra La Scala. Rigtig, rigtig god fornøjelse med musikken.

0: Ej, hvor jeg synes, vi har haft en god aften her i operaen. Vi har været på La Scala i aften. Det var Verdis La Traviata, som var på programmet. I aften har vi hørt den amerikanske supertenor Nadine Sierra, som Violetta er over for hende, Alfredo, Verdi-tenor Piero Preti. Vi har lyttet på, ja, selvfølgelig La Scala-operaens orkester og kor, og Michel Gamba dirigerede hele herligheden. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og jeg har været din vært her igennem denne aften, denne mørke aften, hvor kærligheden vandt, men tuberkulosen dog var stærkere. Miv, miv, så går det desværre rigtig, rigtig tit i operaen. Jeg ringede Jakob Bæk op i pausen her imellem første og anden akt. Det gjorde jeg for at høre lidt om hans arbejde med at oversætte librettoen til La Traviata til dansk, og hvad det gav den opera, og lade operasangere synge på deres eget modersmål. Kunne du tænke dig at høre eller genhøre både optakten og pausen, så kan operaaften findes inde i DR Lyd, så snart udsendelsen her er færdig. Tilbage er blot og ønsk fortsat rigtig god lørdag. Operaaften er tilbage igen næste uge, samme tid og samme sted.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Stemmerne hænger som dug i luften, vibrerende mellem søvn og opmærksomhed, mens tiden mister sin kant. Du har netop lyttet til Eriks Isenvalls Translation, og det er en af de stemmer, der sender dig afsted i aften. Men en anden en er en af tidens stille poeter. Hendes navn er Maike Vos Romme, og titlen er Coming Down. Velkommen

Mozarts sats Laudate Dominum, sunget af Letlands Radiokor og mezzosopran Elina Garanja. Så bliver det ikke meget bedre efter en bid af Bachs toccata fra partita nummer 6 i e-mol og den sfæriske sangskriver Maike Voss Rommes Coming Down fra 2025. Det var en længere smøre. Så nu skal du med til et helt andet sted i verden, hvor det lyder noget anderledes. Så prøv at forestille dig, at Vesteuropa har sin klassiske musik, og så har Mali sin. Den taler gennem koraen, og i det her tilfælde gitaren i titlen Machin Godi, tror jeg det udtales. Mandekulturens kunstmusik, som er en raffineret og 100 gammel tradition, hvor folkemusik og kunst aldrig bliver adskilt. Lyt en gang her.

Anwar Ibrahim med Artefakt Part 1. Og dig, der ofte lytter til natsværmeren, genkendte nok lyden af Kievs Kammerkor og litani fra liturgisk chants, som jeg ofte vender tilbage til, fordi stemmerne får mig til at føle, at jeg bevæger mig på en anden frekvens og fjerner mig ganske enkelt fra jordens trivialiteter, som forsvinder fuldstændig under mine fødder. Det er jo meget rart en gang imellem. Og den tilstand kan de to Mali-musikere, Alifakar Touré og Tourmani Diabaté, også bringe mig i. Her var de sammen med Olafur Arnalds Tomorrow's Song fra et tidspunkt, hvor verden havde noget andet at tænke på. Det var i 2011. Og så var der noget i blæsersektionen i Brahms Artefakt Part 1, der giver mig lyst til at spille det næste stykke musik, nemlig Thomas Addes bearbejdning af Couperin.

stroke, it will be 3.

Scott Walker, nattens stemme med Time Operator og Kajors Vespera, som egentlig betyder aften. Og det er jo meget passende, når du lytter til Natsværmeren, hvor jeg, Mina Grus, også lukkede dig ind i årets sangskriver Mona Moroni, kodet af de uafhængige. Og hvis du bare har et lille bitte pophører fra hende tider, så kunne du sikkert høre, hvorfor hun fik den pris. Her i Natsværmeren mellem Karjort og Addis. Kjandru tager dig mod midnatstimen.

0: I kommunen Kujalleq i det sydlige Grønland bliver salget af alkohol nu sat på pause i en periode. Borgmesteren Malene Val Rasmussen siger, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Selvom alkoholforbruget i Grønland samlet set er faldet de seneste år, er alkohol fortsat en stor udfordring flere steder i landet, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
1: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
0: Det er første gang i flere år, at en kommune indfører et midlertidigt forbud mod alkohol, og det er bemærkelsesværdigt.
1: I går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar.
0: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Der er meget på spil, når det danske fodboldlandshold møder Wales i Nations League i morgen aften. Danmark ligger lige nu på andenpladsen i gruppen med 3 point, samme antal point som Norge og Wales. Men det bliver uden profilen Mikkel Damsgaard på holdet i morgen. Han er skadet, og ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl, er det på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet.
2: De seneste 3 kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre, og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham. Men det er selvfølgelig det, der er opgaven nu for både landstræner Brian Riemer og for holdkammeraterne, at få lagt den her nye plan. Danmark skal nok spille på en anden måde uden Mikkel Damsgaard, men det er altså det, der er kravet nu, hvor han ikke stiller op mod Wales.
0: Og så skal vi til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn hister her, som natten den nærmer sig. Og det bliver altså en smule koldt med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. Der kommer en svag til jævn vind mest fra vest og sydvest. Og der er risiko for tågebanker, især i Sønderland og på Fyn. Det var Radioavisen.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Der findes utrolig mange indspilninger af Gnossien 4 af Satie. Men her var det en version spillet af den amerikanske pianist og multikunstner Sara Rodenberg, der er konceptuelt og politisk engageret og skaber koncertformer, hvor klassisk klavermusik møder samtidens kunstneriske og samfundsmæssige spørgsmål. Med andre ord, hun bryder former ned og bygger nye op, og derfor mere end velkommen i Natsværmerens midnatstime. Den næste artist og sangskriver bygger til gengæld sin musik på en lang tradition af folkemusik. For det har hun vundet utallige priser. Og hendes navn er Silvia Perez Cruz.

Rachmaninoffs Tusmørke og Mozarts Rondo. Sindstilstande kommer og går, som vinden blæser, og det har lydkunstneren Kate Carr taget højde for. En kunstner, der bruger det offentlige rum, sammen med opbygning og brug af instrumenter, sammensat af indsamlede og kasserede genstande. Det kan være alt fra vibrationer forårsaget af biler og fodtrin, til utydelig mumlen, musik i offentlig rum, eller en fjern bulleren fra sportsbegivenheder. Her kan du gå på opdagelse i titlen Shy, Typically Alone, or In Paris.

En svensk vuggevise af ukendt komponist, og titlen Sommernatten i den lille skov af kanadiske Vivian Ordet. Jonas Struk læner sig ofte op af det visuelle, når han komponerer, især når det selvfølgelig er filmmusik. Her er det til den prisbelønnede stærke dokumentar Mr. Nobody Against Putin.

et besøg ind i det, der så populært hedder crossover-genren. Snorri Hallgrímsson, Sakamoto, Töchter, Struck og så en lille afstikker med den psykedeliske eksperimenterende legende, folkesangeren den i dag 83-årige Linda Perhax. Natsværmerne undertegnet Mina Gros har snart brug for at lette. Men inden det sker, så giver Per dig mulighed for at spejle dig en sidste gang i aften. I det oplagte bud. Spiegel im Spiegel. Tak for i aften.

0: Elpriserne har denne sensommer sned sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med, blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
1: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk, og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet, de vælger også at få det udført.
0: Emil Wilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat soltaler op på sit hustag.
2: Jamen det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
0: Og Emil han har taget et grønt lån i banken, og han regner med at få en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. I dag fylder et af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer 80 år. Siden 1946 har du kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen, når Giro 413 har sendt hver eneste søndag. De seneste 3 år har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
3: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
0: Tidligere vært på programmet gennem 20 år, Margrethe Lindhardt, mener da også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og fremadrettet.
4: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik, og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om og bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
0: Fra i dag til den 11. oktober markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. Menighedsrådet ved Højen Kirke ved Vejle passer godt på gravstenene fra nedlagte gravsteder. Der står navne på, så man skal ikke kunne finde dem ved en kystsikring, siger formanden for menighedsrådet Markus Kring. Men der er efterhånden ikke plads til flere, så nu vil menighedsrådet samle de mest interessante eller bevaringsværdige sten i et lille anlæg. De rummer masser af historie, siger Markus Kring.
5: Der kommer mange og kigger. Måske lige så meget på gamle gravsten, som der går og kigger på selve gravstederne, fordi de ved, at jeg har egentlig noget familie, en bedstefar eller oldefar, der blev begravet her engang. Og de synes, det er sjovt, hvis man stadigvæk kan finde stenen.
0: Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
6: Torsdagskoncerten i P2.

Den er Olympen blandt alle klaverkoncerter. Hver gang jeg spiller Brahms klaverkoncert nummer 2, tænker jeg, at der ikke findes noget bedre at præsentere for publikum.

0: Der findes ikke noget bedre at præsentere for publikum. Sådan siger pianisten Martin Helmchen om det værk, vi skal høre om cirka 10 minutter. Brahms store symfoniske klaverkoncert nummer 2. Han er heldigvis selv solist, sammen med DR Symfoniorkestret under ledelse af den unge britiske dirigent Adam Hickox. Ja, så er det blevet torsdag, og når det er torsdag, er der torsdagskoncert. Velkommen til. Her i salen er det mig, Celine Hostrup. Og på bagscenen er det dig, Rie Koch.
1: Ja, det er det. Jeg glæder mig til i aften.
0: Det gør jeg også. Ikke mindst fordi vi to skal præsentere et program med to meget forskellige værker. Pop møder undergrund, var der en, der sagde herinde i salen. For efter Brahms store og bløde romantiske klaverkoncert nummer 2, selvfølgelig er et værk, vi ikke hører så tit. Polske Lutosławskis farverige koncert for orkester. Lad os lige prøve at høre et klip.

0: Lutosławskis koncert for orkester. Lidt fra begyndelsen her fra prøven i dag. En lille halvtimes orkesterekvilibrisme med masser af farver og effekter. Det er enormt underholdende, men Rie, vi er meget langt fra Brahms.
1: Det kan man sige. Der er under, altså igennem Lutosławski er der masser af folkemusik. Der er også lidt folkemusik hos Brahms, men frem for alt, det er fuld fed orkestermusik.
0: Lad fuld fed orkestermusik være overskriften for i aften. Lutosławski efter pausen. Nu gælder det Brahms, hvor celloen spiller så smukt i tredje satsen.

0: Jeg tror, jeg synes, det her det er det smukkeste sted overhovedet i Brahms anden klaverkoncert. Og så er det ikke engang pianisten, der spiller, men det er cellisten, og i det her tilfælde lidt fra generalprøven med Soo Kyung-hong, som står her solo-cellist i det her symfoniorkestret. Soo Kyung, måske kan du sætte et par ord på, altså, synes du ikke også, det er de smukkeste steder overhovedet?
1: Ja, det er det. Men kan jeg roligt sige, det er den pulserende hjerte af hele koncerten. Og jeg synes, at det er bare seriøst. Virkelig, virkelig, virkelig god musik hele vejen igennem fra første sats, anden sats, hvor anden sats, hvor der er så meget drama og desperation. Og den bryder af i D-mål, som er det meget dramatiske tonart. Og så kommer vi til B-dur. Det er ligesom kommet i en virkelig dejlig varm badekar, kan man sige det. Men bedre i den der fantastiske klang. Og jeg synes, det er helt utroligt privilegiet som en cellist, at man får lov til at have en stemme, sådan en vigtig stemme i en klaverkoncert, som jeg virkelig elsker af mit hele hjerte. Og jeg kender det stykke ind og ud og ind. Og jeg har også haft den fornøjelse at spille den her solo flere gange. Og jeg har faktisk været i tilfælde fundet af, at Brahms faktisk var der, hvor han gør klaverkoncerten færdig, præcis samme alder som mig i dag. Og jeg synes faktisk, at måske et eller andet sted, jeg kan måske forstå den her musik bedre end nogensinde. Og jeg havde virkelig en fornemmelse af, at ligesom den her gang, jeg spillede, der var ligesom en åbenbaring. Jeg kunne på en måde slappe mere af, end de andre gange, hvor du ved, den her solo er meget berygtet at være meget, meget svær. Og det er sådan, at man skal kunne spille rigtig godt, når man vil vinde en stilling i et orkester som solo-cellist. Og jeg har spillet det ved prøvespil til Radiosymfoniorkestret. Og jeg synes faktisk, at jeg lige pludselig kan nyde det mere, selvom der er en til to sommerfugle i maven hver gang.
0: Vi glæder os til at høre det, Soo Kyung. Tusind tak.

0: Den er i D-mol, og den er dramatisk, sagde Soo Kyung om den her agiterede ansats, vi hører fra her fra generalprøven i dag. Med solisten, vi skal høre i aften, tyske Martin Helpchen. Hvad er han for en? Ja, han er midt i 40'erne. Verdensnavn i øvrigt, med sådan et særligt tag på de tysk-østrigske klassikere lige fra Bach til Brahms. Og så er han sådan en no-nonsense-pianist. Der er ikke for mange store armbevægelser, og så har han en utrolig sympatisk udstråling. Han ligner sådan lidt din yndlingsbiologilærer, sådan lidt tynd, med krøller og lille skæg og lidt nørdede briller. Er det ikke rigtigt, Rie, du har mødt ham?
1: Jo, jeg har mødt ham. Ej, hvor er det sødt, din beskrivelse der. Men så skal vi i hvert fald ud med biologilæreren og bestige Mount Everest, fordi det er sådan, han omtaler den her koncert. Den rummer det hele. Altså, teknisk er den så udfordrende, så man skal arbejde på den hele sit liv, fortalte han mig. Det er meget, altså den her romantiske klaverkoncert, det er også kammermusik. Symfonisk har den bredde. Den er både spirituel, og så har den det her ungarske schwung undervejs i sidste sats. Og så havde Helmchen en lærer, der synes, at det var noget af en middag at få serveret med den her koncert.
2: One of my teachers once put it quite accurately, like a goose which is stuffed with everything you can find, but at the same time still fantastic in shape and elegant and not kind of overstuffed like some other symphonic works of this period are. Yeah, I mean, even having said all this, the balance of the concerto, which is also very original with this relatively light fourth movement, is inventive and unlike anything else, and overall also really perfect. So it really is a miracle, this piece.

0: Når det... Ja, så let er gåsen. Altså, en af hans lærere havde sagt, at det er som en gås, der er sådan faceret og proppet med alting. Og så letter den alligevel i sidste sats så fint, frem for at være en bombastisk finalesats, som mange klaverkoncerter er.
1: Jeg kan godt lide det billede. Og nu vil jeg hele tiden tænke på den der gås, der potentielt kan dumpe ned med et ordentligt bob i fjerde sats. Men det gør den ikke.
0: Det gør den ikke. Den flyver.
1: Den flyver. Men det er en ordentlig mundfuld, denne her koncert. Det er det også for aftenens dirigent Adam Hickox. Han glæder sig, men der er altså noget at tage fat på. Han er ellers ikke bange af sig, Adam Hickox, 30 år gammel. Chefdirigent allerede for Trondheim Symfoniorkester og Glyndebourne Sinfonia. Og i øvrigt med masser af besøg og genbesøg, ikke mindst hos de store orkestre. Det er også anden gang, han er her i huset. Jeg talte med ham i går, og han er også ret skæg. Altså, jeg spurgte ham, hvad i alverden de her to værker i aften har til fælles. Brahms og Lutosławski. Om han kunne lave en fælles overskrift. Og det funderede han lidt over. Sagde han, ja, det ene er jo for en enkelt solist, og det andet er med mange solister. Og så kom han med denne her fængende overskrift.
2: It would be something along the lines of soloist, individual or collective question mark.
3: That's not bad.
2: Yeah, okay.
1: Solist, individuel eller kollektiv, spørgsmålstegn, kunne være overskriften. Men anyway, bare Brahms alene, der er altså ret meget at se til. Det er et kæmpe værk på alle måder, og ikke bare fordi det er langt, det er sådan i små 50 minutter, men fordi klaver og orkester væver sig ind og ud mellem hinanden på en enorm raffineret og meget tæt måde. Altså klaveret er solist, ja, men orkestret er absolut ikke bare akkompagnatør. De to er sidestillede, helt anderledes end det er i Brahms første klaverkoncert, og det kræver noget af dirigenten.
2: It is quite challenging. The scale is one thing to contend with. There's quite a famous quote from Hans Lick about this piece, which is that it's the symphony with piano obbligato. So the orchestra play an enormous and often very equal role. It's not so much accompanying so much as a dialogue. And the first concerto is quite different in the sense that it's often like an adversarial relationship. And the second concerto is very different in that regard. We're playing to each other.
1: Det er blevet sagt om Brahms klaverkoncert nummer 2, at det i virkeligheden er en symfoni med klaver obligat. Og det kan man godt kalde det. Symfoniske ambitioner, det har den i hvert fald. Og vi skal høre den nu. Orkestret er på scenen. DR Symfoniorkestret er på scenen her i DR's koncertsal. Og det er altså en koncert med lidenskab, der venter. Med liv og store følelser. Underlige temaer og store armbevægelser.
0: Og så er det en koncert, som står i B-dur. En toneart, som Brahms var vældig glad for, bortset fra den her sats, som Souklon fortalte om. Anden satsen, som står i den dramatiske D-mol, så er det B-dur, man kommer hjem til. Og faktisk, Celine, så var Brahms efter behånden begyndt at synes, at han brugte B-dur vel meget. Så jeg læste et sted i en biografi, at han skrev et brev til en veninde om, at B-dur var jo altså sådan et yver, der giver god mælk.
1: Et yver, der giver god mælk. Og en gås, der er godt proppet.
0: Ja.
1: Nogle fine billeder, vi har på aftenens.
0: Men B-dur er rar, og den kan man få meget ud af.
1: Hvordan ser det ud på bagscenen ude hos dig? For her i salen er der meget stille.
0: Der er også ret stille her, men jeg tror, at de er på vej til at entrere.
1: Okay.
0: De står herude. Nej, jo, altså dirigenter og koncertmester står her og venter. Men det kan godt være, at der lige skal være en solist også.
1: Det vil nok være en god idé, hvis Martin Helmchen også kommer.
0: Ja, men jeg tror, de er på vej til at sende koncertmester Ludwig Gudim ind lige om et øjeblik.
1: Han skal ind og stemme orkestret. Og de sidder også og kigger efter ham her nede på scenen. Jeg kan jo lige begynde og
0: skal vi ikke lige
1: fortælle
0: igennem
1: om aftenens
0: koncert? Satserne.
1: Altså, Brahms klaverkoncert nummer 2 er utrolig genkendelig, hvis man lytter fra start, for den begynder med et helt vidunderligt drømmende horntema. Og så tager klaveret fat alene. Og så bliver det alvor. Og samler sig, når hele orkestret spiller hornets tema og begynder at lege med det og udvide det. Og det er altså et lysende tema, som undervejs vender om i mørke og tilbage igen, og klaveret folder sig ud i en stor solokadence.
0: Og så kommer vi til anden satsen. Jeg har lige lyst til at sige, jeg kan ikke lige huske, om du har været inde på det, Celine, men det her med, at den er i fire satser.
1: Den er i fire satser.
0: Ja, fordi normalt er en koncert, så den klassiske, den er i tre satser. Og det vil sige, at anden satsen jo plejer at være den rolige sats. Men det er den ikke her, for vi har fire satser, så anden satsen er den her dramatiske i D-mol.
1: Nærmest sådan en vals, der er ved at danse ud over kanten. Sådan hører jeg den lidt. Indtil vi så, at nu bliver der klappet her. Vi fik endelig at vide, at vi skulle slukke vores mobiltelefoner over højttaleren. Det er også vigtigt. Og der kommer Ludwig Gudim ind for at stemme orkestret. Jeg synes, det var så fint, at Su Kyung beskrev overgangen fra anden sats til tredje sats, hvor vi vender tilbage til B-dur, som var kommet i et badekar. Det er klaverkoncertens lyriske hjerte, der begynder at banke.
0: Ja, hvor hun har den store solo, og som hun sagde, nu har hun nået den alder, Brahms havde, da han skrev klaverkoncerten, og pludselig føler hun sig altså sådan hjemme på en anden måde.
1: Det er som en drøm, hele tredje satsen. Og så kunne man jo tro, når man når til fjerde satsen, at nu skal vi sejrrigt i hus. Horn fra begyndelsen lover jo også noget med en tilbagevenden til et eller andet pompøst og stort, men det er slet det, der er på tale. Fjerde satsen er så sødmefuld. Det pipler, det pusler, det er nærmest som en forårsdag, den her fjerde sats. Kommer der lidt mere bund i undervejs og vinersvung og det hele, men de slutter sådan arm i arm, pianisten og orkestret.
0: Og pianisten er her på bagscenen. Han er klar.
1: Heldigt. Martin Helmchen skal være solist nu i Brahms klaverkoncert nummer 2, hvor hornene sætter al musikken an. Som en dag på landet, hvor der bliver spillet langt borte, og en fortælling begynder, og den begynder altså nu. Martin Helmchen med sit venlige smil, sine krøller og sine små briller står klar ved flyet. Adam Hickox på podiet, Brahms klaverkoncert nummer 2. God fornøjelse.

0: Vi begyndte ude i naturen med horn, der kaldte, og slutter så passende på denne her jublende forårsdag efter Brahms klaverkoncert nummer 2 med solist Martin Halmchen, som lige har været over og give kys, fingerkys, ærbar fingerkys til cellist Su Kyung Hong, der spillede det smukke tema i det pulserende hjerte der i tredje satsen. Adam Hickox, ung britisk dirigent, har dirigeret DR Symfoniorkestret. De to er lige spaceret ud. Mon ikke de kommer ind igen?
1: De er på vej.
0: De er på vej allerede. Det var en hurtig exit. Martin Halmchen, tysk pianist, midt i 40'erne, har siddet med rank ryg. Kroppen lidt fjernt fra tangenterne. Han har styr på sin Brahms, som han selvfølgelig spiller udenad. Og med et venligt imødekommende smil her ud til publikum. Og han sørger også lige for at få dirigenten ind igen og står nu og klapper af orkestret. Der er kærlighed og varme nede på scenen. Det var der også i musikken. Sikke en rejserige her fra den dramatiske første sats med de flotte horn over denne her stormfulde anden sats.
1: Og så meget lys. Altså en meget brilliant klang undervejs. Og så meget lys i ja, vores Su Kyung Hong, vores solo cello. Ja. Meget, meget klart, distinkt lyd.
0: Som Martin Halmchen også har, og du skrev ham tidligere som sådan en no-nonsense-pianist. Altså, han spiller og lader tonerne tale, og større armbevægelser er der så heller ikke, bortset fra, at han har lange arme, og de kan nå hele vejen rundt, nu han ender at bukke igen. Han beskrev Brahms klaverkoncert nummer 2 som en gås, der er stopfuld, men letter til sidst, og det gjorde den også.
1: Og et Mount Everest i øvrigt også. Men distinkt i sit spil, det er han bestemt.
0: Har taget unge Adam Hickox i hånden og går ud igen. Jeg ved ikke, om vi får et ekstra nummer, men publikum her i koncertsalen står i hvert fald op og virker som om, de er klar til mere. Og der er han igen. Og bukker. Og vi får et ekstra nummer.
2: Thank you so much, Bach Choral Prelude. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ.

0: Ingen rører sig. Alle holder vejret. Hvor velgørende efter de store lidenskaber og store armbevægelser i Brahms klaverkoncert nummer 2 bliver der skrællet helt ind til benene her i Brahms koral fra præludiet Ich rufe zu dich, Herr Jesu Christ. Ekstra nummer. Martin Helmchen skabte alvor her i salen og tilbageholdt åndedraget. Og er nu inde og bukke igen hele vejen rundt. Håber han ikke bliver rundtosset, for han sørger for at få alle med i hele salen, smile til os alle sammen og er nu på vej ud igen. Der er fotos på Facebook. Vores afviklingskammerat Søren Krabbe har fotograferet og lagt ud. Gå ind og kig, så kan du se Martin Helmchen. Ja. Billeder fra salen, og som ind også yours truly, Celine Hostrup her ved mikrofonen, og dig, Rie Koch, nede på bagscenen.
1: Jeg er nemlig hernede på bagscenen, og jeg står simpelthen med aftens solist, Martin Helmchen, ved min side. Han tager sig lige en tår vand. Det er noget. After having been on Mount Everest, then we ended in the sky, I guess. Maybe you could explain why you chose this Ich rufe zu dir.
2: Well, this is one of my all-time favorite encores, probably the one I've played the most in my life. And yeah, of course, there's a vivid link from Bach to Brahms and to Brahms's, I don't know, spiritual DNA, so to say, which is close to Bach's, and the choral music he has written and the late arrangements of Bach's music that Brahms has done. So that was a Rega transcription, actually, contemporary of Brahms, so a little link between Baroque and Romantic period.
1: Because I always think when you have been climbing Mount Everest and everything is so full of energy, then it's just like, you know, the rifle shooters who are running in the, you know, skiing, and then they have to shoot, be just so calm.
2: Yes, but an encore is always a moment that flows. It's the moment where the challenge is over. So I don't feel like a biathlon athlete at the shooting post, because the feeling of, yeah, as you said, especially for this piece, very accurately, after being back down from Mount Everest, you've done everything you needed to do, and everything else is extra. And it often is the in a way, the most intimate moment of the concert, because you've said what you wanted to say, and there's time for some more magic, and whatever happens with less frame and less pressure than usual.
1: Thank you very much, Martin Helmchen. Such a pleasure listening to you again. Thank you very much.
0: Thank you. Han er ikke bange af sig. Martin Helmchen oplever ikke det at spille ekstra nummer, kunne jeg forstå, som noget, hvor han pludselig skal levere sådan et hurtigt skud fra hoften.
1: Jeg skulle lige takke af. Jeg hørte ikke, hvad du sagde til sidst, Celine.
0: Jeg sagde, at jeg synes, han lyder som en modig solist, der ikke føler det der ekstra nummer som sådan en ekstra præstation.
1: Nej, tværtimod.
0: Her har vi sænket skuldrene, ja. Og så kan man bare spille.
1: Ja, fuldstændig. Altså, der er nu ikke det der pres på, og i øvrigt, så er der mulighed for at sige lidt mere, end det, der var planlagt, var det indtryk, jeg fik fra ham. Mm. Så det der med, at jeg føler nogle gange med sådan noget Brahms der, som bullerløser, det hele koger, og så skulle ned og være sådan en skiskytte der, hvor man får pulsen helt ned til bakke, ikke? Sådan ser han det ikke. Han ser det som, det er der, man er i et flow, ikke?
0: Og den nævnte jo også det spirituelle fællesskab. Ja. Og fællesskab i øvrigt
1: mellem Bach og Brahms via Reger, som havde arrangeret det fine lille koralforspil. Mm. Celine, jeg står med de næste gæster, så der er noget ude i horisonten.
0: Jamen, der er pause her i torsdagskoncerten en lille halv time. Nu vi har masser på programmet. Lad os lige høre Martin Helmchen spille Stravinsky og tage os lidt op til nutiden.

Så kom vi lidt længere op i nutiden. Martin Halmschen ved klaveret med violinist Maria Elisabeth Hacker i en sats fra Stravinskis italienske suite. For vi skal op i noget, der er tættere på vores egen tid, 1950'erne. For nu vender vi øret mod aftenens

0: havde sat sig. Jeg glæder mig virkelig til at høre det spillet live her i salen. Men inden vi går i gang med værket, så lad os lige kaste et blik på komponisten, for så kendt er han jo ikke, Witold Lutosławski. Polens vigtigste komponist efter Chopin. En af de mest betydningsfulde skikkelser i musiklivet efter 2. verdenskrig. Han var også dirigent. Han har modtaget store priser, blandt andet den danske Sonningpris og den svenske Polar Prize. Og Rie, skal vi ikke lige snakke om elefanten i rummet?
1: Ja, du mener det med udtalen?
0: Det med udtalen. Ja,
1: altså de fleste her på bagscenen siger faktisk Lutosławski, har jeg lagt mærke til. Men altså når jeg er i selskab med polakker, så siger jeg det i hvert fald ikke. Fordi der hedder det Lutosławski.
0: Der er den der lille streg over det andet L, som betyder, at man skal udtale det mere som V.
1: Ja, præcis. Det er det. Det er den lille detalje der.
0: Nå, vi gør, hvad vi kan her i aften og siger Lutosławski, og ellers så må I tilgive os derude eller sende nogle vrede mails. Lutosławski, som mange andre komponister, bandlyst af det kommunistiske regime i Østblokken, og først rigtig rehabiliteret efter murens fald. Så har man jo heldigvis oplevet, han er født i 1913, døde først i 1994. Altså, Lutosławski er på en måde Polen i det 20. århundrede, og nogle af musikerne har faktisk mødt ham.
1: Ja, jeg står med et par af de musikere, der nåede at møde Lutosławski, inden han døde i 1994. Det var sådan, du nævnte, Celine, at han fik Sonningprisen, og der var nogle årtier, hvor han kom her en hel del. Så nu står jeg sammen med violinist Per Frimann og med fagotist Dorte Benneke. I har begge mødt ham ved forskellige lejligheder.
2: Ja, jeg mødte ham, hvor han var inde, og jeg tror, vi lavede en studieindspilling af det kommende værk her. Altså hans koncertforkester, ja. Og der kan jeg huske, at når han kom ind i salen, der var det gamle radiohus, der havde vi Peder Elbæk som gæstekoncertmester. Han vendte tilbage en kort periode.
1: Violinist som koncertmester, ja.
2: Ja. Og han synes, når man nu kommer komponisten ind, så rejser vi os op. Og det er, på det tidspunkt var det orkestret en lidt en anden størrelse. Så det var faktisk første gang, jeg oplevede, at orkestret udviste respekt over for nogen som helst. Det var faktisk, når Lutosławski kom ind. Så en meget pæn, grå eminens, som meget stille, og gik meget stille med dørene, var ret genert, som jeg husker det, meget sød. Jeg husker heller ikke så meget fra optagelsen, men jeg husker ham bare som en meget genert mand.
1: Et stille væsen. Husker du ham også som et stille væsen, Dorte Benneke?
3: Altså, jeg husker ham først og fremmest som vanvittig sød. Altså, det var på konservatoriet i Odense. Det var sådan et samarbejdsprojekt med konservatorierne. Og der havde man et par år før haft Stockhausen, som var, altså, måske ikke ligefrem sød, jeg vil kalde Stockhausen. Men så kom Lutosławski, og han var noget af det aller sødeste, og det var sådan, altså det kan man jo bare sige som det er i dag, det er jo en anden tid. Dengang, jeg ved ikke hvor mange der egentlig havde øget på deres stemmer, så der var propfyldt af fejl, og hver gang så stod han nærmest og undskyld, det er også mig der har skrevet det her, det er frygteligt svært, nu må jeg også undskylde, og ej, nu prøver vi igen, ej, undskyld, det er også alt for svært, og han var jo vanvittigt sød, altså, og faktisk synes jeg virkelig spændende at spille hans værker med ham. Fordi jeg ved ikke, om han var en stor dirigent, men han kunne faktisk godt dirigere sine egne værker. Og så man, hvor man faktisk tænkte, jamen det her, det giver rigtig meget mening, det han laver.
1: Og sjovt nok, musikken er ikke så stille et væsen, vil jeg sige.
3: Nej, altså, det kommer jo lidt an på, hvad man spiller. Jo, ikke det vi...
1: Ikke det vi skal høre i hvert fald.
3: Ikke det vi skal høre, men det jeg synes til gengæld er sjovt, det er jo bare i løbet af de her år, hvor vi har været i gang som professionelle musikere. Dengang der synes man, det var ny musik, og i dag, der har man det jo som om, man sidder og spiller klassikere. Altså der er jo ikke noget, der, hvor man tænker, ej hvor er det mærkeligt, ej hvor er det underligt. Altså det er jo fantastiske ting, og så vil jeg så også sige, vi er jo i stand til at spille dem i dag. Ja. Og det hjælper jo også et værk lidt.
1: Vi glæder os i hvert fald til at høre koncerten for orkester, og tusind tak, fordi I lige lagde vejen forbi her.

0: hvor sangene er der hele tiden. For værket er bygget op omkring polske folkesange, der bliver vendt og drejet.
1: Ja, polske folkesange over det hele. Og der er jo, det er jo ikke nogen sange, vi kender specielt godt. Men har du fat i en sang der, Celine? Vi kan høre.
0: Jeg hører bare meget sangbar musik, men jeg ved, du har fat i en musiker, som kan fortælle os lidt om de sange, der er i Lutosławskis koncert.
1: Ja, nu må du undskylde, jeg drønede nemlig lige videre, fordi jeg kunne faktisk næsten ikke høre den der musik i baggrunden. Men der er spækket, som du siger, med folkesange i den her musik. Og det er måske ikke os, der kan høre, at måske kan vi godt fornemme det i folkesangen, men det kommer meget sådan abrupt rundt omkring. Men jeg har fanget en af de musikere, Celine, som kender den polske folkemusik, nemlig bratschist Katarzyna Bogala. Tak, fordi du lige lægger vejen forbi. Du kender nogle af de her sange, der er i Lutosławskis musik?
2: Ja, jeg kender dem på grund af de er folkesangene, som vi vokser op. Og vi vidste, at når der er Lutosławski, selvfølgelig bruger ham denne musik til hans tydelige værker, ligesom koncert for orkestret.
1: Så det er nogle af de sange, der er i det her. Det er nogle, som du kender tilbage fra din tid. Så hvad betyder det for dig at spille et værk som Lutosławskis koncert for orkester?
2: Altså, jeg har dem i hjertet på grund af de sangerne, som han benytter som materiale til at bygge op den kæmpe store værk, som er orkester for, koncert for orkester. Og alle motiver, som kommer i de folkesangerne, kommer til at lytte, eller vi spiller dem i forskellige grupper. Han tænkte, at koncert er for alle og ikke for en solist. Det betyder, at alle grupperne er meget vigtige for hans værk.
1: De her folkesange, hvor mange er egentlig med? Hvor mange folkesange er der?
2: Altså, officielt er fem folkesangene, som man kan høre. To af dem er i Intrada, som er en første sats. En af dem i Capriccio, som er sats nummer to. Og i tredje sats, Passacaglia og Toccata, der er også to sangene. Og de kan man sige på den måde, at varier. Altså det er som variation. Han giver det i forskellige, på forskellige måder til forskellige instrumenter. Og når man lytter det til det hele sammen, så det gør en kæmpe ting og kæmpe værk, og ikke kun folk, som man har det i hjertet, men på scenen og på en helt international niveau, synes jeg.
1: Fordi han simpelthen bygger musikken op af det. Vi skal lige høre en af de der sange, fordi du fortalte mig, at særligt den første, den man bruger i første, han bruger i første sats, det er en sang, som de fleste polakker kender. Kunne du vise os den, eller hvordan lyder den?
2: Skal jeg synge den på polsk?
1: Gerne.
2: A czy je to koniki, oj pana Kozłowskiego, da po polu biegają i sådan noget.
1: Super, tak skal du have.
2: Ja, selv tak.

0: Det er sådan her, symfonien åbner med en stump af en folkesang, som Katarzyna Bogala lige sang. Folkesang, hvor man tager en lille figur, der så bliver vendt og drejet. Koncert for orkester. Det er et bestillingsværk fra 1950'erne, og der var et krav fra Warszawa-filharmonikerne, som bestilte det. Værket skulle vise orkestret i al sin brillans. Vise, at det havde rejst sig efter 2. verdenskrigs ødelæggelser, og man må sige, at Lutosławski løste opgaven for fuld udblæsning. Det er nemlig et kæmpestort orkester, han viser frem med alle farver. Der er 4 horn, 4 trompeter, 4 basuner og en bastuba. Der er 6 slagtøjspillere, xylofon, bækkener, rasleinstrumenter, lilletrommer, pauker. Der er træblæsere og stryger selvfølgelig mange. Og så er der en pianist, og der er også en, der spiller celliste. 3 satser, som er meget forskellige, og musikken er tæt vævet hele tiden. Lutosławski bruger nærmest hele orkestret, hele tiden, så der er et kolossalt højt lydtryk, og jeg talte med dirigent Adam Hickox om det, han sagde, at han skal virkelig holde det i hånden, så det ikke kommer ud af kontrol. Jeg spurgte ham, hvad han bedst kan lide ved værket, og der sagde han farverne, at det er så afvekslende, og så at det er enormt sjovt at dirigere.
1: Well, I love the color, the variety, the fact that it's a virtuoso piece. It's extremely fun.
2: Also to conduct?
1: Oh yeah, definitely. I mean, conducting in performances is often fun, but a piece like this, you have to obviously put a huge amount of work into it, but then you let it fly, and this is really fun.
0: Ja, ja, man skal arbejde meget med det, siger dirigent Adam Hickox. Og så skal man lade det flyve, og så er det bare enormt sjovt. Rie, synes musikerne også, det er sjovt?
2: Om musikerne synes, det er sjovt? Mm. Altså, det kan jeg jo passende spørge dig, Claus Tønsoft. Du er klarinettist i orkestret og spiller efter sine værket for første gang. Er det sjovt?
3: Ja, det summer her på bagscenen. Det er sjovt. Det er sjovt at spille, fordi alle har en rolle. Man smider jo i genren koncert for orkester, smider man jo solisten væk. Den traditionelle solist, der står og spiller violin eller klaver, som vi lige har hørt før pausen. Og så udbygger man til et kæmpestort orkester, stor variation. Og så er orkesterinstrumenter, de er faktisk solister på skift.
2: Så du er også solist?
3: Ja, sådan lidt rundt omkring. Vi har noget træblæserspil, vi har noget klarinetspil, vi har alle variationer. Og det fyrer ind og ud med en masse tematisk arbejde, som er helt anderledes end en symfoni i virkeligheden er.
2: Gør det nemmere eller sværere?
3: Det gør det i hvert fald anderledes. Det er jo et sjovt pus. Der er jo de der 3 store koncerter for orkester. Hindemith, der starter, så kommer Bartoks koncert for orkester, som er den nok, som er moderen til det hele. Og så 10 år efter, så laver Lutosławski det her værk, som også er fantastisk og ikke spillet særlig tit.
2: Og hvad synes du, er det nemt at spille?
3: Nej.
2: Spiller det sig selv altså?
3: Nej, det gør det på ingen måde. Altså, der er mange virtuose øjeblikke, og der er mange tandhjul, hvor man skal gribe hinanden. Bare i indledningen er der nogle rasende hurtige 16-dele, der kører rundt imellem orkestermedlemmerne, og de er altså langt fra hinanden. Det hører man jo ikke på radio, men vi sidder jo nogle gange med stor afstand. Passacaglia, tredjesatsen, starter med harpe, og så
2: kontrabasser.
3: Og så bagerste række kontrabasser.
2: Ja, de sidder langt fra hinanden.
3: De, man kan ikke være længere for scenen, og de skal være fuldstændig knusende præcis sammen, og det er de også.
2: Det er fedt. Men det er altså en form for synkronsvømning, bare uden synkron, eller hvad?
3: Ja, det kan man faktisk godt sige. Og så er der jo et eller andet fantastisk ved, at orkestret kan præsentere sig selv med orkestrets egne musikere, som kommer frem. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, at man skal ikke blive fremme for lang tid. For der går kort tid, så er scenelyset drejet over på en anden en, der får lidt fame.
2: Der skal man formå at hoppe ud af det igen. Tusind tak, Claus Tønsoft, og rigtig god fornøjelse med Lutosławskis koncert for orkester.
3: Tusind tak.

0: Her et klip fra anden satsen, en capriccio, som også er fuld af mørke. Og bare de få lyt, vi har haft her på værket, siger jo noget om den spændvidde, der er i det. Tre satser. Og jeg vil sige til dig, der måske skal høre det her værk for første gang, og måske tænker, nå puha, der er godt nok meget i gang, og hvor skal jeg lige begynde, at det på mange måder er ret nemt at følge med i. Meget foregår i blokke, der sker noget, så kommer der et ret klart brud, og så sker der noget andet. Der er nogle meget klare bevægelser op og ned, og så er der de her enkle temaer eller små figurer, der gentages. Det er godt, at man ikke bliver strøget med hårene, men man får altså en på opleveren. Synes du ikke, Rie?
1: Jo, og jeg synes, det er sjovt, du siger det der med gentagelsen, for det var også noget af det, jeg lagde mærke til, da jeg første gang ligesom lyttede værket igennem. Det er næsten sådan minimalisme på en eller anden måde undervejs. Det her med, at tingene kommer igen og igen og igen, og har også et vis flashy skær over sig indimellem. Men altså, som vi har snakket om, folkemusikbiderne bruger han til at bygge alt det her op. Og det er ikke som, nu nævnte Claus Tönshoff, Bartoks koncert for orkester. Bartok fordyber sig jo i hele folkemelodiens univers. Det gør Lucas Swarovski ikke. Han bruger det som en anden Beethoven bruger temaer, eller bare motiver. Sådan bruger Lucas Swarovski også de her folkemusikelementer til at bygge nye universer op. Meget mere moderne. Eller ja. Ikke meget mere moderne end Bartok, men bare på en helt anden måde.
0: Ja, nu hørte vi tidligere bratschist fra orkestret Katarzyna Bugala synge så smukt på polsk ekspressiv folkesang. Hvis man tror, at det er sådan en tur down memory lane tilbage i tiden til de gode gamle folkesange, så skal man nok tro om igen.
1: Det er fordi slet ikke den måde, han bruger det på. Nej.
0: Han bruger det som råmateriale. Jeg talte med Adam Hickox, vores dirigent her, om det tidligere. Og han mener, det også er sådan en lidt sjov, glimt i øjet hilsen til sovjetcensuren, som jo på det her tidspunkt i 50'erne afkrævede musik, der hyldede folket, hyldede de gamle traditioner. Og der kunne Lucas Swarovski jo vel sige, jamen det gør jeg da, men han bruger det godt nok på sin egen måde.
2: If you love great harmonic invention like Brahms, or if you like great rhythmic intensity like Beethoven, this piece has it all, but blown up onto a canvas four times the size. It's an enormous orchestra. You have to come and hear it for yourself.

0: Lidt kammermusik af Luther Swarovski, så vi lige får renset ørerne her, inden det store slag skal slås ned på scenen, hvor der godt nok er mange musikere, der gnubber skuldre lige nu. Dansepræludium anden sats var det. Zbigniew Kaleta var solist. Inden da, der var det vores dirigent, som lige gav en salgstale for værket her. Jeg havde nemlig bedt ham om at sælge den her koncert til et publikum, som måske er mere vant til Brahms og Beethoven. Og der sagde han, og det synes jeg bare er meget præcist, hvis man kan lide den der harmoniske finurligheder i Brahms, og man kan lide det rytmiske drive i Beethoven, så skal man altså bare hoppe på Luther Swarovskis koncert for orkester.
1: Det er da super smart. To i en der.
0: To i en. Og vi har ovenikøbet haft Brahms tidligere her ved koncerten, så burde jeg have spillet noget Beethoven nu, så man ligesom var godt forberedt, både harmonisk og rytmisk.
1: Jo, jo, og Brahms havde jo også i sidste sats lidt wienerisk, ungarsk schwung med, så det er jo rigtigt nok. Der er nogle ting, der går igen.
0: Jamen, hvor det hele passer sammen. Rie Koch, lad os lige dykke mere systematisk ned i værket. Vi har været lidt rundt i det, givet nogle lydglemt, og fortalt lidt om det råmateriale af folkemusik, der ligger i det.
1: Og jeg kunne godt lige, nu har vi lige tid, Celine, så jeg kunne godt lige tænke mig at gøre opmærksom på en polsk meget vigtig ting. Der sidder det sikkert nogle af vores lyttere, som interesserer sig vældig meget for dansk folkemindesamler, Evald Tang Christensen. Det var ham, der var rundt i den jyske muld og samlede alle folkesangene op. De fem folkesange, som Katarzyna nævnte, de var alle sammen samlet ind, ikke af Luther Swarovski selv, men af deres Oskar Kolberg, som var deres Evald Tang Christensen på polsk, som samlede dem ind. Og måske er det også derfor, at han, Luther Swarovski, var ikke selv ude og samle de her folkemelodier sammen, som Bartok var. Bartok var selv ude og optage dem. Måske Luther Swarovski. Måske er det også lidt senere og sådan lige på afstand.
0: Måske er det også derfor, han ikke er så berøringsangst over for at bruge dem præcis som han vil. Han har ikke set en gammel bonde ude på landet stå og græde hjertet ud til en folkesang.
1: På Bartok. Jamen, der findes nogle dejlige billeder af Bartok, der er ude med den store grammofon.
0: Rie, vi skal fortælle nu om Luther Swarovskis koncert for orkester, så man lige får et overblik. Altså, tre satser. En dramatisk første sats. Entrada hedder den. Det er en åbningssats, hvor hele orkestret åbner døren i sådan et stort favntag med den her inciterende folkemusikalske figur, som går nærmest i runddans, vil jeg sige, i orkestret. Anden satsen. En capriccio. Der går det stærkt. Fjerlette, næsten stressede stryger og træblæsere, som undervejs bliver overskygget af nattemørke, majestætiske trompeter. Og så er der nogle drøje hug fra hele orkestret undervejs, ikke mindst fra lilletrommerne. Og så er der tredje satsen.
1: Den længste.
0: Den længste. Passacaglia, toccata og chorale hedder den. Og jeg ved, Rie, du elsker begyndelsen.
1: Ja, det er simpelthen en walking bass ud fra en enkelt folkemelodi, så kører den der i bagerste række, som Claus Tønshoff sagde. Bagerste række af kontrabasserne begynder, og det er, ja, det er jo ikke Nøb, der sidder der og spiller, men altså der har sådan noget bum, bum, bum, bum, bum, bum. Og så sådan en rytmisk lille forskudt ting. Det er meget lækkert. Og ud af det lille tema, så spiller alle instrumenter, så bliver de jo solister, så at sige, med den melodi, og så kører det.
0: Jeg synes, det er vidunderligt der i begyndelsen. Jeg elsker også den begyndelse med basserne. Det er, fordi den begynder med en enkelt bassist, og så kommer de til en for en. Klaveret tager over, og det samler sig i sådan meget skønt syngende tema.
1: Det er en rundgang, altså passacaglia.
0: En rundgang. Men så hugger messingen også til på et tidspunkt, og der er nogle vidunderlige klimaks undervejs. Og så pludselig små porcelænstønde passager, før det hele bulrer igen. Og så nyd, nu siger jeg det nu, nyd hen imod slutningen. En koral, altså jeg føler nærmest, det bliver jul der, når hornene spiller en smuk koral. Og til sidst så er sejren i hus, og vi kommer ind på en viol, og så er det hele slut. Ludwig Gudim har ved at stemme orkestret. Er Martin Helmchen? Nej. Adam Hickox. Vores dirigent.
1: Han står herude.
0: Godt. Vores dirigent, der elsker farverne og variationen i denne her musik, og synes, det er kanonskæg at dirigere den. Det lover godt. Luther Swarovskis koncert for orkester. Vi hører den ikke så tit, men du kan høre den nu, for der kommer Adam Hickox. Rang ryg, håret tilbage. Skarp sideskilning til højre, rejser orkestret. smiler ud til publikum, og så går det løs. Rigtig god fornøjelse.